0: UFC la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

që në radion e duhur nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
0: Besa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival, se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22.

Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i alternuar me kthjellime vranësire në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 10 deri në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 deri në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 17 deri në 24 gradë Celsius.

Në vitin 70, perandori romak Titus dhe legionet e ti rrëzojnë murin e Jeruzalemit dhe hynë në qytet, djegin, pleshkisin, vrasin, zënë robë dhe dhunojnë. 1257, Krakov, në Poloni, merr të drejtat e qytetit. I ngritur mbi një vend banim të epokës së gurit, Krakovi është sot qyteti i dytë më i rëndësishëm i Polonisë. 1832, fillon kryengritja e studentëve në Paris. 1849, Danimarka bëhet monarki kushtetuese me nënshkrimin e kushtetutës së re. 1942, lufta e dytë botërore. Shtetet e Bashkuara i shpallin luftë Bullgarisë, Hungarisë dhe Rumanisë. 1942, Ian Fleming bëhet student i parë i diplomuar nga një shkollë spionazhi në Kanada. Stërvitjen në këtë shkollë, Fleming do ta përdorte më vonë për të krijuar karakterin letrar James Bond, për romanet me agjentin 007. 1959, betohet qeveria e parë e Singaporit. 1947, plani Marshall, në një fjalim në Universitetin e Harvardit, Boston, SBA, sekretari i shtetit George Marshall, bën thirrje për ndihmë ekonomike në Evropën e shkatruar nga lufta. 1967, lufta e 6 ditëshe, Izraeli fillon papritur sulme ndaj fushave ushtarake të aviacionit të Egjiptit, në përgjigje të mobilizimit të forcave egjiptiane në kufirin izraelit. 1968, Robert Fitzgerald Kennedy, kandidat për president i SBA-ve, qëllohet në hotelin Ambassador në Los Angeles, nga Sirhan Sirhan. Robert Kennedy ndron jetën të nesërmen. 1981, SBA njoftohet se 5 persona në Los Angeles, Kaliforni, kanë një formë të rrallë të pneumonisë që shfaqet vetëm tek pacientët me sistemin imun të dobësuar. Më vonë do të rezultonte se këto ishin rastet e para të SIDA-s. 1998, një gre fillon në një fabrikë të firmës General Motors në Flint, Michigan, e cila shpejt u përhap në 5 fabrika të tjera.

tjera, greva zgjati 7 javë. 2003, një val e madhe nxehtësie arrin Pakistanin dhe Indin. Temperaturat kalojnë mbi 50 gradë Celsius. 2006, Malezi shpall pavarësinë ndaj Bashkimit Shtetëror Serbi-Malezi.

1646, lindi matematicienia italiane Elena Cornaro Piscopia, gruaja e parë që mori një diplomë universitare, lindi në Venecia. 1883, lindi në Cambridge, John Maynard Keynes, ekonomist i anglez, idetë të cilit hodhën bazat e makroekonomisë moderne. 1900, ka lindur Dennis Gabor, inxhinieri hungarezo-britanik, që shpiku holografin, për të cilën edhe u vlerësua me çmimin Nobel. 1939, lindi në Alberta, kryeministri 16 i Kanadas, Joe Clark. 1941, viti lindjes e aktorit amerikan, Spalding Gray. 1941, në po të njëjtën ditë dhe vit, ka lindur dhe Robert Kraft, pronari amerikan i New England Patriots. 1953, sot është edhe ditëlindja e Kathleen Kennedy, producenti amerikan e filmave si Jurassic Park e të tjerë. 1971, ka lindur aktori i famshëm i Hollywoodit, Mark Wahlberg. 1979, është ditëlindja e basistit të bandit Fall.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është trashi, trashia, gjinia.

Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 82.4. Paundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.4 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 103.2 dhe shitet me 104.2 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë ju gjen energjik dhe të vendosur për të çuar përpara planet tuaja. Në punë mund të shfaqen mundësi për të treguar aftësitë tuaja, ndërsa në jetën personale komunikimi i hapur do të ndihmojë në zgjidhjen e keqkuptimeve të vogla. Financat kërkojnë kujdes në shpenzime spontane.
2: Demi.
1: Do të ndjeni nevojën për stabilitet dhe siguri. Çështjet familjare mund të marrin vëmendje të veçantë dhe do të keni mundësi të forconi marrëdhëniet me njerëzit e afërt. Në aspektin profesional, durimi do të shpërblehet. Në dashuri, një bisedë sinqertë mund të sjellë më shumë afërsi.
2: Binjakët.
1: Kjo ditë ju fton të dëgjoni intuitën tuaj. Në punë mund të ketë zhvillime që kërkojnë qetësi dhe maturi, ndërsa në jetën personale do të ndjeni nevojën për më shumë afërsi emocionale. Financat paraqiten të qëndrueshme nëse shmangni vendimet e nxituara.
2: Gaforia.
1: Aftësia juaj për të komunikuar dhe për të përshtatur do të jetë një nga pikat tuaja më të forta gjatë kësaj dite. Mund të merrni lajme interesante ose të krijoni kontakte të dobishme për të ardhmen. Në dashuri, energjia pozitive favorizon njohje të reja dhe momente të këndshme me partnerin.
2: Luani.
1: Karizma juaj natyrale do të tërheqë vëmendjen e të tjerëve. Në aspektin profesional mund të merrni vlerësime ose mbështetje për një ide të rëndësishme. Në dashuri, sinqeriteti dhe spontaniteti do të forcojnë marrëdhëniet ekzistuese.
2: Virgjëresha.
1: Sot do të ndjeni të motivuar për të organizuar dhe sistemuar çështje që kanë mbetur pezull. Në punë përkushtimi juaj do të vijë të re. Në marrëdhëniet personale tregoni më të hapur ndaj emocioneve dhe mos kërkoni përsosmëri në çdo detaj.
2: Peshorja.
1: Harmonia dhe bashkëpunimi do të jenë tema kryesore e ditës. Do të keni mundësi të zgjidhni mosmarrveshje ose të krijoni ura komunikimi me persona të rëndësishëm. Në punë, vendimet e marra me kujdes mund të sjellin rezultate pozitive.
2: Akrepi.
1: Intensiteti emocional do të jetë i pranishëm, por do të ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat tuaja dhe të tjerëve. Në punë mund të përballeni me sfida që kërkojnë vendosmëri dhe strategji. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet.
2: Shigjetari.
1: Kjo ditë favorizon optimizmin dhe dëshirën për të eksploruar mundësi të reja. Mund të lindin ide interesante për projekte ose udhëtime. Në dashuri, energjia juaj pozitive do të krijojë atmosferë të ngrohtë dhe të këndshme. Kujdesuni të mos merrni përsipër shumë angazhime.
2: Briciapi.
1: Përqendrimi tek objektivat afatgjata do të jetë i fortë. Në punë mund të hidhni hapa të rëndësishëm drejt një synimi profesional. Në jetën personale përpiquni të gjeni më shumë kohë për njerëzit që ju mbështesin.
2: Ujori.
1: Krijimtaria dhe idetë origjinale do të jenë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimet me të tjerët mund të sjellin rezultate të mira, veçanërisht në projekte që kërkojnë inovacion. Në dashuri, komunikimi i hapur do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve.
2: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe intuita juaj do të jenë më të theksuara se zakonisht. Kjo ju ndihmon të kuptoni më mirë situata dhe njerëzit përreth. Në punë, ecni me ritëm të qëndrueshëm dhe mos nxitoni në vendime. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë ndikim të madh emocional.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 5 qershor 2026, dita 156 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 4:58 minuta dhe perëndon orën 20:18 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i alternuar me kthjellim e vranësirë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 10 deri në 25 gradë Celsius. Në zonat e ulta 15 deri në 27 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 17 deri në 24 gradë Celsius.

I've been through, cause it's very ironic, but hey.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Në Top Albania Radio.
2: Në vitin 70, perandori romak Titus dhe legionet e tij rrëzojnë murin e Jeruzalemit dhe hynë në qytet, djegin, plaçkisin, vrasin, zën rob dhe dhunojnë. 1257, Krakov, në Poloni, merr të drejtat e qytetit. I ngritur mbi një vend banim të epokës së gurit, Krakovi është sot qyteti i dytë më i rëndësishëm i Polonisë. 1832, fillon kryengritja e studentëve në Paris. 1849, Danimarka bëhet monarki kushtetuese me nënshkrimin e kushtetutës së re. 1942, lufta e dytë botërore, shtetet e bashkuara i shpallin luft Bullgarisë, Hungarisë dhe Rumanisë. 1942, Ian Fleming bëhet student i pari diplomuar nga një shkollë spionazhi në Kanada. Stërvitjen në këtë shkollë, Fleming do ta përdorte më vonë për të krijuar karakterin letrar James Bond, për romanet me agjentin 007. 1959, betohet qeveria e parë e Singaporit. 1947, plani Marshall, në një fjalim në Universitetin e Harvardit, Boston, SBA, sekretari i shtetit George Marshall, bën thirrje për ndihmë ekonomike në Evropën e shkatruar nga lufta. 1967, lufta e 6 ditëshe, Izraeli fillon papritur sulme ndaj fushave ushtarake të aviacionit të Egjiptit, në përgjigje të mobilizimit të forcave egjiptiane në kufirin izraelit. 1968, Robert Fitzgerald Kennedy, kandidat për president i SBA-ve, qëllohet në hotelin Ambasador në Los Angeles, nga Sirhan Sirhan. Robert Kennedy ndron jetën të nesërmen. 1981, SBA njoftohet se 5 persona në Los Angeles, Kaliforni, kanë një formë të rrallë të pneumonisë që shfaqet vetëm tek pacientët me sistemin imun të dobësuar. Më vonë do të rezultonte se këto ishin rastet e para të SIDA-s. 1998, një gre fillon në një fabrikë të firmës General Motors në Flint, Michigan, e cila shpejt u përhap në 5 fabrika të tjera. Greva zgjati 7 javë. 2003, një valë e madhe nxehtësie arrin Pakistanin dhe Indin. Temperaturat kalojnë mbi 50 gradë Celsius. 2006, Malezi shpall pavarësinë ndaj Bashkimit Shtetëror Serbi-Malezi.

1646, lindi matematicienia italiane Elena Cornaro Piscopia, gruaja e parë që mori një diplomë universitare, lindi në Venecia. 1883, lindi në Cambridge, John Maynard Keynes, ekonomisti anglez, idetë të cilit hodhën bazat e makroekonomisë moderne. 1900, ka lindur Dennis Gabor, inxhinieri hungarezo-britanik, që shpiku holografin, për të cilën edhe u vlerësua me çmimin Nobel. 1939, lindi në Alberta, kryeministri 16 i Kanadas, Joe Clark. 1941, viti lindjes e aktorit amerikan, Spalding Gray. 1941, në po të njëjtën ditë dhe vit, ka lindur dhe Robert Kraft, pronari amerikan i New England Patriots. 1953, sot është edhe ditëlindja e Kathleen Kennedy, producenti amerikane filmave si Jurassic Park e të tjerë. 1971, ka lindur aktori i famshëm i Hollywoodit, Mark Wahlberg. 1979, është ditëlindja e basistit të bandit Fall.

Albania Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është trashi, trashia, gjinia femërore.

Amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 82.4. Poundi britanik blihet me 109.4, dhe shitet me 110.4 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 103.2, dhe shitet me 104.2 lek.

0: Jacobi në Top Albania Radio. Dashi, kjo ditë ju gjen energjik dhe të vendosur për të çuar përpara planet tuaja. Në punë mund të shfaqen mundësi për të treguar aftësitë tuaja, ndërsa në jetën personale komunikimi i hapur do të ndihmojë në zgjidhjen e keqkuptimeve të vogla. Financat kërkojnë kujdes në shpenzime spontane. Demi, do të ndjeni nevojën për stabilitet dhe siguri. Çështjet familjare mund të marrin vëmendje të veçantë dhe do të keni mundësi të forconi marrëdhëniet me njerëzit e afërt. Në aspektin profesional, durimi do të shpërblehet. Në dashuri, një bisedë sinqertë mund të sjellë më shumë afërsi.
1: Binjakët,
0: kjo ditë ju fton të dëgjoni intuitën tuaj. Në punë mund të ketë zhvillime që kërkojnë qetësi dhe maturi, ndërsa në jetën personale do të ndjeni nevojën për më shumë afërsi emocionale. Financat paraqiten të qëndrueshme nëse shmangni vendimet e nxituara.
1: Gaforia,
0: aftësia juaj për të komunikuar dhe për të përshtatur do të jetë një nga pikat tuaja më të forta gjatë kësaj dite. Mund të merrni lajme interesante ose të krijoni kontakte të dobishme për të ardhmen. Në dashuri, energjia pozitive favorizon njohje të reja dhe momente të këndshme me partnerin.
1: Luani,
0: karizma juaj natyrale do të tërheqë vëmendjen e të tjerëve. Në aspektin profesional mund të merrni vlerësime ose mbështetje për një ide të rëndësishme. Në dashuri, sinqeriteti dhe spontaniteti do të forcojnë marrëdhëniet ekzistuese.
1: Virgjëresha,
0: sot do të ndjeni të motivuar për të organizuar dhe sistemuar çështje që kanë mbetur pezull. Në punë përkushtimi juaj do të vijë të re. Në marrëdhëniet personale tregoni më të hapur ndaj emocioneve dhe mos kërkoni përsosmëri në çdo detaj.
1: Peshorja,
0: harmonia dhe bashkëpunimi do të jenë tema kryesore e ditës. Do të keni mundësi të zgjidhni mosmarrveshje ose të krijoni ura komunikimi me persona të rëndësishëm. Në punë, vendimet e marra me kujdes mund të sjellin rezultate pozitive.
1: Akrepi,
0: intensiteti emocional do të jetë i pranishëm, por do të ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat tuaja dhe të tjerëve. Në punë mund të përballeni me sfida që kërkojnë vendosmëri dhe strategji. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet.
1: Shigjetari,
0: kjo ditë favorizon optimizmin dhe dëshirën për të eksploruar mundësi të reja. Mund të lindin ide interesante për projekte ose udhëtime. Në dashuri, energjia juaj pozitive do të krijojë atmosferë të ngrohtë dhe të këndshme. Kujdesuni të mos merrni përsipër shumë angazhime.
1: Britjapi,
0: përqendrimi tek objektivat afatgjata do të jetë i fortë. Në punë mund të hidhni hapa të rëndësishëm drejt një synimi profesional. Në jetën personale përpiquni të gjeni më shumë kohë për njerëzit që ju mbështesin.
1: Ujori,
0: krijimtaria dhe idetë origjinale do të jenë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimet me të tjerët mund të sjellin rezultate të mira, veçanërisht në projekte që kërkojnë inovacion. Në dashuri, komunikimi i hapur do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve.
1: Peshqit,
0: ndjeshmëria dhe intuita juaj do të jenë më të theksuara se zakonisht. Kjo ju ndihmon të kuptoni më mirë situata dhe njerëzit përreth. Në punë, ecni me ritëm të qëndrueshëm dhe mos nxitoni në vendime. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë ndikim të madh emocional.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Ose artichoke.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
2: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, ku nishën të fejuar, mos
5: po,
4: gaboj.
5: Kemi qenë të fejuar, pothuajse se të martuam, okay. Se
4: kemë kontakte?
5: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vetëm timën. Pse jeni nda? Ka qenë person që në fillimet të para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
4: Ka ditë karma të çunin?
5: Po.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
6: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sytë të këty.
7: Prap nuk fjeta mbrëmun.
8: Se më prap të gjënde Top Albania një komëshiu jo?
7: Jo më burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: Mirëmëngjes të gjithë dhe mirë se vini në program. Është data 5 qershor. Hey, ku janë mbrohorimat? Është ditë pagash në Top Media. Ku janë mbrohorimat? Po kërcejnë, po kërcejnë.
1: Po kërcejnë Akademia Shkencave.
0: Po kërcejnë Akademia Shkencave, janë 4 çuna që po kërcejnë. Bashkë atje është dita e rrogave në Top Media.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur.
1: Ç'do ta bëjmë këtë pyetjen? Po ju, kur i merrni rrogat?
0: Cila është data? Po se lëviz po. Po një gjë e mirë këtu në Top. Se mund ta them, megjithëse mund të jetë informacion tash punë madhe. E nxorra. Është gjithmonë data 5, po është gjithmonë data 5. Përveç se nëse data 5 bie shtun ose e diel, atëherë është e premtja para datës 5.
1: Por sot është
0: Sot është e premte.
1: Sot është e premte.
0: Edhe data 5.
1: It's Friday.

0: Another Me. E kupton?
1: Absolutisht.
0: Merë nga këto, këshu, qa që banë këto, këto shampanje, këto që shpërthejnë, ndaj këteja, do, a, i lejmë gjithë rogat, do bëjmë si do bëjmë.
2: I bëjmë bashkë, që t'jenë sa më shumë.
0: A janë shumë, ashtu, po.
2: I bëjmë bashkë edhe i shpenzojmë të gjitha.
0: Okej, okay, duhet të gjejmë mënyra këshu. Gjërat vogle që kushtojnë shtrejnë.
2: Po si je, Blendi, si je?
0: No, jam mirë, pa gjumë, pes, më doli gjumë, në 12 gjusë sërash, mbrëm se isha.
2: Edhe mua sot, më ka dalë shumë herë dhe nuk e di pse.
0: Ta ndjen truvi që është e premte, Heidi Baci.
2: Është e premte.
0: Që lizat e tua bëton.
2: Qo, se kemi weekendin
0: para. Edhe nuk e di, jo, fjeta bon.

0: gjysë tash, okay, stop it now. Tash i do shkosh në krevat, shkova, edhe bashkëshort jam kishte pritur gjithë këtë gjën, vajtëm ushtrim. Edhe në orën 5, ting, mu hap syri. Nuk ishte qishi, ishte syri, domethënë.
1: Syri vet, adrenalina,
0: mendimet, mendimet, se ndonjëherë është, e kupton? Është që do të shkosh në banjë, kështu,
1: po, por absolutisht.
0: Ke pasur një herë nga ato ëndra ti?
1: Jo, jo, por po ndodhi që zgjoha, më thua, nuk është mëngjesi, është mes natës që të shkatron gjumin fare.
0: Po, e di. Jo, po thosha, janë ato ëndrat kur shikon në ëndër sikur po bën çiç. Ja, shumë të rrezikshme, se kur shikon në ëndër sikur po bën çiç, e bën vërtet. Edhe e kupton se jo, mendoj që jeni në banjë, më ka ndodhur vetëm një herë. Një herë kam qenë i vogël, dhe unë po shikoja në ëndër, që më në fund isha duke kërkuar një banjë. E vëton dhe s'pa i gjeja, se duke të ishte trupi që
1: më fitë. Ose kur e shikon vetën të notu.
0: Pa, dhe pasaj gje një banjo. Dhe ma, oh, më në fund! Edhe nisa ta bëj.
1: Dhe në fakt.
0: Oh, kë ngrëtësia. Po, do të rim që një 8-9 vjeqë, atë i shkaj t'ilë, po se haroj kur.
1: 18 vjeç, shumë i vogël pasi
0: që 8 ose 9 vjeç tash. 8 ose 9-18 vjeç. Si.
1: Shumë i vogël.
0: 38 vjeç.
1: Do kem qenë 28.
0: Ja, nuk e di tani, kujt i ka ndodhur kjo? 069-442-8873 kur shikon në ëndër sikur po e bën dhe e bën. Dhe e bën, e kupton? Danko thot, edhe mua, po?
2: Jo. E para
1: këngë që pas kemi sot.
0: Çfarë?
1: Profesor Vini.
0: Oho,
1: Profesor Vini.
0: Profesor Vini.
1: Ta themo, ta themo.
0: Oh, fale, thash.
1: Wind of Change nga Scorpions. Që janë preferuar të mi, pasë jo kënë nga sot.
0: Ka një shia tjetër. Bon Jovi janë preferuar të mi, Red Hot Chili Peppers preferuar të mi.
1: Po, dhe këto Scorpions.
0: Falo, sa burra preferuar të mi.
1: To janë më shumë nga gjithë.
0: Ta janë, si janë për ty këta. Shiko, këta mund të ishin, teknikisht, gjyshi, ose gjyshrit e tu. Po, këta janë më të preferuarit e tu.
1: Po, këto i dua shumë. Shive si është, e dëgjon?

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Me Scorpions.
1: O zoti man, sa
0: Window of Change.
1: Këtu mund sa kam qenë unë 10 apo 11 vjeç kur ka dalë kjo këngë dhe ishte kënga më e bukur në botë kur e dëgjon.
0: Po vazhdon të tingujt e zgjedhur, por është ora 7:09 minuta Blendi.
1: Vajte vonë.
0: Pyetja e ditës Blendi. Pyetja e ditës.
1: Atëherë më thuaj.
0: Cilën këshill kuptove se ishte e vërtet vetëm pasi u rrite?
1: Pra gjëra ndoshta që ti ka thënë dikush, një prind apo një vllam i madh, apo një mentor, edhe ti si kuptoje kur ishe i vogël, po pastaj kur u rrite, sipas ka pas të drejtë gjyshi thoshe se njerëzit janë. Çfarë mendon? Ke ndonjë kështu?
0: Kam disa, doja të dëgjoja në fillim mendimin tënd. Blendi.
1: Shiko, një gjë që më ka ndodhur mua, disa herë, jo një herë, është që e nuk e di nëse është një këshill kjo, po mund ta kem dëgjuar, por i marr njerëzit si veten. Domethënë mendoj që të tjerët janë siç jam dhe unë, apo mendojnë siç mendoj dhe unë, edhe më ka dalë që ka njerëz, fatmirësisht jo shumë, po disa, që janë si unë. Janë ndryshe, edhe që të zhgënjejnë, domethënë, ose të tafusin, siç thot populli kështu me gjuhë popullore. Edhe ti mendon që është një shkëmbim transparent edhe thua dora në zemër ose zemra në dorë edhe pasaj kupton që ka ti ka mbas shpine se problemet e veta.
0: Pra, kuptove që nuk duhet i marrë të tjerë.
1: Nuk janë njerëzit njësoj.
0: Duhet t'jesh pak më jo aq naiv, domethënë.
1: Eksakt, jo naiv, jo, po duhet t'jesh më skeptik.
0: Nëse po mos e humba të gjën
1: e
0: bukur, se edhe un të gjën mundohem ta moderoj. E di pse, sepse prish pak veten. S'ka problem.
1: Jo, patjetër, patjetër, patjetër, se tani është edhe një çik vonë, se un jam gomar i vjetër, domethënë.
0: Nëse se.
1: Po flasim me gjuhë fshatare.
0: Sa të rrojmë.
1: Po jo, është në anglisht.
0: Njëri u përmirësohet.
1: Në anglisht shpreha që nuk i mëson dot një qeni të vjetër stile të reja. You can't teach an old dog new tricks. Kështu që e vështirë që un të ndryshoj, se si e shoh botën, se si ashtu. Por që po, kjo është një gjë që ka njerëz që janë ashtu siç ti mendon se njerëzit janë në përgjithësi.
0: Unë ja tani po më vjen mendje një që është shumë e fortë,
1: që për shembull,
0: që është mes personit të ligë dhe personit jo inteligjent, zgjidh personin e ligë.
1: Vërtet?
0: Shiko,
1: ashtu do bëje?
0: Është shumë e thellë kjo.
1: E kuptoj.
0: Dhe unë kam kuptuar vetëm e rritur.
1: Po mund të ma shpjegosh do. Pra,
0: atë mes personit.
1: Njëri është budalla, njëri është budalla, tjetri është i keq.
0: Tjetri është i keq.
1: Po është i mençur.
0: Po inteligjent.
1: Po.
0: Mes këtyre dyve.
1: Okay, Berlusconi fare kjo gjë.
0: Zgjidh ligun.
1: Atë pse?
0: Sepse budallaja është sherr budalla, në sensin që bën gjëra pa i menduar ose të vënë dëme shumë të mëdha si ky personi që për shembull mund të të njohë.
1: Okay.
0: Din situatën, din ku rre.
1: Ah, e lere e kuptova.
0: Më kupton?
1: Po, të kuptoj. Meska në me ti pizzerosh si të kështu si të kuptoj. Më kupton?
0: Më kuptoni ju nga shtëpia ja,
1: shumë, dëgjues? Ja, shumë.
0: Ti jam po, shumë intens, kam shumë pasion.
1: Ti po thua që ai që është i ligë dhe inteligjent.
0: Po kjo është një koncept që duhet të jesh i rritur për ta kuptuar.
1: Ai bën dëme të llogaritura, thua. Ai bën dëme të llogaritura.
0: Bën dëme të llogaritura. Ose për shembull budallaji mund të bëj dëme edhe vetes vet pa e kuptuar, duke dëmtuar edhe ty. Një inteligjente din kur fitojnë të gjitha palët për shembull.
1: Po,
0: sa do është i ligë?
1: Kam probleme me pjesën e ligun. Aty kam hall, domethënë.
0: Edi budallaj
1: është zgjedhur domethënë. Mund të budallaj mirë për shembull. Mund të budallaj kështu pa
0: dëm. Po, por nuk është i dobishëm. Domethënë, bën mund të bëj dëm shumë herë më të mëdha se personi i ligë, por që është inteligjent. Edi është koncept i vështirë.
1: E kuptoj. Shumë mirë. Zgjidh shokun më të mirë se veten, thotë është dikush që e ka menduar Elvana na shkruan sot domëngjes. Lëvizin mesajet vazhdimisht këtu se vinë të reja dhe s'po i kap dot. Këshilla është mos i beso botës, të dikush plakut, këto mos ja dëgjo, por fjallën dëgjoja, si që dim të gjithë, po. Plakut ato i dëgjohen e palati tjetër, e këpëton kur, se mos në mëgjes. Mirë mëgjesi nga këshillat ka qenë zi dhe shokur më të mirë se veten dhe akoma është jetike edhe sot. Familia duke u rritur, të lashet duke u shtuar, thot dikush tjetër, janë këshilla që ta i kanë mësuar vetëm kur kanë qenë të rritur. Atëherë kjo është pyetja e ditës, pra në cilën këshill kuptove se ishte e vërtet vetëm pasi u rrite. Do shkojmë tek kënga e ditës tani, sepse është dita e martesës, 5 qershor 2004, martohet Jennifer Lopez me Mark Anthony.
0: Mm-hmm.
1: Ta u martuan dhe qëndruan të martuar për 10 vjet. u ndan pastaj, por kanë sjellë në jetë dy fëmijë, Maxin dhe Emën, që ishin binjak, një çun dhe një goc binjak, të dy nga Puerto Rico. Dhe Mark Anthony
0: shumë ikonik kë.
1: Shumë mirë. Tani kjo është një këngë italiane që do të dëgjojmë. Nome Ames, mund ta lëshojmë. Nome Ames është Non Amarmi në original.
0: Po.
1: Mbaj mend se është një djalë i verbër që tash djala është burrë se ka është këngë e vjetër. Edhe unë vaj mund ta dëgjoj si i vogël. Po këta e kanë bër versionin e tyre.
0: E shijojmë. Mirëmëngjes.

0: Top Albania Radio. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Po hy në zonë. Kalon mbrojtësin. Godet! Godet!

0: kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
1: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo, ha, të prish prape?
10: Leo, bur ma hoqi trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
10: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
11: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
10: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
14: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhuratë. Zbuloni botën në Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
15: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
16: Wake up, the Tita's the feel. Mirë mëgjes edhe njëherë si pas MeteoAlb, riaktivizimi masave aerore me origjinë afrikane do diktoj kushte atmosferike në teritorin shqiptar, duke bërë që në orët e paradites të mbizotrojnë në intervalet e gjata me kthjellime, ku më theksuara do t'jenë në bregdet dhe në zonat e ulta, ndërsa kthjellime dhe brandësira të shpeshta do të paraqiten në zonat malore. Parashikohet që pas ditja të vi me një dominim në kthjellime dhe brandësira të herpasershme, por nuk priten rreshje. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten duke u luhatur nga 12 gradë Celsius, temperatura më ulët në Ersek deri në 34 gradë Celsius, vlera maksimale në rang territori. Era do të fryjë mesatare duke arritur shpejtësinë maksimale 30 km në orë nga drejtimi kryesisht jugor, e përpasoj në brigjet detare do të ketë një dallgëzim të ulët. Kështu që shohim edhe rajonin Prishtina 14 deri në 26 gradë Celsius, Podgorica 17 deri në 28 gradë Celsius, Athina nga 20 shkon në 28 për sot dhe 15 deri në 29 janë temperaturat në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Ky është moti për sot. Ora tani është 7:23 minuta.
17: Dhe tani pyetja e pamundur. Arrin të dalloj 10 milion ngjyra të ndryshme, Blendi.
16: 10
17: arrin të dalloj 10 milion.
16: A ka 10 milion ngjyra
17: të ndryshme?
16: Unë se dija, unë do thosha ka 72 ose.
17: Shiko, në fakt numri ngjyrave mund ta cilësoj si pafund.
16: E kuptoj. Domethënë teorikisht po thua ti.
17: Teorikisht është pafund.
16: Mund të ketë nuanca
17: pafunda, se ti zë 0.01 të një ngjyre tjetër që i shton. Wow. Më kupton, është si pikat në një viz.
16: Arrin të dalloj 10 milion ngjyra të ndryshme. Shumë ngjyra. Bo. Çfarë fitojnë?
17: Ndoshta edhe më shumë. Ndoshta edhe më shumë.
16: Po nëse vën një palë syze nga Enzo Attini. Ja vë për shembull kësaj bretkocës, sa mund të jetë. Një palë syze. Vogla për një bretkocë.
17: Nuk e di për bretkocat, Blendi, po sigurisht ai ishte e gjën nga dëgjuesit tan të dashur. Fiton 100 euro nga Enzo Attini me syze fantastike.
16: Okej, okay, shumë mirë, kështu që ju ftojmë tek Enzo Attini, koleksionin verore kanë atje dhe gjithçka tjetër, edhe ulje, por përveç syzeve, edhe këta byzylykët që janë të lezetshëm. Një gjë kështu.
17: Kanë edhe bijuteri, po.
16: Po, gjë mode, gjë.
17: Aksesorët.
16: Çfarë bëjnë aksesorët? Na fol pak kjo si këshill për çunat, Heidi Baci. Kur një çun zgjedh një aksesor, fjala vjen një byzylyka, mund të jetë një nga këto. Po që ndonjëherë këto, po un jam nuk jam çuniri, po.
17: Unë këndvështrimet e mia, këndvështrimet.
16: Janë çuna që mbajnë, shmendon për këtë për shembull, mbajnë mbi bluzat një lloj zinxhiri. Që mund të ketë një medalje, kupton si një lloj medalje metalike në fund diçka
17: çu. Do një gjë të thjeshtë, okay. Thjesht,
16: do një gjë
17: që ka.
16: Një zinxhir floriri.
17: Por jam gjithmonë për
16: me një kokë luani me gojë të shkurtër.
17: Çunat, unë çunat jam minimal.
16: Minimal.
17: Minimal në sensin që
16: liminal.
17: Liminal. Ruaj kokën.
16: Ruaj kokën.
17: Vetëm si ushtar,
16: ruaj kokën.
17: 2 mm, 3. Një orë maksimumi, se ora është gjë tjetër.
16: Okej.
17: Okay. Dhe kaq.
16: Po mundojmë të përfitojë kë aktor që në mendje tash.
17: Jo, nuk kam asnjë në mendje. Ideja është, e kupton,
16: ruaj kokën. Kjo është këshilla e ditës.
17: Ruaj kokën, ruaj barba, atë
16: mjekrën.
17: Mjekrën si të mojet paktën.
16: Ruaj kokën, ruaj barba. Tjetër.
17: Vendos maksimumi një orë, kaq.
16: Një orë.
17: Po.
16: Jo me 2 ora.
17: Po.
16: Si Fevzo, se Fevzo më bëm dhjore.
17: Ka një këtër.
16: Ka një këtër.
17: Kaq. Edhe si elegante, mos të ullurasi shumë edhe ajo.
16: Do me thënë nuk do t'jenë ullurice, pra kjo është.
17: Absolutisht që jo.
16: Do t'jenë këshu, preket leta, po thua.
17: Është një red flag.
16: Artistike.
17: Imediate, ajo.
16: Po këta për shumë me këto zinxhirët e mdhenjë, kështu që.
17: No, ajo pastaj është.
16: Syzet me kokën e meduzës, se janë të Versace, sa ke parasysh janë dy koka meduze, kështu na, kështu. Edhe janë kështu si. Atë shikon ai, ata janë të frikshëm, pastaj. Ai po ti ai që bluzën ka shenja plumba, shtikash, gjëra kështu.
17: Në rrezik shumë.
16: Edhe pak mbi pesh, pak mbi pesh. Okej, okay, mirë. Shkojmë tek kënga e radhës, është një këngë shqiptare. Mirëmëngjes që të gjithëve, jeni me Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel. Si çdo mëngjes bashk, tani do të dëgjojmë nga Land Kalemi. Kjo është bashkë me Eugen Bushpepën, quhet Na Lini të Jetojmë. Këngë e vjetër. Kjo është këngë e Elton Dedës.
17: Mm-hmm.
16: Po. Ton Deda e ka kënduar këtë. Ne duam jetën adrenalinit të jeton.
17: Ai çave.
16: Po kjo është rimar i bie nga Landi dhe nga Eugenti. Kështu që dëgjojmë këtë cover, mirëmëngjesi.
17: Na lini të jetojmë.
16: Ja, filloj.
17: Ja, filloj.
16: Sa s'po fillon me kur.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
4: Kjo verë sjell emocione që na bashkojnë. E kurrethet dhe botrorit hyn në çdo bisedë, shtëpia bëhet vendi ynë i preferuar. Prandaj, bëje shtëpinë gati për sezonin më emocionues të vitit. Në Pajtoni Center ju presin ofertat e verës me zbritje nga 60% nga data 5 deri me 15 qershor. Për mobilim, elektroshtëpiake, dekor, tekstile dhe gjithçka i jep shtëpisë stilin dhe komoditetin që meriton. Kjo verë luhet në fushë, por përjetohet më bukur në shtëpi. Pajtoni Center, loving, living home.
5: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoji me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka harruar si të ëndrrojë, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh, freski që zgjon ëndrat tuaja.
6: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
7: Wellness nis me një ide, finalizohet me një vizion. Me Lamsi Group, çdo projekt spa është një kombinim i dizajnit italian dhe inovacionit. Pishina, sauna, hamam, dhomë kripe, dush emocional, nga koncepti i tyre tek realizimi. Lamsi Group, standardi i mirëqenies.
8: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektatorë. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Nisi me një vizion. Uritëm bashk me besim dhe përkushtim. Me eksperiencë, teknologji dhe precizion, sot prodhojmë zgjidhje të shpejta. Me performancë të lartë, ne ndërtojmë më shumë se struktura. Ndërtojmë besim dhe partneritet. Sfidat i kthejmë në rezultate. Ne jemi Emante. Ne ndërtojmë vizionin tuaj.
10: Bono?

0: Bonobon. Bono, kruasani më i ri me 6 shije bombastike.
1: Entuziazmi i botrorit përkon me super ulljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ulje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parket ACP 8 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.
2: Ka diçka që shikon ndryshe, më shumë ose më pak te ky brezi i sotëm?
3: Ndryshe nga brezat më përpara, se ky brez janë shumë herë më të mirë informuar.
4: Ose ndër ne nga ata. Që është një mundësi shumë e mirë për të dyja palët.
5: Duhet i flasim bukur vetes. Edhe kjo vlen shumë. Edhe kjo rrit vetbesimin edhe vetsigurinë në skenë.
6: Mund të them se publiku i ri shqiptar është shumë i hapur ndaj çdo zhani.
7: Nga ana ime personale unë vlerësoj skenën.
8: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45 në Top

0: sotto sotto, ora state 39 në këtë moment, mirë mëgjes. Do luajmë lojën e re, blindi.
1: Do ta luajmë lojën e re, ja ku është.
2: Loja e re.
3: Loja e re. Loja e re.
1: Atëherë.
0: Pra ju e dini që duhet të dërgoni një numër në 069-44-2873 që sot është nga 70-80. Okay, nga 70-80. Da se tanta o tante, ragazzi. Do shta dhe na italisht folës.
1: Po, po, ta mishtan për te i Adriatikut.
0: Ja të shohë.
1: Pra nga 70-80 069-442-873 069-442-873. Pastaj një pyetje e lehtë për ditën e sotme, në mënyrë që t'ju shpërblej me një dhuratë. Japim një dhuratë nga Alba Game. Alba Game është duke festuar për vjetorin, dhe gjithë të ditë, dy javët e para të qershorit, shkoni atje, gjeni ulje, gjeni video lojrat më të mira. Heidi Banci ndoshta mund të takoni. Se ka ca stacionat e ku mund të luash. Shkosh një herë, ka një këtu te piramida. Futu atje, brenda ka kondicioner, ka.
0: Nuk pun mos punoj më thua atje.
1: Po jam futu rri 2 3 4 5 orë edhe no. sa orë luaje kur ishe kështu në kulmin e jetës tënde si gamer?
0: Jo, ka qenë kulmi vetëm në gjatë pandemisë, normal se.
1: Okej.
0: Okay. E ke parasysh edhe
1: sa për shembull 7 orë në ditë? Apo më pak.
0: Jo, jo, mund do të një ditë që shkonte aq gjatë me ndonjë lojë fantastike që të merrte me vete.
1: Po, më shumë luan kundra lojës apo kundra
0: jo, jo, kundra kundra njerëzve, po.
1: Domethënë ndryshe.
0: Online.
1: Ose online, po,
0: me të gjithë kundra të gjithëve.
1: Po, po. Ka qenë një Socom dyshi.
0: Mhm.
1: Që luanim ashtu, ishte me ushtar dhe kishte ca harta.
0: Por ajo pas pak të lodh.
1: E, për shiko, sa ty edhe flisje, se i kishen kufje njerëzit i digjoje, bëm ekipin të ndo, me thënë. Në ca harta, se kishte në loj, kishte edhe shqiptar, edhe njëra ishte e marrë nga Berati, kishte marrë Beratin, si kur luftoje në Mangalem, paka shumë. Kishin marrë ca elementa ta, hidesh, e ishe me nivell, do me thënë këshu, që lartë e poshë nga qatia në qati, shumë e bugra, jo, dhe GTA, po GTA, më pëlqente ta luaja kundra lojë.
0: GTA? Jo, po GTA është...
1: San Andreas.
0: Nuk e dëgjoj dot GTA, kupton? E kam proprio GTA në tru, e kam
1: GTA. Kshu,
0: GTA.
1: Po.
0: Edhe ajo me zor po e pres këtë të fundit se na e kanë shtyr i vit.
1: Atë do ta luaja. Pa jo del për Nintendo apo del vetëm për PlayStation?
0: Nuk e di nëse është edhe në platformën Nintendo, no,
1: nuk duhet të jesh vetëm PlayStation.
0: No, no, vetëm pse do i fusin AI brenda. Pra ti më duket se mund të përdorësh para të vërteta aty.
1: Dhe
0: më thënë, kazinoja më duket se do ketë akses të vërtet. Edhe të gjithë dyqanet e tjera mund të kenë akses të vërtet.
1: Ti kujton që e ke çunin dhomë, çuni është në kazino, do më
0: thënë. Po, edhe në të gjitha dyqanet e tjera. Kështu kam lexuar, por nuk jam e sigur, po më duket se do ta fusin si risi. Okay.
1: Po flasim për ju të një farmoshe që nuk e njeh këto.
0: No, nuk ka problem, faktikisht.
1: Po të rinjtë i kuptojnë, domethënë. Po flasim për GTA, siç do Heidi. Okej. Okay. Një lexim i shkurtër tani dhe pastaj shkojmë tek telefonata. Jemi gati? Okej.
0: Okay. Ah, sa mirë.
1: Doktor Danko. Doktor Danko, të pash dje mas dite. Shë dal Giro. Të pash. Atëherë. Machiavelli shkruante se nëse gjarpri nuk do të ishte helmues, njerëzit do ta përdornin si litar. Kjo sepse bota nuk e respekton mirësinë kur është e dobët, por e shtyp me këmbë. Kur kupton se ti nuk mbron kufit e tu, nuk reagon kur të bëhet një padrejtësi dhe i duron të gjitha, të hipën në qafë. Jo sepse njerëzit të urrejnë, por sepse kanë kuptuar se mund të abuzojnë me ty pa patur pasoja. Dëgjoj me kujdes. Nuk po them që duhet të përdorësh dhunë, por po them që duhet ta bësh të qartë që ti di të mbrohesh. Sepse aty ku nuk ka karakter, ka abuzim. Sepse të dobtit nuk i respekton kush. Përkundrazi, i përdorin. Ndërsa forca e vërtet nuk është të bëhesh i lig, por të mësosh se si të mbetesh i mirë pa lejuar kërkënd të shkel. Forca është kur mbron kufit e tu, pa humbur zemër butësin. Kur thua jo, pa ndaluar së dhëni dashuri. Sepse kur mëson të mbrohesh, mirësjellja jote nuk është më brishtësi, është thjesht zgjedhja jote. Dhe këtu lind respekti vërtet, mëse i merituar.
0: Shumë e bukur kjo.
1: Nëse një Luani ja shkul dhëmbët, s'është më e njëjti Luan, pastaj është. Luan vetëm në pamje.
0: Pra ti mund të jesh, duhet të jesh i mirë, të vazhdosh ta mbash shpirtin, nëse ajo nuk është se zgjidhet, lind njëri mirë apo i keq. Por që
1: ke dhëmb.
0: Duhet të kesh armë, duhet ta kenë frikën. Pak.
1: Kështu thot Machiavelli, kështu thot Machiavelli. Ai çoj çdinte. Okej, okay, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
1: Ah, okej. Okay. Ah. Do presim edhe
0: pak.
1: Edhe një moment.
0: Edhe kështu, kështu thoshte.
1: Po pra, kjo është ideja që ai thoshte shumë gjëra, edhe ka qenë se është edhe pak i keq kuptuar. Machiavelli, edhe princi, domethënë kur thuhet dikush që ishte Machiavelli, princi, domethënë kur thuhet dikush që ishte Machiavelli.
0: Machiavelli është ka një hije të gri aty sipër, ka një hije pak më të errët, më sinistra do thonë në italian, më.
1: Sepse disa njerëz mendojnë që ai e çonte këtë që shkroi si paralajmërim, jo si një udhëzim që kështu duhet të jesh, por pa. Se si duhet ti shohësh njerëzit, ta shohësh botën, ti je shumë i qartë. Po në këtë rast pra, nëse një gjarpër
0: është realizëm helm, për mendimin tim.
1: Po. Nuk ka helm gjarpri, e përdorin si litar. Kështu që gjarpri duhet ta ketë helmin, shpresoj mos të duhet ta përdori, por nëse do duhet, mos të duhet ta përdori, por nëse do duhet ta përdorë.
0: Pra kur je jo i dëmshëm, të marrë përpara.
1: Po. Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Kush je? Ku je?
2: Përshëndetje, unë jam Nila, jam nga Tirana.
1: O, sa mirë. Nila, qërë bëndi një jetë?
2: Unë jam menaxhere në një klinik estetike.
1: Okej, okay, dhe cili numër dërgove?
2: 72.
0: 72.
1: Ja, ku e ke këtu. Shumë mirë, kështu që Nila.
2: Pa.
1: Si nisi ky mëngjes për ty, kjo e premte?
2: O, mirë. Ja, tani po bëjmë gati për dikur në punë.
1: Mhm. Menaxhosh atë klinikën estetike?
2: Po.
1: Çfarë është gjëja që shkon më keq në një klinikë estetike? Çfarë mund të shkojë në djall që duhet ta menaxhosh?
2: Më shumë është çështja që ka të bëjë me pjesën e orareve, korreksinë.
1: E atyre që vijnë?
2: Po, atyre që vijnë sepse për të qenë korrekt në një kompani duhet të jesh edhe shumë korrekt në pjesën e orareve, pasi përderisa dikush vjen për të bërë një trajtim, duhet të ketë edhe korreksinë.
1: Ne kuptoj, sepse pasaj bënon klientin tjetër e ke fjallin.
2: Po, pasi.
0: Jo, vetëm kjo, ndoshta e kanë edhe analizuar ditët. Duhet bënë një trajtim të caktuar, duhet në atë ditë.
2: Po, edhe për këtë, normalisht, bënë të fjallë për një klinik luksozë, normalisht ka të bëjë dhe pjesa shërbime, një nga gjëra që veçon dhe të me klinikën.
1: Ne kuptoj, juve do me thënë punoni në luksë.
2: Po, është një klinikë e re, sa po hapur, kështu që duhet të krijohet një imazh pozitiv.
1: E kuptoj, shumë mirë. Deri tani po ja dilni shumë mirë, Nila, ja, u çua mesazhi, ne sa themi do të cila është klinika, po ç'u cik. Atëherë, një pyetje për ty.
2: Po.
1: Do të ndihmoj pak se është me futboll.
2: Okej.
1: Okay. Në cilin vend u zhvillua Kampionati botëror i futbollit në vitin 2010. Kujdes, prit. Me durim, me është viti kur Shakira këndonte Waka Waka. Të mban mend Waka Waka?
2: Po. Më duket se në Afrikën e Jugut.
1: Nila është sakt të lumt.
0: Samina,
1: mina. Po, është Afrika e Jugut.
0: This time for Africa.
1: This time for Africa. Prandaj shkojmë te Shakira, se ajo e ka Afrikën në këngë aty. Kështu që Nila ka fituar një palë syze i bie, një kupon, jo, i tham Alba Game. Do Alba Game, po?
2: Me të drejtën të lutem nëse është mundësia te Max Optica.
1: Okej, te Max Optica, dakord, dakord. S'ka problem.
2: Faleminderit,
1: jeni shumë të mirë. Ciao Nila.
0: Ciao, të përqafojmë ditën e mbar.
2: Edhe unë juve, faleminderit.
1: Gjithë mirë.

0: Atëherë, kemi një rekrutim shumë shpejt dhe bëjmë këtë. Sot nuk e dim nëse do na dalë koha që të luajmë lojën e gjatë, sepse do shkojmë te stadiumi i Kanye West pak më vonë edhe të mësojmë se ç'po ndodh atje, por këtë mund ta bëjmë dhe Alba Gaming që se dha më akoma, një kupon prej 5000 lekësh tek Alba Gaming i japim për atë që do vi me përgjigjen e saktë i pari. Kjo është e lehtë, është fjalia e lehtë e rekrutimit në shtrak shtruk.
1: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak-shtruk
2: në Wake Up.
3: Tiriri.
0: Bim, bim, bim, bim.
3: Shtrak-shtruk mirë, kush shtrak-shtruk i fundit. Sa më pëlqenë kjo? Më pëlqenë shumë kjo fjeli.
0: Që gajasë.
3: Shtrak-shtruk mirë, kush shtrak-shtruk i fundit, blindje.
0: Shumë mirë. A, dere. Pashin që shkujtur vdes. Vdes mirë.
3: Kush vdes i fundit.
0: Që qëndron.
3: Edhe kjo qëndron faktikisht.
0: Qëndron. Logjika është. Atëherë dërgoni mesazhet tuaja, i pari do të fitoj 5000 lekë nga Alba Game për një lojë të re. Ndërkohë ne do të shkojmë te kënga e dekadës për sot dhe të premteve ne nderojmë dekadën e viteve 2010. Pra ajo që fillon në 2010 e mbaron në 2020 dhe është një këngë e cila u luaj ti jashtë zakonisht shumë, shkaktoi divorcin e këngëtarit sepse u bë tepër i famshëm dhe i hypi vetjan qef, gocat po hidheshin mbi të dhe gruaja u hodh larg ti si pasoj e këtyre hedhjeve të shumë ta.
3: Mund të ndodhi edhe kjo.
0: Po, po.
3: Edhe kjo mund të ndodhi.
0: E mbarë më këtë këngën?
3: Absolutisht.
0: Është Robin Thicke bashkë me T.I. dhe Pharrell që e

0: pozitive në Top Albania Radio. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
0: Ti mirë pret nga gjithë bota. Ne të mirë presim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në bëkëtë të biznesit tënd. Eja në bëkëtë dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël si pas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
10: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
12: Hola.
13: Popo, hola.
14: Mamma mia che favola.
13: Favola, hola.
12: Hola la.
13: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank.
6: Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës.

0: është platforma jote online.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
3: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr falas sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4 i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Zvërnesi dhe kauzat të tjera mira qytetarë protestuar mbrëm në bulevardin dëshmorët e kombit në kryeqytet, për orë të tëra qëndruan në bulevard duke protestuar pajisisht me pankarta e thirrje për anulimin e projektit në Zvërnes dhe ndryshim të qeverisë, dhe sot është paralajmëruar protestë në orën 18. Janë prezantuar 5 kërkesa drejtuar kryeministit Rama, sipas tyre të panegocueshme të hartuara nga lëvizja qytetare, dorëheqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik, shfuqizimi i paketës së maleve, anulimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, anulimi i ligjit për trashëgiminë kulturore shqiptare. Kryeministri Edi Rama foli nga Mali i Zi, aty ku sipas tij është ndërtuar një projekt që nuk e pranojnë në Shqipëri. Oçruna Ogolsa na e kaluan një herë këta vëllezrit e vegjël topin për shalësh, për fajin e Honxho Bonxhove tan që e lan topin ta marr deti, po tani s'bëhet llaf më. Ta harrojnë të gjithë ata që thon s'duan apo s'na duan, se na kalon prap huq topi i historisë së Shqipërisë së re europiane, shkruan Rama. Diaspora shqiptare në Europë i bashkohet kundërshtimit të investimit për Zvërnesin. Sipas njoftimeve të shpërndara në rrjetet sociale, protesta dhe tubime sensibilizuese do të zhvillohen në Londër, Madrid, Vienë, Stokholm dhe Hagë. Aktivistët kërkojnë transparencë për planet e zhvillimit në zonë dhe shprehin shqetësim për ndikimin që projekti mund të ketë mbi ekosistemin e lagunës së Nartës. Kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë në samitin mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor që zhvillohet sot në Malin e Zi. Takimi kryesohet nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, ndërsa mikpritet nga presidenti i Malit të Zi Milatovic. Në samit marrin pjesë edhe shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas. Në temën prosperiteti i përbashkët dhe stabiliteti i BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, liderët do të diskutojnë mbi ecurinë e procesit të zjerimit të Bashkimit Evropian, integrimin gradual të vendeve të rajonit në tregun dhe politikat e BE-s, si dhe zbatimin e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: I met an alien.
1: What the hell?
2: That's some drama.

0: tani goditje dënimi?
1: O, çfarë goli! Spektakolare!
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: 4 deri më 8 qershorit. Shëngjim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credits online pa komision. Nëzito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisën me kartën Gold marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo të rastishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres. Nga e ardhmja, ti.
3: Entuziazmi i botrorit përkon me super uljet në Pajtoni i Ceramika. I gjithë showroomi me 45% ulje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parket ACP 8 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni i Ceramika. Jetojmë në breza.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: teknologjin e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë.
1: Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
2: Një emision që është bërë shumë i njohur.
3: Është nga qumtimet më profesionale i emisionit Art Camp.
4: Të dritën e gjeta midis jush.
5: Njeriu sa herë rrëzohet dhe ngrihet njeri.
6: Duke shpërfillur para gjykimit.
7: Ekrani është një magji dhe bukuria është se ekrani bëhet i përjetshëm.
8: Çdo të shumë takohemi së bashku në sallonin ton të artit Art Camp.
9: Art Camp me Jetona Kuçibellin, të shtunën, ora 13:45 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se rikthyet në Wake Up Ora 8:11 minuta në këtë moment. Do të flasim pak për të dielën franceze, diela franceze, një trend që ka marrë dhe në rrjetet sociale, që ka lindur si një model, si kundërpërgjigje kundër modelit amerikan, ku e diela është ajo puna e pandërprerë, siç kemi mësuar ne me këtë ritmin e gjeneratës së re ku punohet, të dielën i përgjigjemi emailëve, pastrojmë shtëpinë, jemi aktiv. Kurse modeli francez çfarë propozon? Propozon një jetesë të ngadalt, një zgjim më i vonuar ndoshta, një orë më vonë, të ham ëmbëlsira,
1: të jemi
0: të qetë, të bëjmë të ndjejmë atë natyrën ndoshta dhe edhe trupin ton. Edhe mua më pëlqen shumë në fakt dhe kemi kënaqësinë të flasim për këtë temë me të ftuarat Ariana Muçaj, profesore psikologe, dhe Dorea Damio, gazetare e njohur e çështjeve shëndetësore. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në Wake Up.
2: Mirëmëngjes, faleminderit për
1: festën. Më vjen si tingëllon për secilën prej jush. Ariana, po filloj me ty. Kjo e diel franceze.
2: Shikoj, në radh park kur e thua e diel franceze, ti jep një ndjenjë kënaqësie, kështu.
1: La dimanche française.
2: Dhe ti mendon çfarë mund të jetë kjo e diela franceze, pra çfarë bëkan këto francezë ndryshe nga ne. Por po ti hysh thell, nuk është se bëjnë ndonjë gjë të madhe, thjesht bëjnë një ditë pushim.
1: Mm-hmm.
2: Një ditë pushim ku stakojnë çdo gjë. Kur themi çdo gjë, do të thotë që ti të merresh me veten tënde.
1: Që është shumë e nevojshme do të.
2: Që është shumë e nevojshme sidomos në ditët e sotme me këtë vrull, me këtë ritëm që kemi, me këto do të thosha probleme, detyra që i ngarkojmë vetes, pra ti e ke shumë nevojshme një ditë pushim. Mendoj që francezët gjithmonë kanë shijuar jetën dhe ne sa herë që përpiqemi dhe themi Franca e lidhim me shijimin e jetës, me atë që quhet dashuria për jetën. Pra, menjëherë kuptojmë që ata bëjnë diçka shumë ndryshe nga të tjerët dhe mendoj që kjo është një gjë shumë e mirë, sepse në radhë të parë të ul procesin e plakjes.
1: Po,
2: pra ne, sa më shumë të nxitosh, të vraposh, aq më shumë e ngarkon emocionalisht veten, e lodhim atë që është motori jon, truri jon, dhe nxisim atë që është procesi i plakjes. Pra, nëse nuk duam të kemi shumë rrudha, duhet të ndalemi pak, të kthejmë syt nga vetja, të themi a e duam veten apo jo. Nëse e shohim nga pak në këtë aspekt, do të thotë që ta përqafojmë të dielën franceze.
0: Mua do më pëlqen të shumë ta përqafonim të dielën franceze, ishte trend shumë i madh.
1: Rrim të dielën përqafuar.
3: Në fakt kjo e diela franceze qelloi fiks me filozofinë time të jetuarit të vitit të fundit. Në fakt jam munduar shumë me të jetuarit ngadal. Një pyetje shumë e madhe kishte kohë që më mundonte, çfarë humbasim kur nxitojmë? Dhe ne kur nxitojmë, duke qenë se jemi në një shoqëri moderne ku çdo gjë varet nga aktiviteti që ke, nga performanca që bën, nga të dukurit aq më tepër në rrjetet sociale, sa më shumë angazhohesh, sa më shumë aktivitete të quhesh i suksesshëm, i dukur, e gjitha kjo i shkakton një njeriu një lodhje jo vetëm fizike, një ezaurim. Dhe kjo e diela është ajo e diela e kërkuar, ku ti zgjohesh me terezin tënde, mbase jo dhe një orë më vonë, mbase mund të rrish edhe gjithë ditën shtrirë, sepse kjo është ajo dita siç e planifikon ti. Dhe ky rit, nuk do të thotë që ne ta caktojmë, jo dua të jetoj ngadalë apo dua të jetoj shpejt. E rëndësishme për mua është të gjesh një ritëm tëndin. Dhe kjo e diela franceze apo italiane, sepse edhe më vjen mend edhe ajo kënga e Toto Cotuio.
1: Po është filozofia dolce far niente,
3: po, që dolce far niente apo la domenica italiana, ku ti shëndeshjen e preferuar bën ku diun një shëtitje të gjatë, pi kafe dhe nuk të vret ndërgjegja që s'ke bërë asgjë, se edhe ti ke nevojë të pushosh. Dhe
1: po, është edhe një shpreh tjetër, më shpëton se kush e ka thënë atë që koha kur je kënaqur thot nuk është koha e çuar dëm, sepse diçka, një mekanizëm i kësaj bote të jetë aktive, hiperaktive do të quaja, është që ka një sens fajësie. Pra nëse ti s'bën asgjë, ndihesh në faj. S'bën asgjë sot jam.
3: Mbase më kujtova atë me këtë që the me Milan Kundera, sa i thotë ngadalësia që sa më shumë nxitojmë, aq më pak kujtime kemi, dhe sa më pak kujtime kemi, aq më pak kemi jetuar. Kështu që le të tentojmë të gjithë të ulim pak ritmin, jo vetëm të dielën, po që të dielën është domosdoshmëri, është domosdoshmëri ulja e ritmit. Ajo më erdhi pak si kontra në kont në rrjetet sociale dhe pushim të dielën, se ti po thej të postosh në rrjetet sociale dhe ta bësh pushim vend të pak edhe si në disbalans me njëra tjetrën, se ky pushimi për mua nën kupton edhe një pushim nga ku di unë, nga rrjetet sociale, nga të postuarit,
0: po,
3: nga...
0: Ja, për shembull, marrim shembullin tënd. Pa diskutim që pjesë e kësaj metode është të shkëputemi nga jeta digitale, të shkëputemi nga rrjetet, që të stakojmë trurin. Ti je një gazetare, a është e mundur për ty të rrish larg rrjeteve sociale informacionit?
3: Është e pamundur dhe unë prandaj tha ishte një sfidë për mua, sepse celulari duket tani sigurisht një zgjatim i jonë, një organ plus. Dhe gjithandej sa mua ndonjëherë edhe kur e gjej djalin duke fjetur gjumë dhe ka celularin në dorë, më vjen aq keq sa ja marr unë edhe ja heq celularin, dhe ishte shumë vështirë dhe unë her pas here e kapja veten, edhe kur nuk isha nevojë të shija apo të kontrolloja diçka në rrjetet sociale, e kapja veten duke bërë kështu. Derisa vendosa që të bëj pak pushim, dhe si, se nuk e bëja dot, dhe kur dilja dhe kisha telefonin në çantë, prapë nxirja nga çanta duke ecur, edhe e shija. Vendosa bëja shëtitje, e lija telefonin në shtëpi. Njoftoja ku duam prindrit apo ato që mos bëheshin merak, dhe kur eci e lija telefonin në shtëpi. Edhe ka pas edhe kështu si historira çuditshme, se vendosa për shembull kur pi një kafe te kafja punës te veranda aty, e lash te zyra, e lë te zyra, nuk e marr. Sa kush e di sa e çuditshme jam dukur unë, sa më thot një kolege, a damirje? Se kush e di kur kishte shkuar shikimi im pa telefon. Është e vështirë, po mendoj që nuk është e pamundur, dhe kur fillon i thua vetes që një orë nuk do ta prek telefonin. A kam bërë një gjë tjetër, kam hequr dhe emailat nga telefoni. Çdo gjë mund të presi. Mendoj që çdo gjë mund të presi, kështu që
1: mendoj që
3: mendoj që mund të arrihet. Ti thuash vetes që një orë, dy orë nuk do ta prek fare telefonin, nuk besoj se.
1: Si është një diel për ty, Ariana? E praktikon ndopak këtë?
2: Shika.
1: Pa i vënë titullin francez.
2: Nëse do thoshaj që e praktikoj, do gënjeja. E djela në Shqipëri për gjithë kush jeton në këtë shoqërinë tonë, sidomos për nënat, është një djel, unë do të thosha lufta. Lufta, sepse ti ke punuar gjatë gjithë javës, ke pas një ritëm, sepse produktivitetin tënë ti e matë me vlerat e tua, nga jo që ne e krasojmë me njëri tjetrin. Dhe harron që ti ke dhe ca impenjimet të tjera që duhet ti realizosh edhe ato që janë punët e shpisë. Pra, gjithë të impenjime dhe tyra, ti pun të shpis i lë, sepse thua fundjava është maksimumi që unë mund të bëj. Dhe atyre merresh me gatimin, merresh me pjesën e pastrimit, pra merresh me çdo gjë të mundshme për ta zënë ditën dhe jo për t'i dhënë vetes mundësin për të pushuar. Unë do thosha më shumë shqiptarët pushojnë të shtunë se sa të dielën. Të dielën e shohin si ditë aktiviteti, sepse i pret e hëna. Është njësoj si ajo para dhomaj që ne përgatisim veten tonë për javën në vazhdim. Dhe kjo është ajo që ndodh me të gjithë. Dhe nuk besoj se ka ndonjë që thotë unë pushoj ditën e diel nga mëngjesi deri në darkë. Do të gënjenta, sepse është e lidhur pak edhe me kulturën, mënyrën. Për shembull, nëse unë do të pushoja, gjoja e parë do të ishte nga pjesa e familjarëve. Ua, si mund të rish ti tër ditën pa bër asnjë gjë?
1: Ndoshta duhet të, po jam dakord, unë bëj të njëjtin gjë si ti, se mund ta gjej veten duke bër gjëra që si kam bërë dot gjatë javës, mund të jenë në
2: qoftë edhe aktivitete një familjare që bëjmë. Një gjëm,
1: po, patjetër, okay. Patjetër, ose do të nxjerrësh fëmijë, do bësh domethënë kështu. Po mendoja ndërsa flisnim që sikur ti fusësh një të stakuar të vërtet, thua se di çfarë sot këtë diel, do rrim, nuk do shkojmë as te ajo qendra tregtare, nuk do bëjmë asnjë gjë. Thjesht do rrim. Si macja jon që kemi në shtëpi. Macja jon e ka të diel franceze çdo ditë e jetës saj, e gjen ndonjëherë, kështu që është. E kur shkoj unë shtëpi që shtriqet atje kështu, çoj, hap gojën e thua, ditem me çaj edhe këtu.
2: Shika, ka një ndryshim të madh sepse ne gjithmonë krahasojmë me të tjerët. Domethënë ne fillojmë dhe ndihemi në faj atë që po e flisnim pak më përpara, sepse duke parë rrethin miqësor, rrethin e ngushtë që kemi dhe duke parë arritjet e tyre, ne fillojmë dhe shqetësohemi, po si mund ta bëj un pushim ndërkohë që të tjerët punojnë, shfrytëzojnë çdo mundësi. Pra un duhet ta kisha arritur dhe këtë gjë. Pra kërkojmë nga vetja më shumë dhe të gjithë të produktivitetet e masim me vlerat tona që zotrojmë. Pra pa vlerësuar faktike ato që kemi tonën personale. Gjithmonë jemi në garë me ato që kemi përreth. Dhe kjo është ajo për shembull që ne e kemi të vështirë të pushojmë një ditë në javë. Unë do të isha shumë dakord, domethënë të hiqja telefonin, mos merresha me pjesën e informacionit, por ti kushtoja rëndësi vetëm vetes time. Në fakt ditët e para do ndjeja një lodhje të tmerrshme, sepse do të filloja të kërkoja një rutinë që nuk e kam te vetja ime. Dhe kjo duhet kohë që të më përgatis edhe nga pikpamja e trurit që unë duhet i them, tani do të jemi pushim. Sepse çdo mbi ngarkesë që i bëjmë trurit është lidhur me atë pjesën e ankthit që përjetojmë. Pra, nëse ne mbi ngarkojmë shumë, ne do të fillojmë të ulim humorin, rendimentin ton, pra të gjithë elementët, gjë të cilën e bëjmë gjatë gjithë javës. Dhe do të ishte shumë mirë që një ditë në javë ne vërtet ta bënim pushim, por duhet një paraprgatitje. Jam dakord, hoqja emailet nga telefoni, po s'kam hequr rrjetet sociale, nuk kam hequr WhatsAppin, nuk kam hequr Instagramin, pra nuk kam hequr këto se këto të ngarkojnë emocionalisht.
3: Dhe ti atëre fillon të jetin atë që i ve vetes dhe në fakt duke të dëgjuar unë mendoj që mbase nuk është vetëm pushim, vetëm të rish pa bërë asgjë. Për shembull, edhe një gatim, nëse ti gjatë gjithë javës nuk e pasur mundësi të gatuash për dikë që e ka kënaqësi, një të ndonjëri të themi me njerëzit e afërt të shtëpisë, edhe kjo është pushim, mbase nuk ka nevojë që ti të rish pa bërë asgjë. Një shëtitje, base të gjitha këto elementët,
2: elementët
3: ose të thua, ose kjo fjalia kujdesi vetes, kujdesin për veten apo ato çlodhjen ti edhe me një gjumë dreke një 20 minuta
1: atire, shiko, e kalon. Nëse është një hobi,
3: është një kënaqësi, nëse është një kënaqësi,
2: un them që duhet
1: dikush i pikturon, për shembull,
3: dikush i lexon, pikturon të gjitha këto, nuk është detyrimisht, nuk është detyrimisht bile un mendoj që jo se nuk na lën të tjerë, un shoh element të kësaj lloje tese kanë filluar, shoh edhe njerëz të afërm të mi apo familjar që thonë që nuk do dal për shembull në një kafe me shoqet sepse jam e lodhur, dikur nuk perceptoj që të të ftonte dikush, edhe ti të mos i thoshe që ju nuk do vise, dhe kjo shkakton atë lodhjen. Gjithë ky socializim edhe ky është pjesë asaj lodhje se angazhime sociale
1: janë. Por
2: ka dhe një aspekt tjetër, për shembull, sepse në tërë javën jemi të zënë, por kemi harruar pjesën jo vetëm personale, por edhe familjare. Jam shumë dakord me atë kohën që duhet kalojmë me familjarët. Mbas
3: është kënaqësi, ajo kafe me plin drejt me njerëz të dashur.
2: Kjo është ajo që neve na bën mirë psikologjikisht, sidomos të kalojmë kohë me njëri tjetrin në tavolinë. Ajo është gjëja më interesante sepse nëse do t'i heqim këto telefona nga duart, gjëja e parë njëherë do të fillojmë të shikojmë njëri tjetrin në sy. Ne kemi humbur këtë lloj komunikimi. Po shikoni, komunikojmë duke ngrënë në mënyrë të shpejtë dhe asnjëri nuk shikon njëri tjetrin në sy, qoftë edhe për të kuptuar gjendjen emocionale fëmis që kemi përballë bashortit, bashortes. Pra, kjo për mua do të ishte një gjë shumë e mirë, pse do të forconte lidhjet familjare midis fëmijëve, prindërve, qoftë edhe të moshuarve që i kemi në familje, por do të jepte një mbështetje emocionale që ne gjatë gjithë javës e kalojmë në plan të dytë. Pra, kjo diela franceze ka benefitet e veta, por që vjen me formën e të edukuarit. Pra, nëse më përpara the që prindrit e mi flinin një orë dhe tashmë unë besoj atë, besoj që nëse do të kishim vazhduar me këtë ritëm, se cili prej nesh këtë të dielën franceze do ta kishte të vetën. Ndërkohë që jemi në shoqëri, një shoqëri që luftojmë shumë, kërkojmë shumë nga vetja, duam të arrim shumë. Thash, jemi gjatë gjithkohës në krahasim me të tjerët.
1: Dhe kjo është ajo që ndalon. Jo vetëm prindërit e mi, po unë e kam bërë bisedë edhe me të tjerë në kohën e diktaturës. Prindrit e shumë kujt shkonin në shtëpi në drekë mbas pune dhe bënin atë gjumin e drekës që ne e kemi humbur.
3: Mi edhe na thoshin duhet shtrihesh.
1: Por në, se po mendoja tani që Ariana e përmendi që në atë kohë gjërat ishin kufizuara, tavani ishte vendosur. Ta. Nuk kishte se mund të bëje një punë të dytë apo të përmirësojmë veten.
0: Edhe të gjitha këto aktivitetet që kemi tani nuk kishin atëherë.
2: Ne kemi dhënë më shumë rëndësi vlerës materiale. Po ta shikoni, ne çdo gjë e lidhim në aspektin material.
1: Pra, si mund ta shfrytëzojmë kohën për të fituar, pra.
2: Bravo, ne e quajmë mirëqenie, për shembull pushime, ne nuk quajmë këtë pushimin trish në shtëpi, të merresh me veten, me familjen, të japësh mundësi një shëtitje në natyrë vetes, shijosh rrezet e diellit, po ti kësh kuturu, do me thëmë pa një adres të sakt, he, vetëm mjafton të hecësh, do me thëmë të qlirosh nga vetja dhe të marrësh kënajsi. Ne i kemi dhënë më shumë vlerë do të thosh anës materiale. Ne mendojmë që pushime quhen ato kur ti shkon, ke prenotuar një, po themi, një ambient, një hotel luksos, me 5 yje dhe ti mendon që ato janë pushimet që ty t'japi relaksin
1: më të madh. Pra ne
2: pra ne ja kemi dhënë vetes këtë gjë dhe kjo është ajo pastaj që nuk e shikojmë dot formën e të pushuarit në këtë formë e quajmë dembelizëm. Kështu e shikon shoqëria në aspektin e saj.
1: Ajo të indoktrinohet dal nga dal pra
0: tash. Po, fikse kjo është shumë e vërtetë. Ashtu mendohet si dembelizëm, edhe e gjykon veten.
3: Po, ka filluar të ndryshoj pak këndvështrimin, nëse dikur siç kishim ato të dielën me pul me pilaf apo pul me patate apo të ndonjërit pushim
2: që e kemi akoma besoj
3: e cila na vinte natyrshëm tani duke e kuptuar një pjesë e madhe e njerëzve të gjithë këtë lodhjen dhe këtë nevojën për pushim sepse lodhjen ti e ndjen në kock fundi fare kanë filluar të rriqen dhe tani ne po e mësojmë veten që ta bëjmë një gjë që dikur na vinte natyralisht tani t'ia imponojmë vetes për të qenë më mirë mendërisht edhe fizikisht edhe nuk besoj që edhe secili nga ne këtu kur e shikon që është i ezauruar nuk merr pak kohë për veten e tij sepse njeriu e kupton deri ku e ka atë nivelin dhe të rriqet duke bërë një shëtitje, të rriqet duke ndonjur kot, të rriqet duke pirë një kafe me një njerëz të zemrës, secili e gjen atë formën e tij të pushimit. Mbase jo të gjithë elementët bashkë të dielës franceze, po disa elementë mund t'i bëj kushdo.
1: Në qartë, në qartë. Ka dhe një gjë që përmendet vazhdimisht, për shembull rritja e numrave të smundjeve, pa. Sepse ti po përmendje pak më herët që ky niveli i ankthit, ky niveli i stresit, ky niveli i lodhjes përkthehet edhe në dëm fizik, nuk është vetëm lodhje mendore.
2: E para vjen nga shëndeti mendor. Pra problemet fizike shpeshherë ne i përcjellim edhe nëpërmjet shëndetit ton mendor. E them këtë në aspektin kur e kemi trurin ton të mbingarkuar. për shembull për aq kohë unë përpiqem të bëj disa gjëra një herësh, patjetër që aktiviteti i trurit është më i fortë. Çfarë do të thotë? Do të kem çrregullime të humorit, luhatjet emocionale që janë të zakonshme për jetimin e ankthit, por ne kemi raste të psikozave ku individët fillojnë dhe shikojnë sikur po i ndjek dikush ka mbrapa, pra arrim deri në ekstreme të problemeve të shëndetit mendor. Por ajo që është kryesore kur themi çrregullime të gjumit, sepse të gjitha këto që vijnë nga kjo mbingarkesë e trurit është ekspozuar tek pjesa e gjumit, mënyra se si e bëjmë në gjumin ton, a e bëjmë shëndetshëm apo jo. Ti aty kupton që nuk je produkt aktiv, nuk përqëndrohesh. Pra ti aty kupton me njëherë edhe problemet me shëndetin, të cilat fillojnë dhe çfaqin, pse ke humbje të oreksit, pra nuk ushqehesh shëndetshëm, janë gjithë problematika që nuk është se lindin vetëm në një aspekt. Jo, ato janë të shoqëruara, çdo gjë ka një indicie dhe ajo vazhdon për rrjedhoi të saj. Pra shoqëria sot po shikojmë ne kemi shumë herë një rritje të numrit të individëve që kanë probleme të shëndetit mendor. Ne nuk e pranojmë këtë gjë. Shpeshherë themi që un jam i shëndetshëm, nuk është vërtet, për aq kohë sa je në gjendje ankthi gjithkohës, në një ankth i cili nuk hyn tek ajo pjesa që ndonjëherë kemi dhe të nevojshëm, atë stresin që duhet ta kemi sepse të motivon, të bën që të bësh diçka më mirë, të dalësh më mirë ose të kesh rezultate më të larta, por ne kemi filluar të hym tek njerëzit që këto gjendjet e ankthit dhe të stresit janë aq kronike sa kemi filluar të ndjejmë dhe ato çrregullimet në mënyrën tonë të sjellurit, komunikuarit, të marrëdhënieve që ndërtojmë me njëri tjetrin, të marrëdhënieve që vendosim me familjarët. Pra të gjitha këto janë problematika që ti e kupton që nga kjo lodhje gjithmonë patjetër që ke ca të ardhura më shumë, por ke ca probleme shëndetësore më shumë.
1: Po të paguar doktorët
2: më vonë. Për shembull do të thosha një tjetër aspekt, sigurt të provojmë në një moment kur kemi bërë atë agendën tonë ditore dhe e kemi të ngarkuar. Thjesht në një moment ulemi në tavolinë të mbyllim sytë dhe të mendojmë ku donim të ishim. Në momentin që ti shikon atë vendin ku doje të ishe dhe hap sytë, fillon dhe ndjen një relaks. Pra duket që të pushton një energji e mirë, një energji pozitive. Dhe aty e kupton sa të nevojshme kemi sikur edhe një pauzë të shkurtër nga njëra ngarkesë që i kemi dhënë vetes, pra nga njëra detyrë në detyrën tjetër, të shkëputemi dhe të marrim pak kohë për veten tonë, që të jesh produktiv. Për shembull, çfarë bëjnë shkrimtarët. Ju e keni vënë re për shembull që të prodhosh një roman, prodhosh ca poezi, do patjetër që të marrësh inspirim, të kesh frymëzim, po ku e gjejnë? Largohen nëpër ca vende që kanë mundësi t'i japin vetes paqe. Pra që të lindin ide dhe kjo është gjëja që e bëjnë të gjithë piktorët për shembull.
3: Ajo që unë e vëre më shumë në përditshmëri pa kaluar tek ato që mbase i shprehu edhe më shumë më mirë profesorisha, është kjo ndjesia që ne nuk rim dot pa bërë asgjë. Për shembull ne nuk rim dot. Tani nuk kemi diçka, duam patjetër të mbajmë një telefon në dorë dhe unë them kjo është sfida më e vështirë se cilit nga ne të pi një kafe pa e prekur telefonin apo.
1: Prandaj kam thënë Heidit kështu që unë lumturohem sa herë që kujtohem që
3: kam harruar
1: telefonin.
0: Po, e vërtet, një herë kisha harruar në shtëpi dhe kishte ardhur në punë dhe kam harruar dhe është okay.
1: Po, edhe brenda
0: shtëpisë. Unë isha në angst për blendin.
2: Po, në atë moment e ke përgatitur veten që e ke harruar dhe e di që nuk e ke me vete. Pra ti nuk të shqetëson kjo pjesë dhe nuk të jep atë ndjenjë angstit ose sidomos kur presim ndonjë mesazh të rëndësishëm, marrëdhënie pune për shembull që je gjithkohë sa
0: që ke telefonin e shkarkon tu par displayin, është i shkarkuar bien se e ke kështu.
1: E di. Shumë faleminderit.
3: Faleminderit.
1: Dorada Mio, Ariana Mucha me ne këtu në studio. Ne kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
4: Wake Up, the Dita the Feel. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë. 30 vjet. Prima. Shia që s'ka ko.
5: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrugë inxhinierik suedez Kers.

0: Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
6: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App. Spot.
7: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
8: Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

spit. Without an arm, I spit. My n***a owned it.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. U rikthyem në orën 8:42 në Wake Up me K, me Kanye West, i cili do të bëjë një koncert fantastik me datë 11 korrik. Artisti me famë ndërkombëtare do të performojë në Tiranë. Koncerti do të mbahet në Kashar, në një stadium që po ndërtohet pozaçërisht për këtë event me një kapacitet prej 60,000 spektatorësh dhe që do të organizohet nga një produksion i standardeve ndërkombëtare. Kujtojmë këtu se Top Media do të jetë media partner i koncertit të Kanye West dhe për të zbuluar më shumë detaje rreth këtij koncerti do të flasim tani me Klodian Makashi, që është organizator Red Cloud, i cili do të na zbulojë gjithçka. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, Klodin, ne mund ta dëgjojmë kantierin deri këtu, po doja fillimisht të thotë, i keni hapun vetes, Klodi. Kjo është diçka e dukshme. Po na trego pak, sa sfiduese është që të realizosh një koncert me 60,000 vet. Unë dua të kujtoj këtu që Air Albania, stadiumi më i madh në vend, ka rreth 20,000 vende për të ulur, 60,000, pra tre fishi i Air Albanias në kapacitete. Sa e vështirë është?
2: Duhet të them që është shumë e vështirë, se do duket dekurajuese, po pa diskutim që është për te shakas, është shumë sfiduese, dhe si shë përmëndë dhe ti, sfida kryesore ka qenë prej fillimit të përcaktimi vendodhjes, sepse Air Albania ka 22,000 veta ullur, plus disa njerës që mund të ishë në këmbë, maksimumit 8,000 veta kapacitet, dhe produksioni Kanye West Managementit donë të që të kishë një apsir prej të paktën 50-60,000 vetash, kështu që na duhej në fillim, në kryet herës, kur filloam diskutimet, të gjenim vendin e duhur për ta bërë koncertin. Sa të sheshtë Skënderbej nuk është një opcion, është i vogël për këtë produksion kaq të madh, sepse duhet të bëjmë shumë gjëra gati, do i shpjegoj pak më vonë. Kështu që është shumë sfiduese, pra çdo projekt i tillë është sfidues në vetvete, sepse është industri live, pra çdo gjë mund të shkojë keq në parim dhe ne kujdesemi për ato gjërat që cilat janë sfida. Të kujdesemi që çdo gjë të shkojë mirë, të shkojë mbar. Dhe akoma më sfidues këtë projektin tonë bën fakti që duhet të ndërtojmë infrastrukturën për këtë koncert. Pra nuk është se po shkojmë në një stadium të gatshëm siç ai po shkon në vende të ndryshme të botës. Unë isha në Stamboll të shtunën, te koncerti të shtunës në Stamboll që kishte, në një stadium olimpik të gatshëm dhe ato thjesht duhet të përgatisnin produksionin e tyre të koncertit. Që është shumë i madh, më beso, do të thonë ato çfarë pashin në Stamboll ishin paksa tmeruese,
1: okay. Në
2: raport gjithmonë me koncertin.
0: Po, çfarë do të thot pra organizimi i një koncerti të tillë për vendin ton? Si përkthehet në imazhin e industrisë muzikore?
2: Ajo që mund të them është që kemi kaluar nga, nëse mund të përdor një paralele kështu pak për, kemi kaluar nga klasa fillore, le të themi në doktoraturë direkt. Se ky koncert është sot që flasim është produksioni më i madh në botë, ku nuk tolerohen gabimet apo të metat, pra nuk ka, në niveli i gabimit është zero, sepse ato janë, jo ato, po pra, menaxhmenti i tyre është i tillë që, dhe artisti është i tillë që nuk lejohen, le të themi, keq menaxhimet apo gabimet që mund të ndodhin në një projekt të tillë. Dhe në industrinë tonë, në Shqipëri, këto vite ka patur progres, pa diskutim, ka çdo vit përmirësime, dhe bëhen produksione, pra ka koncerte, dje ishte një në Tiranë, Black Coffee. Dhe kjo është gjë shumë e mirë, sepse Shqipëria ka qenë një vend ku më përpara, pra vitin përpara, ishte paksa edhe egzotike për këto të huajt, kur neve diskutonim dhe u përmendnim Shqipërinë, sepse mendonin se Shqipëria është në një vend diku në Afrika, diku në Azi të Largët, se nuk ka patur eksperiencë. Dhe kjo gjë e bën, pra në industrinë tonë tani këtu lokale, e bën mungesa e eventeve të mëpashme, ka qenë mungesa eksperiencë. Dhe çdo projekt që bëhet, ne fitojmë akoma më shumë eksperiencë, njerëzit fitojnë akoma më shumë besim, pra publiku që e shikon këtë gjë tani si diçka që është e nevojshme dhe shumë e duhur për neve këtu në Shqipëri, pra edhe për të targetuar. Bizneset e shohin si diçka të re tashmë që mund ta kenë si një kanal promovues për markat, brendet, shërbimet e tyre. Pra në tërsi mund të them që ky koncerti, pas e ta kalojmë këtë sfidë me sukses, do ta kalojmë me sukses, do jetë një tregues shumë i mirë për industrinë muzikore në tërësi, në botë, që ta shohin Shqipërinë si një destinacion të interesant, pra edhe nga pikpamja e organizimit, por edhe nga pikpamja
1: hap rrugën, pra
0: hap rrugën edhe për turizëm, edhe për qarkullon ekonomia, pra.
2: Mirë, mund të them,
1: po jemi.
2: Mund të them se rrugën e kanë hapur të tjerë para nesh, po ky do jetë do hapi autostradën.
1: Okay, kështu që do tjetë një rrugë e gjerë. Sa të nxerr ka një West me gjithë egon e ti artistike që është ndoshta nga më të mëdhat. Po, në të shpazjeni, se e pam atë zotrin me atë rulin e madh atje që po shtronde. Në shpazjeni tani, sepse data është 11 korrik, pra shihet që po punohet, që herët në mëngjes ka nisur puna, edhe me afatet çdo gjë do të jetë në kohë. Sigurisht ti e përmendë që nuk tolerohen gabimet dhe koha është pjesë e kësaj, por në shfazën aktualisht.
2: Tani aktualisht jemi në fazën finale të sheshimit, sepse siç e thash më herët, sfida jonë kryesore fillimisht të gjenim vendin ku do mund të akomodonim gjithë njerëz. Dhe për fat mirë doli kjo hapësira këtu që është dhe afër Top Channel në autostradë, ku kjo hapësira mbas 6 muajsh do përdoret për të ndërtuar disa, pra do të një kompleks pallatesh.
1: Mhm. Okej.
2: Okay, pra që e kanë, pra që kompania ndërtimit na lejoi që ta përdorim për koncertin. Dhe faza e parë ishte dhe më kryesorja, sepse kjo është shumë e rëndësishme ta theksuar, që na duhej si fillim mirë të nivelonim vendin dhe ta bënim gati për tribunat që do vinë javën tjetër për t'u montuar stadiumi, sepse stadiumi në vetvete është një stadium i përkohshëm, e kam përmendur këtë që ka bërë Adel në 2024 në Gjermani, pra këto tribunat janë tribunat.
1: E kuptoj, pra se kemi një
2: dhe është diçka që përdoret. Pra, jemi me kohën, jemi shumë okay, jemi në rregull, pra këtë javë mbaron kompania me pjesën e sheshimit dhe të përgatitjes së hapësirave ku do vendosin tribunat. Sepse u hoqën dherat, u hodhë zhavor, çakull, u tani po shtypet që të ketë këtë, sepse duhet kishte një lloj forcie për peshën që kanë tribunat, njerëzit, që ky terreni të jetë okay nga pamja e sigurisë, pra që do kemi probleme me sigurinë. Dhe fillojmë tribunat javën tjetër. Gjithçka neve duhet ta dorëzojmë stadiumin në 2-3 korrik, sepse datën 5-6 vinë amerikanët për të montuar pjesën e tyre që është në skenë aty në mes, sepse nuk duket tani se hapësira është jashtëzakonisht shumë e madhe. Pra,
1: ti
2: mendoni që kjo hapësira këtu është 3 herë më e madhe se sheshi Skënderbej. Pra, nëse mendoni sheshi Skënderbej sa i madh është, kjo është 3 herë më e madhe
0: si hapësirë. Wow.
2: Dhe aty në mes që është tani, po. Aty në mes që tani duket pak si ujë, është hapësira që janë njerëz në këmbë.
1: Po. E kuptova.
2: Po do jetë edhe globi i madh
1: Ku ai bën pra, këndon, po. Shiko,
2: ai ngjitet sipër dhe këndon, po dhe performon.
1: Po, jo, thjesht për të bën një vendodhje në mendjet e njerëzve që na dëgjojnë tani, pak a shumë mbrapa Digitalbit, pra të gjithë janë e din ku ndodhet Digitalbi.
2: Në krah të Digitalbit.
1: Në krah të Digitalbit,
2: pra Digitalbi është atje.
1: E kuptoj. Ai është vendi pak a shumë.
2: Atje është Digitalbi.
0: Po, biletat në shitje, ku mund t'i gjejnë? Ka bileta në shitje, se interesi është shumë i madh.
2: Po. Interesi është shumë i madh, ka dhe mund të them këtë me siguri që koncerti aktualisht ka kaluar çdo lloj, pra çdo lloj koncerti të mëparshëm i ka kaluar ato rekordet, sepse jemi tani gati 30.000 biletave, ku gjysma e tyre gati janë të huaj, pra janë nga jashtë. Dhe një gjë e mirë për neve, po keq për ata, ishte se fakti që Italia u anullua, kjo na i ka dhënë një shtys tani të gjithë italianët po vinë në Tiranë për të parë koncertin. Kemi çdo ditë njerëz që shkruajnë për si po ecën stadiumi, për të qenë sigur që s'do ketë prap anullim edhe këtu, që s'do ketë. Biletat janë online tek yealbania.com, është .com, është faqja ku shiten biletat. Ka një biletari tek sheshi Skënderbej, që aty mund të blejnë me para fizike, pra mund të blejnë ato që nuk kanë kartë debiti krediti. Pra këto janë vendet ku mund të blejnë biletat.
1: Edhe tek Arena Karoma. Center, edhe në Kashar në Top Channel, pash tek reklama, po? Jam i sakt? Okej, shumë mirë.
2: Po. Po, shumë i saktë.
1: Me krah të lehta, faleminderit shumë.
0: Faleminderit shumë.
2: Faleminderit Blendi.
1: Mezi presim që ka një West Hamburg të koncert. Klodian Makashi me ne, organizator nga Red Cloud, sot në mëngjes nga vendi ku stadiumi Eagle Stadium, siç e kanë quajtur, do të ndërtohet dhe do të jetë gati për koncertin e datës 11 korrik. Po, faleminderit, gjithë mirë.
0: Faleminderit, ditë mbar.
1: Ndërkohë, kemi një quiz muzikor shumë shpejt dhe shkojmë.
0: Nuk e di.
1: Nuk e di, shikon se DJ Vini u kthye pas në kohë. Se të bëri ty kështu me
0: më bëri një javë të bukur që i gjeja çdo ditë edhe tani.
1: Dëgjoj me kujdes. Nice, ok. Ju duhet ta gjeni 069 442 8873, prandaj quhet kuici muzikor.
0: Është kuici muzikor për ju, për dhuratë.
1: Titullin e këngës dhe kush e këndon. Do të kemi vetëm pas pak minuta, tani është 8:52.
3: Wake up. Mëngjesi fillon kështu. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
4: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
5: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
6: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
7: Gati të shënosh golin tënd. Bli një televizor LED Samsung 4K 65 polsh për vetëm 39.900 lekë. Bli një

0: vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërbime. Një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë, çdo ditë.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
9: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
13: Radio që dëgjohet.
14: Top Radio.
13: Në FM.
14: Digital
13: Radio
14: Store dhe Play Store.
13: Top Albania Radio.com.
15: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat, apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
16: Power
17: Flash në Top Albania Radio.
18: Një aksident i rëndë rrugor u regjistrua sot në aksin Kardhiq-Delvin në vendin e njohur si Fushë Vërri, ku përpasoi humbi jetën një person dhe u plagosën tre të tjerë. Sipas informacioneve paraprake, në aksident u përfshin dy automjete, njëri prej mjeteve doli nga rruga dhe u përmbys pas përplasjes, ndërkohë makina tjetër tip Audi pësoi dëmtime të shumta materiale. Sot mbahen homazhe për Enea Mekollin, efektivin 34 vjeçar i cili humbi jetën gjatë një operacioni policor në Lozhan të Valishit një ditë më parë. Homazhet zhvillohen orën 12 në Pogradec dhe do të prehet në varrezat e vendlindjes. Protokolli parashikon që dëshmorët e dheut të prehen në varrezat në Tiranë, por ishte dëshira e familjes që për djalin e tyre të veprojë kështu. Presidenti i Ukrainës Zelenski ka drejtuar një letër të hapur Kremlinit ku kërkon një takim të drejtë për drejtë, ballë për ballë me homologun rus Vladimir Putin. Nisma vjen në një moment kur udhëheqësi rus nga Forumi Ekonomik i Shën Pjetërburgut është prehur i hapur për një zgjidhje paqësore, ndonse ka deklaruar se një armpushim në terren nuk është i nevojshëm. Në të njëjtën kohë, Washingtoni zyrtar po lëviz drejt zhbllokimit të një pakete të re ndihme ushtarake prej 8 miliardë dollarësh për Kievin pas muajsh ngërçi politik.
17: Parashikimi i motit.
18: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet me kthjellime si dhe alternime të herpasershme vranësirash, kryesisht mesatare në pjesën e parë të ditës, ndërsa pas orëve të mesditës do të mbizotrojë moti kthjellët. Era fryn me drejtim juglindje jugperëndim me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond. Temperaturat luhaten nga 11 në 30 gradë Celsius.
17: Kjo është Top Albania Radio.
19: Fjeshtoje jetën me e-para Mastercard. Karta e vetme që paguan në euro ose lek automatikisht në monedhën e duhur pa tarifa shtesë. Shkarko e-para dhe merr kartën tënde e-para Mastercard. E-para, më mirë se para.
20: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
21: Legjendat e vërteta nuk ndalojnë kur. Ultrex Men, me zbulimin e formulës së provuar dhe pron 10 herë më thellë për një freski maksimale. Për 100% flok pas bok dhe skarp të mirë ushqyer. Mbaje kokën të pasër me Ultrex Men.
22: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjend te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjend te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjend te Tana.

0: Ana, Everything, Everywhere.
1: Jepi, jepi, jepi. Mirë, mirë. Head and Shoulders, nuk e dije që kishe zbokth.
2: Nuk kam. Head and Shoulders largon zbokthin dhe yndyrën dhe siguron dyfish përbërës mbrojtës për të parandaluar rikthimin e zbokthit. Head and

0: 15.
1: 503.
2: 100. 107. 507.
0: 200.
1: Por mua më duen vetëm 7 numra.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Nuk është magji, është plan. Merë 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Ofert deri më 30 qershor.
4: Credo.pikal.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium.

0: Burrat martohen me ato gra që u përshtaten dhe jo me ato që duan.
1: Për herë të parë, Besa Myftiu vjen me një rrëfim për dashurinë, librat dhe ngjarjet që shënuan jetën e saj.
0: Mendoj që babai e vendosi të ikte.
2: E vendosi vet që të ikte nga kjo jetë.
0: Tha e kam mbaruar detyrën, bëm dhe 40 ditëshin e mamas dhe në të nesërmen iku.
1: Kush e emocionoi kaq shumë këngëtaren Frensi Revania?
3: Më kishin thënë që bënin surprizat të kjo emisioni, po se prisha. Po të filloj të flas, do qaj akoma më shumë. Edhe nuk jam tipi që dua të prekem në ekran.
1: Se luan topi, të shtunën, ora 18 me Eriona Rusin.

0: Kjo grua
1: fix.
0: Por Shakira me këngën zyrtare të botërorit të 2026 është Die Die bashkë me Burna Boy. Na sjell në temën e këtij momenti në Wake Up. Do të flasim bashkë me muzikantin Jimmy Lazri për këngët e botërorit. Ju faleminderit e dini se çdo botëror shoqërohet nga kënga e vet zyrtare, është një gjë që luhet gjatë gjithatë muajit dhe më pas kur kënga është shumë e mirë mbetet si fjala vjen Living La Vida Loca e gjëra të kësaj natyre. Por me Jimmy do diskutojmë pak për çfarë këto këngë janë, çfarë ato nënkuptojnë, cilat kanë qenë disa prej më të bukurave që kanë mbetur në historinë e muzikës dhe sigurisht do ta pyes se ç'mendon fillimisht për Die Die që sapo dëgjuam. Mirëmëngjes Jimmy.
1: Mirëmëngjes,
2: edhe mirë se u gjeta. Shikoj, këngët e botrorit shpeshherë janë kanë fatin edhe si e ka çdo këngë. Ata që i krijojnë, ata që produktorët e produksionit tyre mendon që të arrijë sa më mirë qëllimin, pra që ato në fundit ngelen këngë stadiumi, ngelen këngë të cilat duhet të ndezin, duhet të shtojnë euforinë, duhet të rokitjet të njerëzve. Por nga ana tjetër duhet të kenë edhe gjithat kërkesat që ka një këngë që duhet bërti në vetvete, pra të ketë vlerën e momentit, të eventit për atë që është krijuar dhe pasaj jetë gjatësia, sa vazhdojnë të japin radio, sa vazhdojnë të duan njerëzit, ajo është një tjetër gjë. Vim tek kënga e fundit e botrorit. Tani, është diçka që Shakira nuk ndryshon. Dhe thënë, ajo mbetet gjithmonë një artiste e vërtet, mbetet një artiste, një këngëtare me shije muzikore. Pra, nërë kur një këngë e ka pranuar Shakira, ne mendojmë gjithmonë që ajo i është nështruar procesit të saj të gjykimit, shije së saj, dhe që Shakira nuk ka gabuar, si në këngët e saja të karrierës saj muzikore, ashtu edhe në këngët e botërorit.
0: Që është një garanci, po thua një filter shumë i holl
2: i një këngë që i këngëve nga vet këngëtarja,
1: nga vet. Domethënë identiteti të saj, nuk i largohet identitetit faktikisht Shakira.
2: Absolutisht jo, edhe identiteti dhe originaliteti të saj vokal, po themi. Por ndërkohë që themi Shakira nuk ndryshojnë kohrat. Dhe kështu që edhe FIFA, që është producenti i kësaj kohe, dhe është një producent jo muzikor, por është një producent me një fuqi shumë të madhe financiare dhe ekonomike, pra që ka mundësi të drejtohet konsulentëve më të mirë, muzikantëve më të mirë, studioëve më të mira, do t'i nështrohet ndryshimit të kohëve. Dhe ndryshimi këtyre kohëve është që gjithçka bëhet më globale dhe merr tipare dhe karakteristika të reja. Po e shpjegoj që ti jam i qartë. Siç ndodh edhe me filma, po të shikojmë në Netflix sot. Nuk është më ai filmi, ai arti spontan, ai arti krijuar, ajo gjetja, originaliteti i autorit. Unë them që janë kështu produkte të krijuara në tavolinë. Atëherë ku mblidhen ekipet dhe shikojnë kënga, produkti, filmi, edhe romanje, sepse kjo ndodh edhe me shpirt botuese, për bestsellerat, pra themi për artin që i drejtohet masave, ata shikojnë, atëherë duhet të ketë edhe pak kështu, si po themi për një film, po duhet të ketë intrigë, po duhet të ketë edhe pak thriller, po duhet të ketë edhe pak seks, po duhet të ketë edhe...
0: Po, është formula, pra.
2: Është formula fituse, që shpeshheri bëjnë në bashkë sondazhesh dhe të dhënash që ata kanë, se çfarë pëlqen me
0: streamin,
2: çfarë pëlqen njerëzit. Kështu është edhe me këtë këngë. Pra kjo këngë nuk ka një originalitet të madh siç e ka patur Waka Waka apo qoftë edhe tjetra
0: Olalaja. Shakira nuk e di un bëhet tre këngë, domethënë
1: ka një lidhje të veçantë me futbollin,
0: me
1: këtë lloj zhanri, si duket ajo i përfaqëson këto karakteristikat që kërkohen apo çfarë?
0: Kam shqipin që ndjesë që të ndërpres, për japon një përgjigje bashkë me të ndën. Mendoj që atë që ti sa po përmëndet të sondajeve, Shakira ndoshta për FIFA një platëson të gjitha. Êshtë globale,
1: po.
0: Flet moshave ndoshta.
2: Ka një energji të jashtë zakonshme, e ka në zë, e ka në lëvizje, e ka në skenë, dhe në vetë vete pasaj Shakira përfajson edhe diçka tjetër, sepse tani këtu do vim dhe në qik të elementet ekstra muzikor që ndikojnë. Shakira është edhe latine, por është edhe amerikane. Do me thënë, në këtë kampionat, i cili zhvillohet në shtetet, në tri vende, në Shtetet e Bashkuara,
0: në Meksik
2: dhe në Kanada, atëherë duhet të jetë, edhe përfaqësimi duhet të jetë sa më i madh. Dhe, po të vëmre, do me thënë, me vitin 2006, përfundojnë këta këngëtarët, po të themi, le ta themi të bardhë. Përfundojnë, do me thënë me këtë Il Divo në Gjermani. Dhe fillojnë, futen
0: më shumë raca, po themi,
2: më shumë raca, dhe sidomos tani sot që është edhe një trend, nuk e di, po të paktën nuk di ta them me vite, po i 10 viteve të fundit janë afrobitet, janë afrikanët.
0: Po, janë shumë, po. Është ngritja ajo, shikon
2: absolutisht, sepse Afrika është një kontinent në emergjencë, është një në si po themi që emerging,
0: në ngjitje,
2: emerging është përveç se që edhe ritmet dhe edhe melodit afrikane janë ende të pa konsumuara.
0: Exact. Dhe
2: të parët, më parët e ka filluar Franca, ku po të themi
0: që të marë,
2: sepse e ka më, Franca e ka më të bashkënatyruar në, dhe në ekzistencën e saj.
0: Me popullsinë në afro që ka në Franca.
2: Me popullsinë një pjesë të madhe. Amerika nuk e ka patur, pavarësisht afroamerikanëve që kanë jetuar, pra muzikat kanë qenë të ndara, jazzi, soul-i i afroamerikanëve ka qenë i ndar nga muzika e të bardhë, le ta themi në
0: këtë kuptim. E kuptoj.
2: Ndërsa sot që prirje dhe tendencat e botës janë të tjera, kanë ndryshuar, sot kërkohet shkrirje, sot kërkohet fuzion, atëherë merren edhe ritmet dhe angazhohen edhe këngëtarët me këto. Për shembull Burna Boy është nigerian, në mos gaboj, që ka punuar edhe me këngëtar të tjera. Pra merret nga gjithsekush, merret diçka, nga dikush merret biti, nga dikush merret vokali, nga dikush merret një melodi dhe bën këto shkrirjet e.
0: Po tia, ke, nëse kthehemi pak në kohë, përmendëm pak më parë Ricky Martin, Living La Vida Loca, ka qenë duhet të ketë qenë 94-s.
2: 98-s, nuk në Paris.
0: 98 në Paris, po, ndjes. Ka qenë tani kujtoj, sepse ngatroj edhe pak me këngët e olimpiadave.
2: Po.
0: Se ka pasur shumë artistë që kanë kontribuar.
1: Po tani edhe unë atë po mendoja.
0: Por ke ti një të preferuar në ato që të kujtohen?
2: Shko, unë betem gjithmonë, unë jam muzikant, po jam muzikant sigurisht me formim klasik, dhe nësa përsa i përker këngës, unë jam gjithmonë të kënga melodike, të kshanson, vi në këtë gjini.
0: Pra, kënga kënduar live?
2: Pa tjetër e kënduar live, por dhe atje ku melodia është elementi kryesor i saj. Dhe kështu që në qoftë esa, ndoshta edhe nga prirja ime muzikore, shpirtërore, unë jam tek Gianna Nannini, tek 90-ta e italianës, duke mos pasur një preferencë të veçantë për muzikën italiane në përgjithësi. E njoh mirë, e ndjek, por nuk është ajo muzika që unë.
0: Ajo është një këngë mrekullueshme.
2: Është. Gianna Nannini.
1: Ajo është ikonike.
2: Dhe Gianna Nannini është një këngëtare mrekullueshme.
0: Patjetër.
2: Dhe si thon me këtë Noti magjike, më duket, ka një emër tjetër.
0: Noti magjike, inseguendo un gol,
2: dentro un'estate italiana.
0: Gianna, sta gjere janë ty, se për shikojmë tani në ekran.
2: Ja, po.
0: Kështu që, po, dhe ka një thyrje rregullashtu, po mendoj, ose ndoshta ishte një kohë e më hershme, ku Italia vendosë të bëjë një këngë italisht, se zakonisht është anglishtja gjua në mënyrë që ti flasi gjithë botës, e të kuptohet dhe kështu, ata bëjë një këngë tipike italiane, që dash pëlqeje, dash kuptoje, dash mos e kupto, do më thënë, por ne do luajmë muzikën tonë në Romë, Stadio Olimpico, ku ajo ka luajtur dhe, e ka luajtur dhe live, pasaj
2: në koncert.
0: Pa tjere, se janë gjirimet e ase këngën në qeljen e botërorit, Italia 90, si që quajtë. Italia, mua kam bedha koma në mëndjet e logoja, e mrekullueshme, Italia 90.
1: Po, her pasire e vizaton, si mungon, aty ka letrat dhe ujkapit edhe e vizaton atë logo, knashet. Pastaj e shikon. Po.
0: Shikon. Botërorët kanë përshtypjen. Ky është edicioni i 23 i botërorit që nga fillimet, pra çdo 4 vjet bëhet një botëror. po shënojnë jetën tonë. Ne flasim për kur e mori Gjermania, Franca e fundit, kur u bë, u kupton, ka botërori është
1: këto jetë që po jetojnë. Nuk ka shënuar ai 2006-s, se është shumë ikonike në Itali, Il Cielo Azzurro.
0: Fitoria e Italisë.
1: Fitoria po. Po Il Cielo Azzurro sopra Berlino, paktën na kisha lind aty, se në 90 nuk e kisha iden, nuk ja vizatimet e Blendit.
2: Ah, vërtet?
0: Po shikon se logo janë bërë shumë, po mua më duket se kjo është një nga më të gjeturat e historisë së logove, stili italian. Po nejse, un jam pak
2: romantik. Un do t'i kthesha asaj që po thoshte pak më parë për Il Cielo Azzurro. Këta në sport italianët e përdor kanë vazhdimisht Il Cielo Azzurro. Mbaj mend kam qenë i vogël,
0: pse lidhet me ngjyrën e
1: sportit, me azzurri.
2: Mbaj mend Sandro Ciottin ka qenë një komentator sportiv me një zë kështu të qjerë. Normalisht që ta spak radiofonik, por ishte ikone dhe i e gazetarisë italiane sportive, dhe thoshte në një moment që qielli është i kthjellët dhe i kaltër si sytë Ornella Mutit. Për ta bëj thoshte po, pikërisht normalisht
0: flirtonte, zini flirtonte.
1: Ishte flirtimi i pastër.
2: Po ne kemi jo pse, e kemi dhe nga Xhevair Spahiu, qielli është i kthjellët si një sy fëmie, që normalisht
0: sa i burrë.
2: Syri i fëmijës duhet jetë i kthjellët si qielli, dhe sytë Ornelës duhet të jenë të kthjellta si qielli,
0: pra kemi një
2: përmbysje të figurës për të
0: patjetër, edhe një kompliment shumë i bukur që i bën asaj.
2: Por me këtë Gianna Nannini dhe Edoardo Bennaton, praktikisht për mua merr fund edhe kënga romantike në botror. Do të thënë, e lidh me atë që po thoje pak më përpara, të mos harrojmë në vitet 90, që theti pse ata bën një këngë tipike italiane pa kërkuar. Nuk ishte filluar ende globalizmi në masë. Do të thënë, edhe
1: rrjetet
2: sociale, YouTube-i, biles madje tani thonë edhe nga Waka Waka, e sot ka një ndryshim sepse është futur Spotify, pra ka më tepër copëzohen, më tepër kanalet ku kënga prezantohet, ku kënga jeton.
0: Kështu, po, edhe për një artist është, mendoj unë, se mos për një artist të ri, siç ishte rasti i Era i Strefit, kur ajo këndoi me Will Smith, nuk ka bën me
2: Will Smith. Edhe Nicky Jam mos gabon.
0: Po, edhe Nicky Jam.
2: Po.
0: Domethënë është një nder dhe një mundësi shumë e madhe që bëhet një artisti, sepse ti papritmas të shfaqesh në ekranet e gjithë globit, ato të mëdhat dhe ato të voglat. Pra mund të jesh një artist relativisht i njohur apo jo aq i njohur. Shakira është afirmuar për shumë kohë, po për herën, për shembull, që tani gjithë bota do dëgjoj Era i Strefit, ishte një moment i shkëlqyer.
2: Ishte një moment i shkëlqyer për herën, ishte një moment i shkëlqyer për ne edhe për muzikën tonë, sepse duhet kemi parasysh, si edhe në letërsi dhe në kinematografi, në çdo art, në pikturë, nëse del dhe nderohet me një çmim të madh ose ka një rezonancë të madhe ndërkombëtare, qoftë një artist nga një vend i vogël, atëherë kjo tërheq edhe artistë të tjerë nga mbrapa, sepse shtohet këshëria, atëherë çfarë është ky vend i vogël, po çfarë realiteti muzikor ka në këtë vend. Dhe ajo është një këngë shumë e bukur që mua m'pëlqeu, por që u shoqërua me polemika dhe ajo, sepse këto këngët e botërorëve kanë patur edhe polemikat e tyre.
0: Si çfarë për shembull?
2: Po, një nga polemikat ishte që ishte një këngë po e bukur me ritëm urban e kështu gjërash, po nuk kishte, u zhvillua sepse ka qenë në 2018 në Rusi.
0: 2018.
2: Që nuk kishte atë shpirtin rus. Tani, që këto janë mistifikimet e rusëve, un kam jetuar, kam punuar në Moskë dhe i kam parasysh mirë, por neve nuk na duan, po këta evropianët perëndimorët nuk e kuptojnë shpirtin ton, po sepse neve na shikojnë si okupanti, po neve kështu, ndonë këto rusët i kanë patjetër janë.
0: E po tani janë gjithë. Po tani. Do
2: me,
0: po. Ne po shtuaz
2: okupanti. Por, edhe diçka tjetër është, që e them dhe unë, një këngëtar rus, a mund të ishte marrë atje për shembull?
0: Po.
2: Ose një motiv, një nuk them ato banalitetet që të bënin atë balalajkën apo ato kalinkat, ato gjërat.
0: Çdo gjë mund të ishte, mund të kishte ndodhur.
2: Një pigment i vogël.
0: Rusia ka prodhuar pafund artistë të shkëlqyer që nga të gjitha zhanret e mundshme të artit, kështu që.
2: Edhe jo, edhe ka një identitet tend muzikor, bile është shumë e bukur, domethënë kur merret edhe kjo pigmenti, merret ky elementi i vogël, edhe ai futet, inkorporohet në tërë atë globalitetin.
0: Po kjo është një kontroll me sa mund të spekuloj unë, kontrol të FIFA-s. Pra, është FIFA që vendos dhe pastaj sepse e bën te Afrika, pra, te Waka Waka ke motive tipike afrikane, vallëzimet afrikane, këto fisnore dhe këto gjëra të tjera që mund të kishin bërë diçka të tillë, po thua ti, edhe për Rusin 2018.
2: Madje ke Waka Waka ajo kthyr në elementin bazë qendror të këngës. Shiko, prandaj FIFA ndoshta në këto dy të fundit, bile sidomos në këto të fundit fare, nxjerr një këngë zyrtare dhe kësaj radhe kanë nxjerr 18 këngë të tjera, të cilat po zbulohen gradualisht. Pra pikërisht ndoshta është duhet jetë edhe çështje tregu, edhe çështje ekonomie,
0: maksimizim fitimesh
2: e gjithë të tjerat, edhe pastaj thotë urdhroni ja kishin zyrtarë apo janë i kemi bërë të gjitha. Ndryshojnë kohrat, si përfundim.
0: Kjo është ç'ndot. Mirë, kemi në një këngë tjetër të botërorit, do luajmë një,
1: po, luajmë diçka.
0: Jimmy, shumë faleminderit për
2: jo, faleminderit ju.
1: Shumë faleminderit
2: për ftesën.
0: Ishte shumë kënaqësi, kështu që Waka Waka për të na kthyer edhe një tjetër. Shakira, sa ju ka dhënë Shakira? Ka dhënë zarfin Shakira, se s'ka mundësi. Okej, Gjana Nanini.
1: Ecco, bravissimo, grazie.
0: Atëre, Gjana Nanini na kthen në botrorin e Italisë në vitin 1990. Ne që ishim gjallë dhe përjetuam. Tani kjo është për juve. Për ty.
1: Faleminderit.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as mola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko më marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha? Tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Po e taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
8: Po, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
9: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
10: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
11: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hybrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
12: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Shira e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
14: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, Çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
15: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
16: A kthehemi edhe një herë.
17: Kthehemi edhe një herë.
16: Është profesor Danko që na shtin këta 4-3. Nga jemëre, nga je.
17: Sa i natë më vjen që nuk dëgjohet nga
16: jo,
17: nga,
16: nga
17: gjuesit, po se do ishte shumë gallat.
16: Ne dëgjojmë, ne dëgjojmë zëra, djem dhe vajza. Dëgjojmë Akademinë e Shkencave që na thotë nga.
17: Kur thot Akademinë e Shkencave. 4-3.
16: Mori, lecë mori shkopin tash i Danko. Shumë e bukur se ka një shkop. Ka një shkop atje, po zbuloj diçka nga pjesa e punës në atë pultin e transmetimit edhe të kontrollit radios atje. Për shkak se tavolina është shumë e gjerë dhe është një çelës drite që nuk e arrin dot, sepse duhet të shkosh mbi pajisje.
17: Kjo është versioni mirë që po thot për t'i mbrojtur. Në fakt na rrahet mua me Blendin kur kemi.
16: Ka një shkop atje, po ky shkop pse është këtu? Ky është për të lyer çelësin e dritës edhe jam zjarrit.
17: Japim ne ndihmë. Japim ne ndihmë të shtrakshtruku. Kalonati pap.
16: Super. Tre të rafë me sot. Ronaldo Sharka na është bashkuar në studio, siç mund ta keni dëgjuar, është 9:37 minuta në këtë moment dhe ne bëhemi gati për t'i lënë stafetën për Live from Tirana që do të fillojë më një herë mbas lajmeve të orës 10.
18: Mirëmëngjesi, mirëmëngjes. Mezi pres të premtë në fakt, është dita jonë e fundit të punës. Kështu që e shijoj shumë.
17: E shoj, gjithmonë numër shumë shumë të mirë.
16: Siç po thoshim në fillim programit, është ditë rrogash, ditë pagash në.
17: Është e premtë dhe pesë.
18: Ua, kjo është një shtime do të jetë
16: si ajo
18: sërish gënjeja pronarë shpisë të
16: ndel. U më fal. E thash, më fal. Sot ky burri paguhet, kështu që po, kërkojani.
18: Do të jemi sot me Ed Manushi, me këtë grupin e lezetshëm që këtu ka, të guximshëm që lëvizin në Shqipëri, e kemi kthyer në traditë tashmë.
16: Ne lezetshme ajo gjë, po.
18: Po, shumë lezetshme, provojmë Shqipërinë.
16: E kam, jo, e kam patallje.
18: Jo, kisha për të një gjë, po do të them pastaj.
16: Okej.
18: Provojmë Shqipërinë, po edhe ka dhe personazhe të lezetshëm Ghosti aty që Manushi na i surprizonte kjo makina e tij dhe e kemi kthyer në një lloj tradite kështu kolaborative
16: me takoni, do takoheni sërish. A e di se ku janë sot? Mund ta zgjoj?
18: Jo, un i pyes vetëm aty, madje nuk më tregon se me cilat personazhe fytyra publike është. Mm. Pra edhe për destinacionin, edhe për miq që kanë
16: më. Çfarë duhet bëni juve ndoshta edhe për audiencën? Ti thuash Manushit paraprakisht, për shembull, ta bëni si u di mes jush a i të mos të tregoj ty se ku është,
18: okay.
16: Por të t'japi
18: indikacione.
16: Të t'japi shenjat vogla dhe ti duhet ta zbulosh gjatë intervistës se të thotaj për shumë këtu fjala vjen
18: njëhet për
16: kalon një lum po, apo pjetra kia e mire dhe ti e di që është për meti fjala vjen në këtë rast apo të pelena ku di mëse që mund tjetë edhe këshu edhe audienca angazhojnë se mos e gjejnë ata para te e
18: mund ta bësh sot.
16: Ne, mund ta bësh edhe. Shumë bukur, kështu që do të zbuloni bashkë me Ronaldon ku është Manushi. Ka qenë një prodhim i Disney-t që bëhej okay. Në shumë vende të botës. Bëhej në Amerikë, bëhej në Itali. Dove finito Carmen Sandiego.
18: Ishte
16: ku ndodhet Where in the world is Carmen Sandiego? Ishte në original, Carmen Sandiego ishte një spiune, një kështu nga këto agjente.
17: Po, agjente sekrete.
16: Dhe ishte një lojë për fëmijë, nga gjeografia, nga kultura botërore. Këta duhet zbulonin se ku ishte Carmen Sandiego. Dhe thoshte ajo, në këtë qytet ka një e ke parasysh edhe fillonte zbulonte gjëra fakte dhe këta fëmijë tani duhet të merrnin këto të dhëna edhe të vrisin mendjen se ku ndodhej Carmen Sandiego. Kështu që ku në botë është Manushi?
17: Ku është Manushi?
16: Ku është Manushi?
18: Ku është Manushi?
16: Ku Manush? Atëre, kemi një fitues.
17: Patjetër që e kemi një fitues. Sot ishte gjë e gjëza, mund të them më shumë. Arrin të dalloj 10 milion gjyra të ndryshme syri i njerëzit.
16: Mm.
17: Natyrisht në trajtë teorike, sepse nuk është se mund të dallojmë realisht aq shumë, por kjo është aftësia e trupit ton. fiton 100 euro nga Enzotini Sabina me numrin që mbaron me 566. Bravo të qoftë.
19: Kemi dhe një fitues të kuicit muzikor gjithashtu, ta urojmë tani në fund, 9:40 minuta. 580 janë shifrat e fundit të numrit të Besës. Besa ka fituar 50 euro nga Lavender Clinic sot në mëngjes, sepse ka thënë që kënga e kuicit muzikor ishte nga Pet Shop Boys, quhet It's a Sin. Dhe është kënga me cilën do të mbyllim transmetimin për këtë javë. Ju urojmë një fundjavë të mbar, secili për jush. Ronaldo do të jetë këtu për t'ju shoqëruar në minutat në vazhdim. Ne takohemi sërish bashkë këtë hënën, kështu që Pet Shop Boys, It's a Sin.
17: Weekend kënd, shumë si jemi të hënën, jeni shumë të mirë që galoni me ne çdo ditë.
19: Edhe ti je shumë
17: mirë. Edhe ti blendi.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
5: Gati të shënosh golin tëndë.

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, të prish prape?
3: Leo, burë ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ure, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Gjashtë shpallur në kërkim ndërkombëtar për aktivitete kriminale në fushat e narkotikëve, krimeve kompjuterike dhe pastrimit të parave, pritet të ekstradohen sot nga Dubai drejt vendit ton për të përballur me drejtsinë shqiptare. Ekstradimi pritet të përfundojë brenda ditës dhe persona do të paraqiten para autoriteteve ligjzbatuese për vijimin e procedurave ligjore. Detajet e tjera nga ngjarja në Vlorë, ndodhur mbrëmë në fshatin Sevaster, ku një 37 vjeçar u gjeti plagosur brenda në makinë. Nga hetimet rezultoi se është vetë qelluar aksidentalisht, teksa po pastronte armën e gjahut. Shpat Kamberaj, 37 vjeç, u plagos me një armë gjahu, ndërsa nga të shtëna të sashme të armës i kanë shkaktuar plagë në zonën e këmbëve. Mësoj se 37 vjeçari ka shpëtuar pa dëmtime të arterive kryesore. Kamberaj u gjeti plagosur nga familjarët brenda automjetit dhe u transportua me njerë në spitalin rajonal të Vlorës, ku ju nështrua ndërhyrjes mjekësore. Studiuesit në Universitetin e Cambridge-it kanë zhvilluar atë që konsiderohet vaksina e parë në botë, përbërësi kryesori së cilës është projektuar tërësisht nga inteligjenca artificiale. Vaksina synon të ofrojë mbrojtje kundër të gjitha familjeve të koronavirusëve, përfshirë variantet e COVID-19-s dhe viruseve që mund të kalojnë nga kafshët te njerëzit në të ardhmen. Shkencëtarët përdorën AI-n për të analizuar kodet gjenetike të koronavirusëve dhe për të krijuar një super antigjen i cili trajnon sistemin imunitar të njohë dhe luftojë një gamë të gjerë virusesh.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është pi që farë të veri.
3: Iu, që farë pi sliku.
2: Wow, da e rikishe.
3: Mos u shqetë.

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
9: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket Drew Engineering Suedes Cares. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projekt

0: po kësa i thonë të dalim rruje sheth.
1: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
2: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të
3: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Lily Allen and Jade, Beg for Me.
7: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: list of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dëgjues të dashur, mirë se keni ardhur dhe për sot në program jemi drejt për së drejti nga studio qendrore të Top Albania Radio. Unë jam Ronaldo Sharka, do të jem bashkëshoqëruesi juaj deri në orën 12:00, përgati 120

0: minuta në transmetim të drejtë për drejtë. Së bashku me mua për Dexhamit ndodhet kolegu im Wizy DJ, i cili do të përzihet për ju këngët më të përshtatshme, më të bukura për t'ua bërë këto të premte edhe më interesante. Është e premte, data shënon 5 qershor 2026, jemi praktikisht në gjysmën e vitit 2026, edhe dita sot ka nisur me diell. Por si do të jenë temperaturat në këtë të premte për të gjithë ju që keni bërë plane për të lëvizur nga sot e për të kthyer të dielën, ju që keni luksin sigurisht të pushoni 2 ditë. Këtë të premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime, diell si dhe alternime të her pas hersh me vranësirash, kryesisht mesatare në pjesën e parë të ditës, ndërsa pasorve të mesditës do të mbizotërojë një moti kthjellët. Era do të fryjë me drejtim juglindje jugperëndim me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond. Ndërkohë, temperaturat në disa prej qyteteve të Shqipërisë do të jenë nga 11 ose 13 minimale deri në 28 maksimale, ndërsa qytetet më me shumë nxehtësi në këtë të premte do të jetë Shkodra, Tirana, Elbasani, Berati, Gjirokastra, por ju që dëshironi të shkojnë në plazh, Vlorën do e keni deri në 29 gradë Celsius, ndërsa Sarandën pashtu deri në 28 gradë. Kështu që uroj të keni bërë plane duhura, shi nuk do të ketë her pas herë, pasi që thash, në një vranësirë të vogël. Gjithsesi, vetëm pas pak ne do zbulojmë për ju shenjen më të privilegjuar nga yjet për sot. Cila është ajo shenje zodiakut që sot pritet të ketë më shumë fat. Cila është ajo shenjë pra që do të ketë më shumë fat ditën e sotme? Ndërkohë, vetëm pas pak pra e zbulojmë, ne do të shkojmë në muzikë të mirë. Në çfarë këngë shkojmë Django? Tiziano Ferro. Wow, shkojmë tek këmshiu jon Tiziano Ferro, një prej këngëtarëve më ikonik të muzikës italiane dhe rikthehemi shumë shpejt në program.
1: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda e tanto tanto ho chiesto tanto tutto lui mi ha risposto non

0: Абракадабра! Тож дук боржет мені львізє! Обо-бо, чабара! Омірші нук ісь дука! Орі штова!
1: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ka bo super ju.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
9: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shies që na bashkon nga Atlas.
11: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
12: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vitë këtë.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna atij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19. From Tirana.

mirë, rithejnë sërish në transmitim të drejt për drejt. Më dëgjoni pak me vëmendje se kam diçka shumë të rëndësishme për t'ju thënë. Wizzy DJ, që është DJ jon, ka ditë lindjen sot, për feston një prej përvjetorëve të tij. Dhe doja t'ju thoja juve që po na dëgjoni në këtë moment, që keni, ku diun, ndiheni të pasur, po s'keni bërë asnjë vepër të mirë në këtë jetë, mund të vini të sillni dhuratë për Wizzy këtu tek Arena Center, pranojnë dhurata të çmimeve të vlerave të ndryshme, nuk ka asnjë lloj problemi. Kështu që nëse sot doni të ndiheni të rëndësishëm dhe të bëni gjëra të mira në jetë, e ja na vizitoni tek Arena Center dhe lini dhuratat poshtë recepcionit tënd. Thank you Wizzy, edhe 100 vjet të lumtura publikisht. Ndërkohë, me që jemi tek ditë lindjet, mbetemi pak tek horoskopi dhe Wizzy DJ na ndihmon për ta futur në gjendje, sepse ju e dini që ne çdo ditë në program zbulojmë shenjën më me fat të ditës, dhe në këtë të premte në datën 5 qershor 2026, shenja që pritet të ketë më shumë fat është Demi. Demi do të marrë një lajm pozitiv në punë ose do të shohë rezultatet e një përpjekje të vjetër. Në dashuri do të ndihet më i sigurt dhe kjo do ta bëjë më tërheqës. Përse për këtë financave, është momenti mirë për të organizuar buxhetin ose për të bërë plane afatgjata. Energjia është e qëndrueshme dhe e qetë. Ndërkohë, shenja që do të ketë më pak fat për ditën e sotme është Luani. Luani do të ndihet sikur gjërat nuk po ecin me shpejtësinë që dëshiron. Në punë, vonesa të vogla mund të të bezdisin. Në dashuri duhet të bëni kujdes me krenarinë dhe reagimet e nxituara. Në financa duhet të shmangni rreziqet e panevojshme. Energjia është e lartë, por jo gjithmonë e kanalizuar siç duhet. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: jo çdo sfidë kërkon një përgjigje të menjëhershme. Ndërkohë, ne do të shkojmë në muzikë latine, në muzikë interesante dhe e kam fjalën për Una Laves, Una Lave, si mund ta lexojmë këtë? Kush di spanjisht, mund ta ndihmoj, s'ka problem. Dhe këndohet nga një prej këngëtarëve më interesantë të kësaj rrymë. E kam fjalën për Jay.

0: Radio. What's next?
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
3: Ka ik koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
2: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
3: Është i ëmbël pushteti.
2: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
4: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
9: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
11: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
12: Live from Tirana.

Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës. Më 11 korrik të këtij viti, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive në Eagle Stadium, një arenë gigante e krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të jeni aty, është momenti. Biletat i gjeni online në yealbania.com, që shkruhet yealbania.com, ose fizikisht në zyrat të Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni që të tjerët ju thonë se si ishte, po përjetojeni vetë këtë moment që do të ndodhë në 11 korrik, pra në Tiranë. Ngjarje të tilla ndodhin rrallë në jetë, kështu që mos hezitoni të blini, të siguroni biletën tuaj. Ne do të shkojmë në muzikë të mirë, do të shkojmë pas në vitin 2014, atëherë kur Years and Years publikoi Desire, një këngë që pushtoi playlistat ndërkombëtare.

0: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex.
2: Flij qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
5: Armando Bruja apo Muçi?
4: Muç.
5: Berat Gjimshiti apo Esei Dysaj?
4: Shumë është. Elci.
5: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
4: Etrit Berisha.
5: Cana apo Mavraj?
4: Cana.
5: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
4: Bogdani. Sa do jetë rroga e Maranit?
6: Aj sa jote, bro.
7: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
8: Live from Tirana,

Këtë qershor, kudo ku jeni, përjetoni emocionet më të mëdha me Digital. Do të keni sport, filma të rinj, seriale, dokumentare dhe programe për fëmijë. I përfitoni me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium, sepse Digital është pjesë e familjes. Andaj nxitoni të shkoni në çdo pikë shitje fizike Digital ose online në digital.al. Ndërkohë, ne kemi rritur pothuajse në fund të pjesës së parë të programit. Vetëm pas pak vjen fleshi informativ për ju. E me njëherë pas fleshit informativ ku do t'informoni me gjithçka ka ndodhur në minutat e fundi, do të kthehemi në studio dhe kam një surprizë për ju. Kaq mund t'ju them për momentin. Ne ecim muzikë të mirë, ora eksakte është 10:51 minuta, data shënon 5 qershor, po dëgjoni live from Tirana.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Vajzat që shihni në sken nuk janë njësoj prapa kamerave. Sekretet, rivalitetet dhe prapa skenat që nuk transmetohen. She's on Top Club. Çdo të premte, ora 22, me Nicole Projko.
2: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Herët në mëngjes, dy vëllezër u paraqitën të lënduar në Tiranë. Njëri prej tyre kishte plak të shkaktuara nga armë zjarri. Vëllezërit banues në Laç u paraqitën rreth orës 3 për ndihmë mjekësore. Njëri kishte armë zjarri në këmbë dhe vëllai tjetër u shfaq me dëmtime po në pjesën e këmbëve. Nga deklarimet paraprake dy të rinj thanë se janë sulmuar nga persona të panjohur në rrugën Faikonisa jashtë ambientit të një subjekti. Autoritetet bëjnë me dije se dy vëllezërit janë jashtë rreziku për jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Sot homazhe për Enea Mekollin, efektivin 34 vjeçari i cili dje ra në krye të detyrës gjatë operacionit për kapjen e të shumë kërkuarit Violand Braçellari në zonën e Maliqit. Homazhet fillojnë në orën 12 në Pogradec. Me dëshirën e familjarëve, Mekolli nuk do të prehet në varrezat e dëshmorëve të Adeut në Tiranë, por në vendindje. Në Sarajevo do shtuan bisedimet me zyrtarëve amerikan dhe europian për të zgjedhur pasuesin e Christian Schmidt, të dërguarit të lartë ndërkombëtar që mbikëqyr marrëveshjen e paqes së Daytonit dhe që i dha fund luftës ndëretnike në Bosnjë. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara shprehën zgënjim që kandidati i tyre i preferuar, diplomati italian Antonio Zanardi Landi, nuk arriti të siguronte konsensus dhe pralajmëruan largim nga organi paqëruajtës në Bosnjë.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash në pjesën e parë të ditës, ndërsa pas mesdite do të mbizotrojë moti kthjellët. Temperaturat variojnë nga 11 në 30 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë pislliku. Wow, diary kitchen.
3: Mos u

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
9: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket Drew Engineering Suedes Cares. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigeon Center. Luminosa, bella in ogni modo.
10: Super ulje verore në

0: gjënde dhe të njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: From Tirana.

Juri, përshëndesim sërish drejt për së drejti nga studio qendrore të Top Radio. Unë jam Ronaldo Sharka, dëgjuam Die Die nga Shakira dhe Burna Boy, e cila do tjetë, është më sakë, do tjetë kënga zyrtare e kampionatit botëror 2026, e cili nisë shumë shpejt, në mos ka bëj 11, 12, diçka e tillë. Por ju e dini që sporti nuk është zona ime komfortit, kështu që më lejoni gabime të tilla. Jemi live në Top Radio dhe në Live from Tirana, 11:11 është ora eksakte në këtë moment. Friday e premte, data shënon 5 qershor, ku shumica prej jush besoj bëjnë plane për të lëvizur gjatë fundjavës. Ndërkohë, doja t'ju flisa pak për qershorin, i cili njihet njëkohësisht si muaj i shëndetit të burrave dhe përdoret nga organizata shëndetësore për të tërhequr vëmendjen edhe ndaj shëndetit mendor të meshkujve, duke nxitur diskutim për depresionin, ankthin dhe rëndësinë e kërkimit të ndihmës profesionale. Të dhënat tregojnë se burrat përbojnë një pjesë shumë të madhe të vdekjeve nga vetvrasja, megjithatë, ka më pak gjasa të kërkojnë mbështetje psikologjike krahasuar me gratë. Ekspertët theksojnë se stereotipet që e lidhin forcën me heshtjen shpesh i pengojnë meshkujt të flasin hapur për vështirësitë emocionale, ndryshe nga gratë. Pra, qëllimi i këtij muaji është të sfidoj stigmat që rrethojnë shëndetin mendor, të nxjisë bisedat e hapura dhe të inkurajojë ndërhyrjen e hershme për problemet psikologjike. Në 94, Kongresi i SBA-s miratoi fillimisht javën ndërkombëtare të shëndetit të burrave, e cila u lidh me javën që përfundon me ditën e baballarëve, pra Father's Day, e festuar çdo vit në qershor. Më pas nisma u zgjerua duke përfshirë të gjithë muajin qershor si muajin e shëndetit të burrave. Thënë kjo, edhe burrat kanë probleme të shëndetit mendor, edhe ta duhet të kërkojnë ndjesë për problemet e tyre mendore, emocionale, sepse sipas statistikave, studimeve që thuhet, gratë kanë më të lehtë ta bëjnë këtë, të kërkojnë ndihmë. Ndërkohë, ne do të shkojmë tek Talk to You, është e radhës që vjen për kënaqësinë tuaj. Po dëgjoni Live from Tirana, rikthehemi pas pak me gjëra të tjera interesante.

0: Komi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
5: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
8: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
9: From Tirana.

një studim shumë interesant i cili rendit 30 aromat më të pëlqyera në botë, madje këtë e jep edhe me statistika. Janë 30 aroma shumë interesante dhe këtu nuk po flasim për aroma parfumesh, po flasim për aroma të tjera. Në vendin e parë, ku në këtë studim që është bërë 85.6% e njerëzve pëlqejnë aromën e livandës. Më pas vjen vanilja. Një tjetër aromë shumë e pëlqyer që renditet në vendin e tretë është aroma e kafes së sapo bërë. Më pas vjen era e shiut, fladi i detit është në vendin e pestë, aroma e barit të sapo korrur. Kjo është shumë interesante, nuk më kishte shkuar mendja. Është në vendin e gjashtë, aroma e rrobave të palara. Renditet në vendin e 7, çokolata, gjithashtu është një nga aromat më të pëlqyera për njerëzit. Në vendin e 9 vjen agrume si limon dhe portokall, pasuar më pas nga aroma e pyllit me pisha. Nene Gjiku është në vendin e 11, rëndafilat janë në vendin e 12. Një tjetër aromë shumë interesante nga njeriu që është më pëlqyer është aroma e bukës së sapo pjekur, ëh, imagjinoni, sidomos ajo buka që piqte gjyshja jon dikur në këtë furrat me rua, me sop, zjarri, diku aty në fshat, fantastike. Jasemini është shumë e pëlqyer, ndodhet në vendin e 14, në vendin e 15 është aroma e mollës, aroma e biskotave që piqen në furrë është në vendin e 16, aroma e drurit është shumë e pëlqyer gjithashtu, aroma e pudrës për bebe është në vendin e 18, aroma e barbecues, pa kur bënë kështu skar, është shumë e pëlqyer. Limoni është në vendin e 20, në vendin e 21 është aroma e çajit të shil, jargavani është shumë e pëlqyer si aromë, në vendin e 23 ndodhet ara e kokosit, në vendin e 24 në energjiku i freskët, ndërsa po ashtu shumë të pëlqyera janë që renditen në vendin e 25 aroma e luleve të pranverës, kur vjen pranvera dhe çelin ato lulet e para ka një aromë fantastike. Renditur më pas nga aroma e pieprit, që është fort shumë e dashur, kanella, byrek me kungull, për këtë s'më kishte shkuar në mendje që aroma e byrekut me kungull mund të renditet në këtë listën me 30 aromat më interesante. Në vendin e 30, pra e fundit, por me një përqindje goxhë të lartë, gati 45.2% e njerëzve e kanë zgjedhur këtë si një nga aromat e tyre të preferuara, është aroma e zjarrit që ndizet në pyll apo në kështu kampingje në gjëra. Interesante shumë, shumë për shumë interesante. Mirë, ne do të shkojmë tek Icon dhe kënga me titull Benjamin, është shumë interesante, e publikuar në vitin 2019. Unë juftoj të gjithëve ta shihoni dhe ne do t'ju kthehemi pas pak në program.

0: Radio. What's next?
1: Blet dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
8: Ka një kohë që flitet futboll, tani flasin politik.
7: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
8: Është i ëmbël pushteti.
7: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Është Real Madrid.
9: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
10: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
11: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: E doktorëve, prapo vit tek ty.
1: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Live from Tirana.

Qeveria shqiptare ka vendosur të lumturojë shqiptarët këtë të premte pasi bordi i transparencës ka vendosur të ndryshojë sërish çmimin e karburantëve në tregun vendas duke ulur si naftën, ashtu dhe benzinën me nga 3 lekë për litër në shitjen me pakicë. Sipas vendimit të marrë në mbledhjen e datës 5 qershor 2026, çmimi i naftës është përcaktuar në 192 lekë për litër nga 195 që ishte më parë. Ndërkohë, benzina do të shitet me 172 lek për liter nga 175 lek për liter që ishte më parë. Çmimet të reja kanë hyrë në fuqi, ose më saktë do të hyjnë në fuqi sot në orën 13 të ditës dhe do të jenë të vlefshme deri në vendimin e radhës të bordit të transparencës. Kështu që tani që nafta ul, makinës edhe për jug. Ndërkohë, qëndrojmë sërish tek aktualiteti politik të herë, pasi ka nisur seansa e radhës gjyqësore në gjykatën e posaçme për kryetarin e Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe ish bashkëshortës së tij Monika Kryemadhi. Nga pamjet e siguruara nga Top Channel, Meta shihet teksa bisedon me avokatin e tij, e ndërsa Monika Kryemadhi qëndron indiferente e ulur në vendin e saj. Meta dhe Kryemadhi po zhvillojnë gjyqin në themel teksa mbetet të shihen zhvillimet e seancës së sotme. Videon mund ta gjeni në topvisionall.tv për të gjithë ju që jeni kurioz. Ndërkohë, Wizzy DJ tashmë ka vendosur të na bëj pak nostalgjik, të na çoj shumë vite pas në vitin 2002, atëherë kur e kishim dy sfare. Jeta ishte e bukur, e vrisnim mendjen vetëm, nuk e di, un kam qenë 4 vjeç, herë nuk e di për çfarë vrisit ju. Nuk po e them titullin, por sapo të filloj e gjeni vet. Shijojeni.

0: 100% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
2: Po.
1: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: From Tirana.

Mirë, bukur, këtë janë zërshën transmitim të drejt për drejt. Miq, kemi rritur në fund të kësaj jave të Live from Tirana, por dhe në fund të programin për ditën e sotme, duke ju falendëruar të gjithëve për vëmendjen, për komente pozitive, për komente negative. Faleminderit që na ndiqni, na dëgjoni, na kritikoni, na dashuroni në të gjitha format. Unë uroj me shpirt të keni një fundjavë të bukur e të kaloni bukur kudo ku keni programuar që të shijoni fundjavën tuaj. Për t'ju motivuar pak, base jeta juaj nuk po shkon siç duhet këtë periudhë. Unstoppable është fundit që mbyll programin për sot nga Sia. Mirë dëgjofshim.

0: ofertat të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Edicion special në Aza Electronics. Shikon deshit si një kampion. Shio botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lekë. Mos humbi edicionin special deri në 30 qershor. Shio botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital
6: Radio
7: Store dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në Pogradec ka homazhe në nder të policit 34 vjeçare Nea Mekolli, i cili dje humbi jetën në një aksion për kapjen e një personi të kërkuar. Gjatë homazheve, një i afërmi i Mekollit foli për media duke u shprehur se është lënë ky vend në duart e kriminalëve. Aksident i rëndë në Kartiq Delvi në vendin e njohur si Fush Vërri, një person humbi jetën dhe tre u plagosën. Rreshtet e fundit kanë rikthyer alarmin te Surrilat në Durrës, rrëshqitja e dhëut pranë një pallati detyroi evakuim të banorëve. Integrimi i Ballkanit sot në fokus të takimit në Malin e Zi mes liderëve të BE-s dhe rajonit. Në Sarajevë dështuan bisedimet me zyrtarëve amerikan dhe europian për të zgjedhur pasuesin e përfaqësuesit ndërkombëtar Christian Schmidt. Presidenti Zelenski ka rinovuar thirrjen për një takim ball për ball me Putinin duke argumentuar se vetëm dialogu direkt mund të jap fund luftës. Kremlini e hapur për bisedime, por vendos kushte për ndërmjetësimin. Shkencëtarët po testojnë një vaksinë të projektuar nga inteligjenca artificiale për mbrojtjen ndaj Covidit. Ekspertët e konsiderojnë teknologjinë një hap të rëndësishëm në parandalimin e pandemive të reja. Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, pas mesditë me oti kthjellët, temperaturat variojnë nga 11 në 30 gradë Celsius. Ishin zhvillimet të shkurt, unë jam Dorjana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është pitë që farë të veli.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Ua, wow, dajë rëkishën.
4: Mosu shi.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Bli 2 bëzylyk Enzo Atinje dhe përfito ullje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atinje, të gjithë sy tek ty.
7: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
8: Pafshim, jemi
9: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Vajzat që shihni në skenë nuk janë njësoj.

0: στο Top 5. Ουράνιος Δετατού με Νικόλ Πρόικο.
1: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credence online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë Summer Park Keq Bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas këmërburr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
4: Armando Bruja apo Muçi?
5: Muç.
4: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
5: Shumë është. Elsi.
4: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
5: Etrit Berisha.
4: Cana apo Mavraj?
5: Cana.
4: Iglitare apo Erjon Bogdani?
5: Bogdani.
3: Sa do jetë rroga e Maranit?
5: Aj, sa jo të
6: Ndrysha, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Pardon my French.
11: Miri më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
12: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
11: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
12: Ishte dyshja finale.
10: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
13: Lily Allen and Jade, Beg for Me.
10: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Ose artiçurë.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Albania Radio TV. Summer vibes. Summer fuck. Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur,
1: një qenë të fejuar,
0: mos gaboj. Po,
1: kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
0: Kemë kontakte?
1: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund t'ime.
0: Pse jeni nda?
1: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu. Pastaj
0: ta
1: imbarime.
0: A te, ka vëndit karma të qunin?
1: Po.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Edicion special në Aza Electronics. Shikon dëshit si një kampion. Shio botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjedh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lekë. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Radio që dëgjohet

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Në një deklaratë për mediat, kreu i PD-s Sali Berisha u pyet lidhur me protestat që prej 5 ditësh zhvillohen në Tiranë kundër punimeve në Zvërnec. Berisha tha se mbështet çdo protestë të qytetarëve dhe se nuk mund të marrë përsipër asnjë hap lidhur me këtë protestë. Berisha gjithashtu deklaroi se çështja e Belinda Ballukut është një çështje që sipas tij për opozitën nuk do të mbyllet kurrë dhe se do të vazhdojnë me denoncimet. Gjatë fjalës së tij, Berisha shtoi se kryeministri Edi Rama bëri avokatin për dosjen e Akshit, të cilën e quan më korruptiven. Efektivi i policisë dëshmorja dheut Enja Mekolli përcillet në banesën e fundit pas ceremonisë omazheve të mbajtur këtë të premte. Koleg, miq të afërm, familjarë kanë dhënë lamtumirën me slotësh. Enja Mekolli u vra në krye të detyrës gjatë një operacioni të zhvilluar në Korçë për kapjen e të shumë kërkuarit Violant Breçollari, ku mbeti i plagosur edhe një tjetër efektiv. Në GjykoKo po zhvillohet seanca e radhës gjyqësore ndaj kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi. Të dy akuzohen për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie e do të gjykohen me procedurë të zakonshme. Ashtu si dhe në seancat e tjera, prania e kamerave brenda në sallë për të bërë transmetim live nuk është lejuar dhe të gjitha mediat janë nxjerrë jashtë.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet me kthjellime dhe alternime brendësirash në pjesën e parë të ditës, ndërsa pas mesdite do të mbizotrojë moti kthjellët. Temperaturat variojnë nga 11 në 30 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
9: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the Movies, çdo të premte ora 14.
10: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qinë të punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo, ha, të prish prape?
10: Leo, bur ma hoqi trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
10: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
11: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.

0: Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, belle in ogni modo.
1: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik Larg, Fudini, kick your hunger.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Nation, in this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: 100% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Sa do klima.
2: Tani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al. Në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
6: Radio që dëgjoj.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e paraqitur nga Ilir Meta për transmetimin e seancës gjyqësore. Gjatë shqyrtimit të çështjes, gjykata vendosi gjithashtu që në lidhje me kërkesën për aksesimin e provave elektronike, SPAK-u të krijojë kushtet e nevojshme për vendjen e tyre në dispozicion. Po ashtu, trupa gjykuese refuzoi edhe kërkesën e Metës për të dalë nga kafazi i xhamt gjatë zhvillimit të seancës. Deputetja socialiste Elisa Spiropali ka reaguar për protestën e Zvërnecit, duke u shprehur se është e lehtë të sillesh protestave rrotull me fjalë bosha, por nevojitet një marrëveshje e re për Shqipërinë. Spiropali vendos theksin te ndarja e pushteteve dhe fuqizimi i opozitës për të qenë shisa që kthejnë qeverinë në kontakt me realitetin, median e lirë dhe vetë shoqëria që duhet të prodhojë debat. Liderët e Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur këtë të premte në Tivat në Maltëzi në një samit ku zgjerimi i bllokut 27 anëtarësh është tema kryesore. Takimi vjen në një moment kur Brukseli po e shes zgjerimin si përgjigje ndaj sfidave gjeopolitike e ndikimit në rritje të Rusisë dhe Kinës në rajon. Në samit marrin pjesë presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, së bashku me drejtuesit e Malit të Zi, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Vah, wow, dajë rikishë.
3: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
6: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
7: Lily Allen and Jade, Beg for Me.
8: Disc of the Day on Top Albania.

0: topalbaniaradio.com. Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas. Top Albania Radio.
1: This is

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At The Movies, do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Për gjithë ju që është hera e parë që dëgjoni At The Movies, nga vetë emri, besoj se është më se shpjegueshme që përgjatë këtij një orëshi. Do flasim për premierat më të fundit, për kinematografin, për seriale. Do shoqërohemi përgjatë gjithë kësaj kohe me kolonat më të mira zanore. Nuk mendoj se ekziston dikush atje jashtë që nuk i ka qejë filmat dhe nuk mendoj se ekziston një kohë ideale ose perfekte për t'i parë. Hera herës në këtë emision, unë edhe kolegu im themi, shikoni filma se jashtë është shi, jashtë është ftohtë, izoloni në shtëpi ose shkoni shikoni një film në ekranin e madh në Cineplex, ama doni ju që dhe kjo vera me këtë vapën zabullitse është mjaftueshëm kohë perfekte për të shkuar në freskinë e Cineplexit dhe për të ndjekur premierat më të fundit? Diçka që po e diskutojmë kohët e fundit edhe vlen për t'u përmendur është fakti se më vjen shumë mirë dhe jam e lumtur se shumica e premierave të fundit nuk po dalin me aq shpejtësi sa ne hera herës dëshirojmë në këto faqe pirate për t'i parë në shtëpitë tona. Ndaj e di që prisni disa premiera dhe thoni ja se avash avash do e kemi mundësinë t'i shohim dhe në shtëpi. E vërteta reale që të paktën në këtë konkluzion kam dalë unë është se këto filma po ruhen jashtëzakonisht shumë mirë, që do të thotë mos prisni për t'i parë në shtëpitë tuaja, po nxitoni për t'i parë në Cineplex sepse do duhet një farë kohë që ato të mbrinë tek ato faqet tuaja pirate, ndaj është vendi perfekt për të shkuar. Cineplex sjell një premier që anë mban, po i mbledh fansat kudo, po flas për një sag, po flas për filmin e 6 të kësaj sage, po ende nuk dua t'ia zbuloj se kush është kjo premier, po atë gjë do ta dëgjojmë në pjesën e dytë të emisionit. Shkojmë tani me Landslide dhe zbulojmë më pas se për çfarë premiere po flas.

0: horori.
1: Sink into the chair.
0: Nuk ka qen kur kaq.
2: I'm highest.
0: Qesharak.
2: Need to cut.
3: Ghostface is still killing folks.
4: You know what they say about the crazy ones. They got the best.
0: Scary Movie 6 në Cineplex Tag dhe QTU.
5: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
6: Po.
5: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
6: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
5: Okej.
6: Derën.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Po të gjonit Young Folks nga Peter, Bjorn and John. Jemi rikthyer në The Movies dhe ka ardhur momenti të zbulojmë gjithçka mbi premierat që po shfaqen në Cineplex. Vazhdojnë të shfaqen në kinema Backrooms, Masters of the Universe, Michael dhe The Devil Wears Prada 2. Për gjithë ju që nuk e keni parë Michael, nuk e di sa më shumë nga aq sa ne po mundohemi ta pompojmë dhe t'ju shtymë të shkoni në kinema, duhet ta pompojmë. Kushdo e ka parë, më vjen keq dhe turp të them që jam personi që nuk e ka parë këto kohët e fundit, nuk dua ta shikoj në shtëpinë time, po pres atë momentin e duhur për ta parë në ekranin e madh, sepse është një premier që nga ana vizuale deri tek ana muzikore vlen për t'u shijuar vetëm në Cineplex. Në rast se dëshironi të shkoni në kinema dhe të shikoni një film me familjen tuaj, një film që është për të gjithë familjen ku mund sillni fëmijët dhe çdo grup moshë të mundshme. Unë gjithmonë e them, duke qenë se ne si jemi prindër, është nga këto filmat ku ti merr mbesën e kushërinë të vegjël e kushërinë të mëdhenj dhe i mbledh. Por në Cineplex, atëherë The Amazing Digital Circus është përzgjedhja e duhur, The Mandalorian and Grogu, The Super Mario Galaxy Movie, The Sheep Detectives, që mu duk si një premier e çfarëdoshme, jo diçka që ma tërhoqi syrin ama teksa shikoja pak më thell. Ka një cast fantastik: Emma Thompson, Patrick Stewart, Chris O'Dowd, Regina Hall, Hugh Jackman. Dhe kudo që kam parë, ka patur kritika jashtëzakonisht shumë të mira në rrjet, ndaj është një nga ato filmat që ju lëm me një mesazh në fund, me një ndjesi të mirë, ja u bën atë ditën pak më të bukur, ndaj nëse dëshironi të kaloni një pasdite, një paradite, një fundjavë me familjen tuaj duke parë një film në ekranin madh të Cineplex Tegos ose QTU, The Sheep Detectives është ai që unë do t'ju sugjeroja. Por ka një premierë që është më e madhja e kësaj jave dhe primaria, e ndjekim pak trailerin dhe rikthehemi në studio ta diskutojmë.
1: Horrori.
2: Sink into the chair.
1: Nuk ka qenë kur kaq.
2: I'm highest.
1: Qesharak.
2: Me too, cuz.
3: Ghostface is still killing folks.
4: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
1: Scary Movie 6 në Cineplex Tag dhe QTU.
0: Pas 26 vitesh, Cindy, Brenda, Ray dhe Shorty rikthehen për të përballur sërish me një vrasës misterioz me mask. Nëse është hera e parë që dëgjoni për Scary Movie, mos u gënjeni, nuk është një film horror, ama është një parodi e gjithë filmave më të suksesshëm horror të viteve të fundit. Mes vrasësve serial, kukullave të frikshme, influencerave dhe teorive të çuditshme të internetit, asnjë nga ato klishet që kemi parë në filmat horror nuk i shpëton parodisë Scary Movie. Kësaj radhe, çka ishte interesante është se krijuesit e sagës janë kthyer si skenarist dhe producent, gjë që premton një rikthim tek ajo stili origjinal i parodisë. Për të gjithë ju që është hera e parë që dëgjoni Scary Movie, jam shumë e bindur që nëse do ju tregoj në një nga ato klipet që shfaqen në TikTok, në Instagram, do thoni: "A, ky është Scary Movie?" Është një nga ato filma që sado mund të ketë kohë që ka dal, është mjaftueshëm qesharak dhe parodik, sa ato klipet e shkurtra me bindur i një dhe brezi i mirë jashtëzakonisht shumë mirë. Në rast se dëshironi këtë fundjavë ose javën që vjen të shkoni në kinema, Scary Movie 6 me shumë siguri do ju shkaktoj mjaftueshëm të qeshura, po hera herës për ne që e kemi dhe pak frik horrorin, ndoshta edhe do na friksoj pak, kështu që përgatituni për një kombo të dyave. Premierat e tjera ja u thash, pas pak do të flasim për sugjerimin tim për një serial që duhet se zbën për të parë, do flas pikërisht për Euphoria, sezoni i tretë sapo përfundoi. Çka më shokoi ishin kritikat negative kudo në rrjet, gjë që për mua nuk bida aq dakord me të, po doja argumentoj pak më vonë, sepse shkojmë tani me 500 Miles nga Peter, Paul and Mary.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Shoqe, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Në të ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
3: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë.
2: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
4: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që të haqë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Wait, where are you going?
9: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio.

Po dëgjonit Save the Day nga Seza. Më duket sikur edhe unë sot jam dërguar për të shpëtuar ditën për të gjithë ju që nuk e dini se çfarë duhet të shikoni edhe ju merr një afat shumë të gjatë kohor ky procesi. Hajde shohim trailerin, hajde shohim përshkrimin e filmit. Jo po unë dua të shoh një aksion, jo po unë dua të shoh një komedi. Për të gjithë ju që uleni me një grupim njerëzish, me partnerin, me familjarët tuaj edhe ju lodh dhe ju stër mundon, unë dhe kolegu im gjithmonë kemi menduar të bëjmë lista për zgjedhjesh për ju. Kësaj radhe kam vendosur të flas për Euphorian, këtë të diel doli episodi i fundit i sezonit të tretë dhe mendoj që kushdo aty jashtë e ka parë, për ju që nuk e keni parë, mendoj që është një zgjedhje e duhur. Do thoni, okay, kam parë trailerat, është një film që ka të bëjë me adoleshent, me xhixha, ndoshta nuk e gjej veten aty në rast se jeni një grup mosh pak më e madhe, ama ky sezoni i tretë ka kaluar çdo pritshmëri dhe është tërsisht jashtë atij lloj zhanri. I gjen protagonistët e filmit kësaj radhe të rritur dhe më në të lashe se kur, ndaj do ju sugjeroja që ti shikonit dy të parët sa për ti te kaluar dhe të shikonit me njëherë të tretin. Nuk u shokova, doja të thoja u shokova, po nuk u shokova kur pash që kritikat anëmban në rjet nuk ishin dhe aq pozitive për këtë sezon të tret, nuk u shokova sepse kushdo që e ka par sa herë kam diskutuar me njerëz anëmban, më kanë thënë që ishte skandaloz, nuk ishte ajo për të cilën ne ishim përgatitur për të parë nga ky sezon i tretë, nuk ishte të bënte fare me sezonet e kaluara, edhe do gënjeja nëse do ju thoja që kjo nuk është një deklaratë e vërtetë. Është e vërtetë sezoni i tretë s'ka të bëj fare me sezonet e para, ama mu duk pak si shumë e pompuar dhe negative mendimi i kritikëve mbi sezonin e tretë të Euphoria. BBC kishte shkruar është një serial me shumë pak për të thënë. Gazeta Time e kritikoi që nga titulli duke thënë Euphoria rikthehet më e vjetër por jo më e zgjuar, pra që këtu ti thua o zoti madh që nga bër një tmerr dhe ky sezon i tretë që ka skandaloz. Madje The Time në mos gaboj e goditi jo vetëm zhvillimin ose mungesën e zhvillimit të karaktereve të reja, por dhe skenarin, edhe adreson një dialog mes Nate Jacobs dhe Sidney Sweeney dhe thot se mund t'ishte shkruar dhe nga AI. Mu duk pak tragjike dhe dramatike mënyra se si është kritikuar ky sezon i tretë. Për mua, do doja shumë t'i hidhja poshtë këto kritika, më duket sikur jam i vetmi i njëri në botë që sa herë dikush thot Euphoria sezoni 3 ishte skandaloz, i thot jo, është fantastik. Çfarë ka ndryshe? Për gjithë ju që nuk e keni parë, më së shumti Euphoria ndjek historinë e Rue Bennett, e cila është një vajzë e re që vuan nga varësia me drogën, por nuk flitet vetëm për të, flitet edhe për protagonistët e tjerë që janë një grup shoqëror që shkojnë në të njëjtin gjimnaz, edhe gjithë këto situatat që afektojnë adoleshentët e asaj kohe. Sam Levinson është krijuesi i këtij seriali, gjithashtu ka krijuar The Idol, kështu që në rast se keni parë njërin ose tjetrin, e kuptoni që është shumë i fandaksur pas muzikës bashkohore moderne të lasheve në të cilat adoleshentët e fusin veten sot, por gjithçka është hera herës edhe më e glamurizuar se ç'duhet të jetë. Sezoni i tretë ama është tërsisht diçka tjetër. Kthehemi në një epokë deri diku neo western. Sam Levinson ka thënë se kur të rinjt janë atë rrugën drejt zbulimit të vetes edhe po zbulojnë veten, aty i duket edhe ndihet sikur është një film western. Por sipas BBC-s, këtë ndjesi personale krijuesi e ka marrë shumë afër zemrës edhe shumë literalisht teksa po krijonte sezonin e tretë. Shohim Rune, e cila është më e rritur nga fundi i sezonit të dytë. Ajo i detyrohej një zonjë diku te $10,000 pasi kishte humbur drogën e saj dhe kjo zonjë tashmë kthehet dhe i thotë Rus se ajo duhet punoj për të për të larë një borgj i cili me kalimin e kohës interesi është rritur dhe Rue gjen veten më të preokupuar dhe më në të lashe se kur. Levinson akuzohet anëmban në rjet për seksizëm nëse konsiderojmë faktin që të gjitha protagonistet femra janë të përfshira në punë seksuale, pra e vetmi personazh protagonist që është Rue dhe në një moment të sezonit të tretë thotë unë praktikisht jam një mashkull, gjë që na bën neve thuajse ta shohim ndryshe. Shoh që kritikët kudo e ngjyrosin shumë me situata politike, me situata që kanë të bëjnë mbi barazinë gjinore, një serial që unë mendoj është bërë për të shijuar thjesht ashtu siç është, pa i dhënë këto ngjyrimet dramatike. Shohim Rune, e cila përgjatë gjithë këtij sezoni është duke u munduar të gjejë një rrugdalje nga situata e tmerrshme në cilën e ka futur veten. Më vjen keq, dua t'ja kaq shumë t'ja u bëj spoil
që në fund ajo nuk e gjen këtë rrugën e saj, e shohim që ajo është kthyer drejt fesë, ka filluar të besojë në Zot. Shumë njerëz madje po më thonin dhe miqtë e mi, gjë që ndoshta do ta ndjeni edhe vetë përgjatë serialit, që duket sikur është kthyer në një serial shumë fetar i cili po mundohet të çojë drejt asaj rruge, por mendoj që ndonjëherë nuk duhet ta lejoni një serial ose një film me do e mos t'ju çojë aty ku ndoshta krijuesi ka dashur të shkojë, po merrni prej tij vetëm gjërat më të mira. A më vjen mua keq Labyrinth nuk ishte pjesë e kolonës zanore dhe po shkruante për Euphoria, pa tjetër që po. Por e vërteta është që ishte më mirë për mua se dy sezonet e para. Ndaj ju sugjeroj ta shikoni.

0: horori.
1: Sink into the chair.
0: Nuk ka qen kur kaq.
2: I'm highest.
0: Qesharak.
2: Need two cuz.
3: Ghostface is still killing folks.
4: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
0: Scary Movie 6 në Cineplex Tag. Dhe QTU. Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
6: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
7: Armando Bruja apo Muçi?
6: Muç.
7: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
6: Shumë është. Elsi.
7: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
6: Etrit Berisha.
7: Cana apo Mavraj?
6: Cana.
7: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
6: Bogdani. Sa do jetë rroga e Maranit?
8: Aj sa jote, bro.
0: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
9: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
10: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 65 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lek. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lek. Mos humb edicionin special në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: All the films in one radio show.
12: I speak to the spirits and the spirits tell you to shut your damn mouth.

dëgjonit Shut Your Damn Mouth nga Labyrinth. Për gjithë ju që s'po na dëgjonit pak më parë, ju sugjerova të ndiqni Euphorian, sezoni i tretë sapo ka përfunduar dhe është zgjedhja e duhur për t'u parë. Do thoni ju, "Oh, fantastike Euphoria, Labyrinth, do dëgjojmë këngë të ti." Jo, e kam thënë më përpara dhe po e rithem, Labyrinth këtë sezon të tretë vendosi mos të bashkpunoj më me Sam Levinson dhe gjithë Euphorian edhe sagën tashmë për sa kohë. Ky sezon i tretë doli dhe e la me një fund jashtëzakonisht shumë të hapur që do thotë do të kemi dhe një vazhdim. I është dedikuar Angus Cloud, i cili ka ndruar jetë edhe nga përfundimi i serialit për ju që do e shikoni, do ta bëni lidhjen dhe do e kuptoni pse. Ama mos ngurroni dhe qëndroni vetëm në shtëpitë tuaja duke parë filma ashtu amerikanët i thonë si një couch potato, si një patate koltuku që rrin në shtëpi dhe e shikon filmin. Madje e kemi çuar atë nivelin e filmparjes deri tek telefoni dhe verbimi dhe qorrimi i mëtejshëm i syve tan, po shkoni dhe shikoni filma në kinema aty në ekranin e madh në Cineplex Tek dhe QTU, se gjithë mon ka jashtëzakonisht shumë premiera për t'u parë. Ajo që është e duhura për këtë javë është Scary Movie 6, por keni dhe Backrooms, Masters of the Universe, Michael, The Devil Wears Prada, The Mandalorian and Grogu, The Super Mario Galaxy Movie. O zot, një larmishmëri premierash. Së bashku do të dëgjohemi të premten tjetër fundjavë të këndshme.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhjen prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
2: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
1: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
2: Është i ëmbël pushteti.
1: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Një efektiv polici është sulmuar me thik në zonën e Casa Italia. Sipas raportimeve, Durian Kasoj është afruar nga 5 policët Loren Rama dhe i ka vendosur thikën në qafë. Efektivi ka reaguar me njëherë duke neutralizuar autorin pa pasoja. Kasoj është shoqëruar në polici, por deri më tani nuk ka dhënë shpjegime dhe nuk ka bashkëpunuar me hetuesit. Hetimet për ngjarjen vijojnë. Gjaxha i efektivit të ndjerë Enea Mekolli ka kërkuar përgjegjësi për organizimin e operacionit ku humbi jetën polici në krye të detyrës. Ai deklaroi se nuk kishin marrë masat e nevojshme të sigurisë dhe se personi që urdhëroi aksionin duhet të përgjigjet paraligjit. Sipas në vend ngjarje fillimisht ndodheshin vetëm 6 efektiv policie, duke kundërshtuar deklaratën e drejtuesve të policisë se në operacion ishin angazhuar 40 efektiv. Ngjarja vjen të jetë nën hetim. Riakreditimi i programit i par 3 dhe mbështetja për fermerët ishin në fokus të mbledhjes së 4 të Komitetit të Monitorimit. Në takim morën pjesë ministri i Bujqësisë Andi Salla, përfaqësues të Komisionit Evropian, delegacionit të Bashkimit Evropian dhe partner ndërkombëtar. Diskutimet u përqendruan te progresi në kapitujt 11, 12 dhe 13 të negociatave me Bashkimin Evropian, si dhe te masat për modernizimin e bujqësisë dhe zhvillimin rural në vend.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash në pjesën e parë të ditës, ndërsa pas mesdite do të mbizotrojë moti kthjellët, temperaturat variojnë nga 11 në 30 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është spi çfarë të veri. Ua, çfarë pisliku. Ua, çfarë rikishe.
4: Mosu

0: bulăntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rulli inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigeon Center. Luminosa, bella in ogni modo.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
10: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Lily Allen and Jade, Beg for Me.
12: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kids.
2: Ju falenderoj që jeni me ne.

Përshëndetje gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Unë jam Ksenia dhe në pultin e transmetimit sot do të më shoqëroj DJ An Chloe për t'ju përshëndetur. Kudo që ju keni hapur radion dhe po ndiqni një këngë për ty, emisionin e preferencave muzikore ku ne do të sjellim një listë gjatë detajuar sa i takon më të bukurave dhe më të preferuarave tuaja. Sa i takon artistëve MNZ, këngë të vjetra, këngë shqiptare, hitet fundit muzikore. Të gjitha do t'i dëgjojmë, ato i zgjidhni ju dhe përshëndetje për çdo këngë, për njeriu në zemrës, për familjarët, për veten tuaj. Do të jeni duke udhëtuar për diku, sepse fundjava na paraprin plane dhe kohë më të lirë. Është e premte dhe ne adhurojmë të premten. Kështu që besoj se do të jetë një emision i mirë ky sot, duke ju shoqëruar kudo që ju dëgjoni Top Albania Radio. Ndërkohë që ne do të kemi lëra, do të kemi një quiz të detajuar për të marrë sa më shumë telefonata edhe për të patur fitues. Një kupon nga Enzo Attini do të jetë për atë që do të guxojë dhe do të na telefonojë dhe për të dhënë përgjigjen fituese. Por se cila do të jetë pyetja, do të zbulojmë për pak çaste. Ne nisim menjëherë me të parën pa humbur kohë, është Bob Sinclair që nis programin për sot. Mirë se erdhët.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në bot.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
4: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
5: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
6: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos gaboj?
7: Kemi qenë të fejuar, pothuajse se të martuam, okay. Se
6: kemo kontakte?
7: Jo, a ka vazhduar jetën e vetëm timën.
6: Pse jeni nda?
7: Ka qenë person që në fillimet e para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
6: Ka ditë karma të çunin?
7: Po.
8: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
9: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ullje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
11: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
12: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
14: Një këngë për ty.

I Will Be Here dëgjuam Tiësto dhe Sneak Sound System. Ne rikthehemi sërish në studio me një preferencë që do të vinte kjo nga Flavia. Faleminderit shumë. Është mendoj kënga ideale për të dëgjuar diku rrugës për ndonjë vibrek të dare ose në një rivier ose nuk e di për të shkuar në mal. Është fundjavë, kështu që shfrytëzojeni dhe merreni më të mirën kohës, motit edhe terrenit që ne kemi. E ndërsa ne tani do të qëndrojmë ende në plazh, po jo në plazhet tona, por do të shkojmë larg aty në Karajibe ku duket se Kylie Jenner po vazhdon të shijojë pushimet e saj luksoze, duke ndarë momente nga rrahtësia tropikale që ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale. Supermarsia dhe ylli i reality show-ve u pa duke kaluar kohë pranë detit në shoqërinë e miqve të saj, tek se shijonte motin e ngrohtë dhe peizazhet mahnitëse të ishujve në Karajibe. 28 vjeçaria u fotografua me bikini roz të ndezura, duke tërhequr edhe vëmendjen me stilin e saj. Flokët e mbledhura me një pamje natyrale, Kylie u pa duke ecur edhe gjatë bregut, edhe duke se aty paparazët kanë kapur fotot më të mira të Kylie Jenner. Tani unë nuk e kuptoj se si dalin paparazët ashtu si papritur në Karajibe, unë këtë se kuptoj, por që gjithsesi duket se çdo gjë është mirë menduar. Por gjatë qëndrimit në plazh ajo kaloi kohë me mikeshën e saj të ngushtë, Iris Palmer, dhe ndërsa grupi shijoi atmosferën relaksuese të destinacionit ekzotik. Pushimet e saj kanë herët që e kanë filluar sepse ka publikuar edhe fotografi të ditëve më përpara nga pushimet ku shfaqej i veshur me fustane të bardhë, me prerje anësore, me shumë fustane, shumë ngjyrshe që bëjnë të duket që po e shijon vërtet edhe është në top form Kylie Jenner. Bukur. Ne do të ndalemi edhe në disa lajme të tjera, vetëm pas pak do të flasim për parat, por nga ana astrologjike, se duket se do të ketë një ndikim për këtë muajin qershor për disa shenja, por gjithashtu edhe me disa lajme të tjera showbizit që do na shoqërojnë. Kemi një rrugë të gjatë deri në orën 18, prandaj presim edhe më shumë këngë që të na bashkohen. Por ne do të shkojmë tani tek Magnetic. Është kjo një përzgjedhje që do të vinë nga Nisa, e cila zgjedh

0: Ndërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
6: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën ka

0: Prie speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi,
4: interesi.
5: Kamera, aksesorë. A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite

You've got me saying. Ne rikthehemi me përzgjedhjen e Danielit. Jemi duke dëgjuar më të bukurat sa i takon preferencave tuaja muzikore. E ndërsa do të ndalemi pak tani tek quizi, tek pyetja që ne kemi përgatitur për ju, për të gjetur përgjigjen. Fituese duhet që të na telefononi ose përgjigjen mund të na dërgoni me një voice message në WhatsApp, pra me një voice zanor në WhatsApp. Mund ta shtoni të Albani Radio si mikun tuaj, shokun tuaj aty në listën e kontakteve dhe duke qëndruar në makinë, duke na dëgjuar ose kudo që ju jeni, mund të dërgoni edhe atë voice-in me përgjigjen fituese. Në cilin shtet ndodhet mali Kilimanjaro? Kjo është pyetja jonë, nxitoni për të dhënë përgjigjet tuaja, e ndërsa ne tani do të flasim pak për një çift që ju e keni pasur shumë shef, ka patur shumë fansa, duhet të themi, çifti Briteo, pra Brikena dhe Mateo, të cilët zyrtarisht kanë ardhur me një njoftim sa i takon marrëdhënies së tyre. Nëse deri dje ishte një pyetje, tani përgjigja është zyrtare. Briteo nuk janë më bashk. Pas disa ditësh me unfollow, foto të fshira, mesazhe të koduara dhe lëvizje që u analizuan deri në detaje nga ndjekësit, dyshja vendosi t'u jap fund aludimeve. Fillimisht reagoi Mateo, i cili rreth orës 1:30 të mëngjesit kanë konfirmuar ndarjen përmes një mesazhi publik. Ajo që dalloi ishte fakti se Mateo zgjodhi që të mos e përmendte asnjëherë Brikenën me emër, duke thënë se respekton personin dhe kohën e kaluar me të, por se nuk donte që lajmi të kuptohej nga një story apo një like në rrjetet sociale. Dhe pas 35 minutash më vonë erdhi dhe një reagim i Brikenës, e cila nuk la më vend për interpretime. Po, unë dhe Mateo nuk kemi më bashkë, thot ajo, duke sqaruar se mes tyre nuk ka pasur mungesë respekti dhe duke kërkuar pak shqetësi mes gjithë zhurmës që ka shoqëruar të gjithë situatën. Madje ajo tregoi gjithashtu se ka vendosur të largohet përkohësisht nga disa grupe pasi postime dhe diskutimet për ndarjen po i bëjnë keq. Me pak fjalë, saga e unfollow-ve, fotove të zhdukura dhe zemrave të thyera në Instagram ka marr fund të paktën zyrtarisht. Mirë, një bashkëpunim shumë interesant vjen mes DJ Gimbos dhe Gjestit, kënga quhet Fushishëm dhe Fushishëm është rikthyer sërish Gjestin në muzikë, është përzgjedhja që do t'i takoj Arbrit.

0: Radio. TV. The next level.
1: Po hynë zonë, kalon Grosin, godet, go!

0: blerje, dysh për blime. Oferta vlen deri më 15 qershor. Kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mijëra klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: A song for you.

Dëgjuam së bashku, ndërkohë që ne po përmbyllim këtë pjesë të parë të emisionit dhe njëherë dua t'ju përshëndes të gjithve ju që sapo keni hapur radion edhe po ndiqni emisionin e preferencave muzikore këtë të premte. E ndërsa është orar dreke, ne tani do të shkojmë njëherë tek të tjera ritme. Kabana do të vi nga Irama, ne përmbyllim këtë pjesë të parë të programit, do të rikthehemi më njëherë pas edicionit informativ të orës 16:00. Qëndroni me ne.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Shoqe, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaq. Ushlë mjekër, do t'hiqet nga puna.
2: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
1: Jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
3: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që t'i
4: këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Oferta e pranverës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën në Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu. Come on.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
1: Ani reklim vazhdon.

0: still running on Christmas Day.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Nga Mali i Zi, ku ju bashkua samitit mes BE-së e Ballkanit Perëndimor, kryeministri Edi Rama deklaroi se ende nuk ekziston një projekt i miratuar për Zvërnecin. Qytetarëve ju bëri thirrje të presin prezantimin e projektit përpara se të nxjerrin përfundime mbi investimin.
4: Rama akuzoi aktorë të jashtëm dhe fushata dezinformimi për përhapjen e lajmeve të rreme rreth këtij investimi e përmendi iranianët. Ndërkaq, sot në orën 18 mbahet protesta e radhës në Tiranë për të kundërshtuar investimin në Zvërnec.
3: Protestat kundër investimit në Zvërnec, sot Sali Berisha, i cili shprehet pro investimit, sqaroi se Partia Demokratike mbështet të drejtën e qytetarëve për të protestuar për çdo kauz që e konsiderojnë të drejtë.
5: Qendrimi ynë ne mbështesim plotësisht të drejtën e çdo qytetari për protest, në mënyrë të palëkundur. Qytetarët e lirë kanë të drejtën të protestojnë për çdo gjë që ata e gjykojnë të arsyeshme.
3: Isha komentoi edhe operacionin policor në Maliq, ku mbeti i vrarë Enea Mekolli, kreu demokrat, pasi shteti është i lidhur me krimin.
5: I bëj thirrje dhe prokurist hetoi, por angazhimi i Komisionit të Sigurisë Parlamentit është i domosdoshëm. Operacioni i tillë, më së paku mund thuhet i keq organizuar, të kontrollohen mirë të gjitha komunikimet që vrasi ka patur për të parë nëse kemi një dekonspirim të operacionit apo jo.
4: Në Pogradec u zhvilluan homazhe në nder të 34 vjeçarit Enea Mekolli, i cili djera në krye të detyrës në aksionin për kapjen e të kërkuarit Violant Breçellari. Familjarët e Mekollit kërkuan hetim për mënyrën e zhvillimit të aksionit.
3: Shqetësimet ia paraqitën edhe presidenti të Republikës Bajram Bega, i cili zhvilloi homazhe në nder të inspektorit të Shqiponjave i shpallur dëshmori Adheut. Në të njëjtin aksion mbeti plagosur efektivi Edison Adri.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Nga samiti në Malin e Zi, Ursula von der Leyen vlerësoi progresin e Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian. Presidentja e Komisionit Evropian theksoi se zgjerimi duhet të mbetet i bazuar në merit, por pa u kthyer në një proces të ngadalt, teksa kërkoi hapa më të shpejtë drejt antarësimit.
3: Para samitit BE Ballkani Perëndimor, Gjermania dhe Franca paraqiten një të ashtquajtur non-paper përmes të cilit propozojnë integrimin gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor e Moldavisë në programet dhe politikat e Bashkimit Evropian. Qëllimi i kësaj nisme është përshpejtimi i integrimit të vendeve kandidate dhe dhënia një shtyse të re për reforma.
4: Kryeministri Rama argumentoi se Europa duhet të mbajë të hapur tryezën për vendet e rajonit dhe të avancojë integrimin e tyre paralelisht me procesin formal të antarësimit. Nga samiti në Malin e Zi, Rama u kërkoi liderëve europian të ndiqin shembullin e ish-kancelarit gjerman Helmut Kohl.
2: Top Albania Radio.
3: Seanca e parë e qyqit ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit është shoqëruar me debate procedurale. Gjykata e posaçme nuk pranoi kërkesat e ish-presidentit për transmetimin e drejtpërdrejtë dhe për largimin nga kafazi i sigurisë, duke argumentuar se këto mund të cënonin procesin gjyqësor.
4: Pensionistët mund të marrin më herët rritjen vjetore të përfitimeve. Ministri i Financave Petrit Mala i tha se të ardhurat në buxhet po ecin mbi parashikimet, duke krijuar mundësinë që indeksimi i pensioneve të kryhet gjatë verës, ndërsa qeveria po përgatitet edhe ligjin për sigurimin e detyrueshëm të banesave.
6: Lidhje me çështjen e indeksimit të pensioneve, kjo është çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo edhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimmarrje, të cilën besoj do ta ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore.
3: Reshjet e fundit kanë rikthyer alarmet në zonën e Currilave në Durrës. Rrëshqitja e dhëut pranë një pallati detyroi evakuimin e banorëve, ndërsa autoritetet po monitorojnë situatën në një zonë që prej vitesh përballet me probleme të qëndrueshmërisë së terrenit.
4: Një aksident i rënd rrugori mori jetën një të riu në jug të vendit në Kardhish Delvin. Tre persona u plagosën, në aksident u përfshin dy automjete. Njëri prej mjeteve doli nga rruga dhe u përmbys pas përplasjes, ndërkohë një makina Audi pësoi dëme të shumta materiale.
2: Lajme nga bota.
3: Presidenti i Ukrainës Zelenski ka rinovuar thirrjen për një takim ball për ball me Vladimir Putin, duke argumentuar se vetëm dialogu i drejtë për drejtë mund t'i japë fund luftës. Kremlini shprehet i hapur për bisedime, por vendos kushte për ndërmjetësimin.
4: Donald Trump u rikthe në qendër të politikave energjetike, industrinë e qymyrit. Presidenti amerikan ka shpallur një paketë investimesh prej 700 milion dollarësh për minjera dhe termocentralet, një vendim që po përballet me kritika të forta nga ambientalistët dhe opozita demokrate.
3: Sigurohet vaksina e parë në botë projektuar nga inteligjenca artificiale u zhvillua nga studiuesit në Universitetin e Cambridge-it. Kjo vaksinë synon të ofrojë mbrojtje kundër të gjithë familjes së koronavirusëve, përfshirë variantet e COVID-19 dhe viruseve që mund të kalojnë nga kafshët te njerëzit në të ardhmen.
4: Shkencëtarët përdorën inteligjencën artificiale për të analizuar kodet gjenetike të koronavirusëve për të krijuar një super antigjen i cili trajnon sistemin imunitar të njohë dhe të luftojë një gamë të gjerë virusesh.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Orët në vijim do të mbizotrojnë me mot të kthjellët, ndërsa temperaturat variojnë nga 11 në 30 gradë Celsius.
4: Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
4: Unë jam Armelda Mithasani.
3: Unë jam Edi Hallaçi.
2: Kjo është Top Albania Radio. Prima. Shia që s'ka kohë.
0: Çfarë të veri? Ew, çfarë bisliku? Wow, diarrhea.
7: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet,

0: ekonomik, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision. Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigeon Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt, çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjat ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

Do këngët që mund ta kërcesh ndoshta në 4 të mëngjesit pa u ndalur edhe ti nuk ndjen lodhje fare. Ishte shumë e bukur, por ne rikthehemi në këtë pjesë të dytë, më njëherë pas edicionit informativ dhe kam një falënderim shumë të rëndësishëm tani për të bërë, sepse pas çdo kampioni shndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can Vodafone. Faleminderit shumë Vodafone që jam mbështetës e këtij emisioni, ndërsa do doja të rikujtoja edhe një herë pyetjen tonë të kuicit për të na telefonuar ose për të na dërguar një voice message në WhatsApp për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini, në cilin shtet ndodhet Mali Kilimanjaro. Është kjo pyetja jonë për të luajtur sot, pres telefonatat tuaja që të na bashkoni në program për të bërë një bisedë së bashku, për të na treguar se si po e kaloni këtë ditë. Do të ishte një mendim që ju dëshironi të ndani me ne, një përshëndetje muzikore ose një përshëndetje për dikë që ju e keni shumë afër zemrës. Ju që ndodheni në trafik, se pavarësisht se është fundjavë dhe ndoshta disa njerëz mund të kenë zgjedhur që të largohen nga kryeqyteti sa më larg zhurmës dhe kaosit të kryeqytetit, ka edhe nga ata të tjerë të cilët janë patjetër këtu sepse detyrojnë të shkojnë në punë, qëndrojnë për detyrimet e veta dhe gjenden mes trafikut tani. Shpresojmë që ne të jemi bashkëshoruesit tuaj më të mirë. Okej, do të flasim pak për parat. Ju thash edhe pak më herët që duket se horoskopi na ka dedikuar një segment të caktuar vetëm për parat sa i takon këtij muaji qershor. Astrologjia e vitit 2026 ka qenë një veprim i pandërprerë dhe qershori pritet të zhvillohet në një mënyrë po aq intensive dhe ky muaj sjell disa ndryshime të mëdha planetare që do të ripërcaktojnë marrëdhënien e të gjithëve me parat për vitet që vijnë. Pra nuk çeka vetëm për muajin qershor, por edhe për vitet që vijnë. Plus një tjetër prapavi, Mërkuri po shfaqet në sken, që do të thotë se është koha për të përfunduar projektet e punës dhe për të finalizuar vendimet financiare përpara se ky ndryshim i bezdisshëm të vijë për të gjithë. Kështu që do t'i marrim me radhë vetëm pak më vonë për të treguar se cilat janë këto ndryshime edhe se çfarë ndikimi ka tek financat, tek parat që janë patjetër të rëndësishme në kohët që jetojmë. Mirë, shkojmë tani tek një bashkëpunim shumë veror. Shkida, Elvana Gjata dhe DJ Gimi O që bën bashk me produksionin Vapa. Ne do të sildin këtë për anën.

Freedom of the Night. Ishte përshëndetja e kjo që do të shkonde për Alesian. Faleminderit shumë e dashur. Mirë, ju premtova pak më parë do të flisim për shenjat specifike të cilat do të ndikoheshin pikërisht nga këto ndryshime financiare që Jupiteri duket se do të bëjë një udhëtim një vjeçar dhe do të rris guximin dhe besimin e të gjithëve. Por e nisi me dashin, keni një shans për të përmirësuar objektivat tuaja financiare këtë muaj, veçanërisht nëse jeni të gatshëm t'i kushtoni kohë dhe përshëndrim të vërtet kauzës tuaj. Kemi gjithashtu Demin, sezoni binjakëve është një kohë mrekullueshme për të vlerësuar financat tuaja nga një këndvështrim më logjik dhe për të zhytur në detajet e zakontme sa i takon shpenzimeve. Binjakët, Merkuri, i cili e do logjistikën, bashkohet me Diellin në zonën financiare të artës tuaj, ndërsa fillon muaj, kështu që do të hartoni të gjitha llojet e ideve të zgjuara dhe ambicioze për të fituar edhe më shumë para. Gaforia, keni dhuratën e qartësisë mendore në hënën tuaj për të gjithë gjysmën e parë të qershorit, kështu që është një kohë e shkëlqyer për të bërë lëvizje të fuqishme në punë ose në jetën financiare. Luani, ky është një muaj i shkëlqyer për veprim kur bëhet fjalë për karrierën tuaj, prandaj merrni në dorë reputacionin profesional dhe filloni të ndiqni gjërat që dëshironi në punë. Virgjëresha, sezoni binjakëve vjen në qendër të vëmendjes karrierën tuaj dhe do të zbuloni se është një kohë mrekullueshme për të ndezur lidhje profesionale. Kemi gjithashtu peshorec, çfarëdo që keni punuar në karrierën tuaj mund të fillojë të jap fryte këtë muaj. Dhe akrepët, ky është një muaj i zgjerimit të madh shpirtëror dhe intelektual dhe nëse zgjidhni ta zbatoni këtë rritje të shpejtë në karrierë, atëherë do t'ju çojë shumë larg. Shigjetari, nëse rutina juaj nuk po i shërben qëllimeve tuaja në karrierë apo në financa, tani është një kohë e fuqishme për të bërë ndryshime. Dhe kemi edhe tre shenjat e fundit, që është Britçapi, e gjithë gjysma e parë e këtij muaji ju jep energjinë e nevojshme për të kryer shumë detyra njëkohësisht dhe për të përqendruar në rutinën tuaj. Ujori, keni ambicie të mëdha, por ai pasqyrojnë rutinat që ndiqni çdo ditë të qëllima fatgjata. Ky muaj është një kohë e shkëlqyer për të shqyrtuar dhe aktivitetet e përditshme. Dhe së fundmi peshit, ajo që ju pëlqen të bëni është ajo më fitimprurësia, nuk është gjithmonë e njëjta, por kjo nuk do të thotë që duhet të ndaloni superpjekuri për të bërë qëllimet tuaja më kërkuese dhe realitet. Mirë, unë mundova që t'i thoja shumë shpejt, por për më shumë detaje, patjetër që ju mund të futeni në faqen zyrtare Top Albania Radios, mund të shkarkoni gjithashtu dhe aplikacionin për të parë të gjitha informacionet që ju dëshironi të merrni sot gjatë ditës, qoftë ato të horoskopit apo qoftë lifestyle, showbiz, gjithçka që ju pëlqen të lexoni. Mirë, dëgjojmë pak Stardust tani, është një kërkesë që do të vijë nga Emily, Music Sound Better With You. Muzika dëgjohet më mirë me të.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fituesi shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Pardon my friends.
4: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi pa, ose.
4: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
5: Ishte dyshja finale. Finale.
3: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
6: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket Drew Engineering Suedes Cares. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të fatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
9: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
10: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ishduka, por ishtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor, apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
12: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

Is It Over Now dëgjuam Elder Brook, e ndërsa ne flasim tani për puthjen e parë. Është një nga momentet më të veçanta në jetën e shumë njerëzve, për disa është një kujtim i paharrueshëm, ndërsa për të tjerë një përvojë që shënon fillimin e historive romantike. Por në çfarë moshe ndodh më shpesh ky moment? Kemi disa sondazhe të kryera në vende të ndryshme. Shumica e njerëzve përjetojnë puthjen e tyre të parë mes moshës 14 dhe 16 vjeç. Kjo periudhë përkon me adoleshencën, kur fillojnë interesat romantike dhe krijojnë marrëdhëniet e para sentimentale. Statistikat tregojnë se një pjesë e madhe të rinjve raportojnë moshën 15 vjeçare si momentin më të zakonshëm për puthjen e parë. Megjithatë, ekspertët theksojnë se nuk ekziston një moshë duhur universale. Disa e përjetojnë më herët, ndërsa të tjerë më vonë, pas një ndikim negativ në jetën e tyre emocionale. Psikologët shpjegojnë se faktorë të tillë si kultura, edukimi, rrethi shoqëror dhe personaliteti luajnë rol të rëndësishëm në kohën kur ndodh kjo përvojë. Në shumë raste, vetbesimi dhe ndjenja e rehatisë me partnerin janë më të rëndësishme se sa mosha. Por një tjetër fakt shumë interesant është se shumica e njerëzve e mbajnë mend me detaje puthjen e parë edhe pas shumë vitesh. Emocionet e forta që shoqërojnë atë moment bëjnë që kujtimi të mbetet i gjallë për një kohë të gjatë. Statistikat mund të tregojnë tendencat përgjithshme për çdo person. Sigurisht ka ritmin e vet. Puthja e parë nuk është një garë dhe nuk ka afat, ajo mbetet një përvojë personale që ndodh kur dy njerëz ndjen gati për të ndarë atë moment së bashku. Po ju, kur e keni ndarë puthjen e parë? Se ishte pyetja jom tani. Është një moment vërtet shumë emocionues edhe është një kujtim që ti do ta kujtosh gjithë jetën tënde. Kështu që kujdes me kë e jepni puthjen e parë. Mirë, është shumë bukur të dëgjosh këngë vërtet verore dhe shumë ritmike edhe sot të tilla kanë qenë që i bashkojnë gjithë playlist-s tonë. Fallen Alicia Keys është radhës, është një tjetër dëgjues si Arditi që sugjeron këtë super hit.

0: të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime. Një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngjelen pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbolit, Armand Duka.
6: Armando Bruja apo Muçi?
7: Muç.
6: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
7: Shumë është. Elsi.
6: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
7: Etrit Berisha.
6: Cana apo Mavraj?
7: Cana.
6: Iglitare apo Erion Bogdani?
7: Bogdani.
5: Sa do jetë rroga e Maranit?
7: Aj, sa jote, bro.
8: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
9: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë e televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lekë. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: A song for you.
5: A song for you.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Aty filloi jeta ime botërore, në 70-ën jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
3: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
4: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
5: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
6: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
7: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
9: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
10: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
11: Here we go. Gioia, vince il dolore, torna la gioia, che funda il dolore, ancora la gioia, che niente il dolore.
12: Radio hits.

0: Top Albania Radio Hits. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Një autobus i transportit publik në Tiranë është aksidentuar ditën e sotme në afërsi të gjykatës së Tiranës. Bëhet fjalë për linjën e Unazës, ndërsa nga aksidenti raportohet se qytetarët janë dëmtuar. Ende nuk bëhen me dije shkaqet e aksidentit, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për plagosje të rënda. Një tjetër aksident ka ndodhur në Sarandë në rrugën Gjirqëraniti, ku dy automjete janë përplasur me njëra tjetrën dhe njëra prej tyre ka përfunduar e përmbysur në rrugë. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe po heton për shkaqet e aksidentit. Është bllokuar lëvizja në njërin krah të lëvizjes së rrugës, drejtuesi i mjetit është dëmtuar lehtë.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama ka komentuar protestat kundër projektit turistik në Zvërnec, i pyetur për investimin prej 1.4 miliard eurosh në një zonë me ndjeshmëri mjedisore. Rama e cilsoi debatin si pjesë të një lufte hibride kundër Shqipërisë. Sipas tij, po përhapen pretendime të pavërteta se përmes projektit të lidhur me Jared Kushner dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, do të sillen palestinesë në Shqipëri. Spak po vjon hetimet për dosjen që lidhet me zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Spak i ka komunikuar biznesmenit Pandeli Çarapuli statusin e personit nën hetim për veprën penale të pastrimit të parave. Sipas dyshimeve, ai ka dhënë rishfet një vilë në dhërmi në këmbim të favorizimeve në një tender. Ndërkohë, agjentët e BKH-s kanë marrë në pyetje edhe drejtorin e hekurudhës shqiptare, Ergys Verdo, në kuadër të të njëjtit hetim.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është pitë që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Ua, qaj e rikishë.
5: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Mektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket drur inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigeon Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
17: Disc of the day.
0: Disco of the day.
17: Lily Allen and Jade, Beg for Me.
18: Disco of the day on Top Albania Radio.

0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi rikthyer sërish në studio, jemi në këtë pjesë të tretë të emisionit, qëndrojmë së bashku në një këngë për ty, e ndërsa do të flasim pak tani për një artist global, një stadium i ndërtuar Enkas, një natë e vetme. Bëhet fjalë për më 11 korrik ku Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mijëra fansa nga Shqipëria dhe gjithë bota. I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se dy dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon për te një koncerti tradicional. Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë. Biletat mund t'i blini online në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëni pjesë e historisë. Do të jetë një ndër eventet më të shumëpritura të kësaj vere, kështu që mos mungoni për të qenë pjesë e saj. Do të shkojmë tani tek përzgjedhja e anit, Adam Lambert.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1.000 lekë, pis faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë, çdo ditë.
7: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pikal dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush. Që ti jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
10: Manishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaq. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
11: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
10: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
12: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që të haqë.
13: A song for you.
14: Një këngë për ty.
15: A song for you.

Do dëgjuam së bashku për Esterin kjo që sapo ndoshëm deri në këtë moment. Ora është 9:17:22 minuta dhe flasim pak për një nga debatet më të vjetra në marrëdhëniet romantike që është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes. Çfarë ka më shumë rëndësi për të rinjt sot, tërheqja seksuale apo stabiliteti financiar? Sondazhet e fundit tregojnë se përgjigjja nuk është aq e thjeshtë sa duket. Shumica e të rinjve deklarojnë se kërkojnë një kombinim të tërheqjes fizike, sigurisë emocionale dhe stabilitetit ekonomik, por prioritetet ndryshojnë sipas moshës dhe objektivave të jetës. Sipas të dhënave, personat në fillim të 20-ave prirën t'i kushtojnë më shumë rëndësi kimisë romantike dhe tërheqjes fizike. Në këtë fazë të jetës, emocionet, pasioni dhe aventura shpesh renditen përpara faktorëve financiar. Megjithatë, në rritjen e moshës, stabiliteti ekonomik fillon të fitojë më shumë peshë në zgjedhjen e partnerit dhe një statistikë tjetër tregon se mbi gjysma e të rinjve e konsiderojnë besimin dhe respektin si cilësitë më të rëndësishme në një marrëdhënie afatgjatë, duke i renditur mbi pasurinë dhe pamjen fizike. Kjo sugjeron se aktiviteti fizik, pra marrëdhëniet seksuale dhe paratë kanë ndikimin e tyre, faktorët emocional vazhdojnë të jenë vendimtar për krijimin e një marrëdhënie. Ekspertët shpjegojnë gjithashtu se mund të krijojnë lidhje fillestare, teksa stabiliteti financiar mund të ndikojë në planet afatgjata, por që asnjëri prej tyre nuk garanton suksesin e një marrëdhënie në mungesë të komunikimit, mirëkuptimit dhe përkushtimit. Kështu që çelësi për një marrëdhënie të shëndetshme janë pikërisht këto tre pika kryesore që unë i përmenda në fund. Luna Fina do të vi tani, një bashkëpunim shumë i bukur i Bad Bunny dhe Rosalia. Janë bërë latinët bashkë për të sjellë një super hit që do të na shoqërojë përgjatë gjithë verës. Është një përzjedhje që shkon për Melisën.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Vërtetësh në dritën e hënës ishte ky sugjerimi që do të vinte nga Sara. Faleminderit shumë e dashur dhe ne jemi avash drejt fundit të emisionit, por të kemi sigurisht falënderimet tona. Tani do të ndalemi pak tek Digital sepse përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive me aplikacionin Digital. Regjistroni online në faqen zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shikoni nga çdo vend i botës të gjitha kanalet televizive live të Digital, ato shqiptare dhe ato ndërkombëtare, si dhe videolibrarinë më të pasur me mira evente. Abononi tani në digital.al me një super ofertë me ulje deri në 10.000 lekë. E ne ndërkohë që jemi drejt fundit, duam që të dëgjojmë edhe këngët e fundit që kanë mbritur në këtë playlist. Unë ju falenderoj të gjithve që po na dëgjoni. Tani do të sjellim Happy, është Pharrell, për zgjedhja kësaj here i takon Aleas.

0: på Hyllusson. Kalon Grusin, godet, gol!
1: Gati të shënosh golin tënd. Bli një televizor LED Hisense 4K 50 polsh për vetëm 25.900 lek. Televizor që LED Hisense 4K 55 polsh 23.900 lek dhe merr kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
5: Po.
4: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
5: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
4: Okej.
5: Derën.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

pak dritë quhet kënga më fundit e Luiz Ailit, ju mund të votoni atë si këngën tuaj të preferuar në The Top List, ndërkohë që preferencat do të vinte kësaj here nga Indri. Ndërkohë ne kemi mbritur në fund të këtij emisioni, por nuk mund të largohemi pa falendëruar edhe Vodafone, pas çdo kampioni shndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Duke ju uruar që të kaloni një super fundjavë dhe të merrni më të mirën, ne do të dëgjohemi sërish nesër në një këngë për ty.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular. Pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë gjyshes.
1: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po honda jote, është kash perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
4: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
5: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra, varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
6: Dikur në çdo shtëpi ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: A e dinit se një elefant peshon 6.000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Në Tiranë vijon edhe sot protesta kundër investimit në Zvërnec, por edhe për dorëheqjen e kryeministrit Rama. Sot në të gjashtin tubim radhazi që pritet të fillojë në këto çaste, me grumbullimin e qytetarëve në sheshin Skënderbej për të vijuar marshimin drejt kryeministrisë me sloganin Zëri ynë, ministrisë me sloganin Zëri ynë, dinjiteti ynë e ardhmja jonë. Protesta për Zvërnecin janë paralajmëruar nga shqiptarë dhe në Europë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me banorët e Zvërnecit në Vlorë për të folur edhe rreth projektit të shumë debatuar ditët e fundit. Rama zbarkoi në Vlorë me helikopter pasi u kthye nga mali i Zi ku mori pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor. Qytetarëve ju bëri thirrje të presin prezantimin e projektit përpara se të nxjerrin përfundime mbi investimin. Rama akuzoi edhe aktorë të jashtëm me fushata dezinformimi për përhapjen e lajmeve të rreme rreth këtij investimi, duke përmendur iranianët. 14 mole detare të ndërtuara prej vitesh janë larguar sot pas një aksioni të përbashkët të Komisariatit të Policisë Kufitare Sarand dhe Policisë Bashkiake në Ksamil me mbështetjen e forcave shqiponja. Aksioni ka ardhur pas vendimit të Këshillit Bashkiak të Sarandës për reduktimin e numrit të korridoreve ujore në Ksamil. Aksioni nuk ka hasur në rezistencën e pronarëve të mjeteve lundruese, të cilët janë treguar bashkpunues.
1: Sport.
2: Në prag të sfidës ndaj Luksemburgut, trajneri kombëtares shqiptare Rolando Maran ka folur për gjendjen e skuadrës, lojtarët që mund të marrin më shumë hapësira dhe objektivat e stafit teknik për ndërtimin e ekipit muaj të ardhshëm. Tekniku italian vlerësoi eksperiencën e hyjsajt dhe la të hapur mundësinë ndryshimeve në formacion, ku theksoi se ndeshja do të shërbejë si një test i rëndësishëm për të ardhmen e kuqezinjve.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'ka kohë.
1: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
2: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigion Center. Luminosa, bella in ogni modo.
3: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
4: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
11: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
12: Pafshim, shihemi!
13: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90000 lek. Dyshek, 18.000 lek. Jas të gjumi, 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Vajzat që shihni në sken nuk janë njësoj prapa kamerave. Sekretet, rivalitetet dhe prapa skenat që nuk transmetohen. She's on Top Club. Çdo të premte, ora 22, me Nicole Projko.
15: Një herë ta dëgjosh

0: Ky emision mundësohet nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania. Të nderuar dëgjues, Top Albania Radio paraqet emisioni sportiv Paso. Me Glentin Albanin, Edi Manushin, Gëzim Sinematin, Lorenzo Jeninin dhe Redi Jupin. Paso në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma të gjithë dhe miqtë të Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio. Jemi gjithashtu në kanalin 10 në Digital, po ashtu dhe në Sport News sot në këto 2 orë për të diskutuar rreth ngjarjeve sportive më të rëndësishme të javës. Do flasim për ndeshjet e kombëtares. Shqipëria u mund nga Izraeli në ndeshjen e mesjavës, do luaj nesër sfidën e radhës miqësore e dyta me trajnerin Maran përballë Luksemburgut këtu në stadiumin Arena, por dhe shumë gjëra tjera, detaje mbi botrorin, mercato dhe gjithçka tjetër. Me Blerim Jaj, mirëmbrëma.
2: Mirëmbrëma.
1: Lorenzo Mini.
3: Mirëmbrëma drejtori.
1: Dhe Arcani.
4: Mirëmbrëma.
1: Ta nis pak me Lorenzin se sot ka patur një lajm shumë të rëndësishëm që një arbitër shqiptar do arbitroj finalen e U17-s për kampionatin evropian. Italia-Belgjik mos gaboj.
3: Belgjik, për që
1: zhvillohet nesër ditën e diel.
3: Po.
1: Në Letoni.
3: Në Letoni, po.
1: Dhe do jetë Lata, Florian Lata
3: dhe Mario Shazivari, po, asistent, edhe dy arbitra tjerë që po,
1: Florian Lata ka semën e FIFA-s.
3: Po, ka semën e FIFA-s.
1: Dhe janë katër arbitra me semën e FIFA-s.
3: Po, katër, po ka kohë që janë katër. Domthonë ky është viti i tretë i tij.
1: Çfarë rezultati është që një arbitër shqiptar arbitron një finale të kampionatit evropian edhe pse 17 vjeçarsh?
3: Po, shiko, tani arbitrat shqiptar.
1: Ka ndodhur më parë që kemi mbajtur në një finale, ndeshje finale moshash?

0: duhet shërisi edhe si arbitër sepse vjen nga
1: no, duhet të ishte nga më të mirë dhe këtë vit nuk është se ka qenë nga më të mirë në Shqipëri apo jo.
2: Këtë vit absolutisht më i miri.
0: Ky ka qenë
1: nuk ka arbitruar ndeshje të rëndësishme. Ku ishte? Në Final Four
0: ishte në Final Four, po ishte ndeshje
2: në Final Four. Ku ishte Final Four? Ai ka qenë edhe në ndeshje të Conference League, të Europa League,
0: ka arbitruar
1: për kampionatin shqiptar.
0: Shiko. Ky është një arbitër risi sepse vjen nga një sport tjetër, sepse është kampion atletik në 800 metra, domethënë fizikisht është shumë mirë. Dhe nga pa po ta shikosh edhe nga pjesa e aparencës është shumë i bukur për t'u parë në fush. Ka pasur një ka pasur në hapat e veta probleme sepse nuk është nga fusha e futbollit edhe kishte një problem sa të futej në ritmin e sportit të futbollit, por tani po ecën me hapa serioz dhe duket që po e vlerësojnë. Nuk ka bërë këtë drejti, nuk ka bërë shumë ndeshje të forta në kampionatin shqiptar,
1: sepse
0: kryesisht e kampionati shqiptar, ndeshjet e forta
1: i bëjnë. Do ta shifja ke finalja kupës, pse mos ishte ai?
0: Po.
1: Qofse vlerëson Europa, pse mos ta vlerësojmë ne?
0: Patjetër, po ka një mundësi që edhe mund të mos ketë qenë këtu, se nuk e mbaj se ka qenë 10 ditë ande, edhe mund të mos ketë qenë.
1: Mund mos ketë qenë ato data këtu.
2: Ki para si ishte prej ditësh, aty ka
0: po rrugullim. Është gati 2 javë ajo,
2: bëhet gati. Arbitruar Vaznia Dinamo.
0: Bëri ndeshjen e parë dhe shkoi shumë mirë. Në play
2: në
0: Final Four dhe duhet, por mos harroj diçka që ndeshjet kryesore në Shqipëri i bën ustallarët zakonisht. Ky është arbitri i ri
3: ustallarët
0: me stem. Po e kupton ti?
4: Po, këto më shumë eksperiencë po thotë.
0: Jo se ky është një arbitër që është një i ri me
2: shikoj, në 16 maj ka arbitruar Vaznia Dinamo, 25 maj ka qenë te Kroaci Belgjik.
0: Po pra, po, ai nuk ka qenë këtu.
2: Ka qenë edhe e mbushur
0: kalendari. Ka pasur edhe këtu në Shqipëri problemet e veta, disa ndeshje, por që në përgjithësi është arbitër.
1: Gjatë moshën 28 vjeçare, merr një finale, do thotë që është një gur i mirë që mund të ketë një karrierë përpara të vlerësuar në
0: Europë.
1: Sepse si thua ti, që kur gabon një herë Europa ta mbyll pak derën. Fakti që ata e kanë promovuar do thotë që kanë parë gjëra pozitive.
0: Arbitrat shqiptar në Evropë janë të gjithë performojnë mirë, nuk është vetëm ky. Gjorgji shkon në Champions League, Xhaja arbitronte në Europa League në grupe.
2: Janë më të çeta
1: ndaj. Po nuk mbajtën, nuk vazhdojnë.
0: Jo, vazhdojnë ata, po mos harro dhe i diçka që bash besim shumë i madh që të t'japin në nivel sa rritesh. Është 18 vjeçar janë. Ne shohim
1: nga vende çuditshme arbitra më Lorenz.
0: Mirë, më është çështje pastaj
2: se si politikë ka shumë gjë.
0: Jo, është çështje politike se si pa. Se si lobon federata, po unë nuk mendoj që nuk ju mungon tani lobimi.
1: Mirë, meqenëse jemi te kjo pjesë, por shoh edhe në finalet e europiane këtë vit kishin të shkruar bëu arbitër, bëu arbitër, do të thotë që ka rënë kërkesa për arbitra apo çfarë ka ndodhur?
2: Jo, është UEFA
1: është fushat,
0: është fushat, po
1: pra, do të thotë që ka rënë, ka
0: rënë. Vitet e fundit, ka 5 vitet e fundit që ka rënë kërkesa për të bërë arbitër dhe në Evropë duhet
1: ta shohin kërkesën te pjesa poshtë, domethënë tek.
0: Po poshtë
1: se duhet të janë shumë ndeshje, do të thotë.
0: Në Evropë duhen rreth 40,000 arbitra për të
1: 40,000 arbitra.
0: 40,000 arbitra dhe mos harroj që kërkesa për të bërë arbitër në Evropë ka rënë, domethënë nuk bëhen me arbitra ndërkombëtar. Se nuk ka interes.
2: Nuk është një profesion i kërkuar.
1: Nuk ka interes nga pjesa financiare.
0: Ta shpjegoj pak më ndryshe. Një spanjoll apo një italian nuk
1: ka kanë kuptuar që futja e varit mund ta çojë drejt eliminimit të arbitrit fare.
0: Po deri para 2-3 vite nuk kishin interes një arbitër spanjoll të arbitrojë në Conference League, mëse është shumë pak. Shumë e kupton, ai më mirë arbitron atje. Dhe nuk ka asnjë profesion tani me gjithatë stres që ka, e presion që paguhet për shembull ashtu siç duhet.
2: Po ta profesionist. Nuk është profesionist që do të baj.
0: Tani po i kthejnë në profesionist këto federatat e mëdha. Përveç
2: po flasim për arbitrën kryesor, po një arbitër që arbitron të rjetë të gradit parë dytë Shqipëri.
0: Jo, jo, ai është, ai duhet të punojë, të bëjë punë serioze që të jetojë, se me arbitrimin nuk e
1: kushton. Ora eksakte është 6:13 minuta. Falenderojmë Verde Watches. Sot ka folur trajneri kombëtares Maran, që ka qenë në konferencë shtypi bashkë me Elsejt Hysaj. Do të thotë që do të jetë Hysaj nesër kapiteni kombëtares.
2: Po. Hysaj del edhe më shumë edhe si lojtar i njohur, lojtar me shumë peshë kombëtare, bëri edhe çik.
1: Se ka thënë vetë trajneri sot në konferencë
2: Hysaj dhe kapiteni i fundit pati u bë protagonist me Izrael.
0: Aty mira i pa dalë me karton të kuqe.
2: Nuk është se roditi, më shumë e shtyu.
4: Më mirë dije më.
1: Pse mendon?
0: Atë lloj
4: unë do isha rar për shemb.
0: Ati?
4: Po.
0: Ati izraelit?
4: Po po.
0: Po dhe i ra për atë.
4: Po po. Ja, shika,
0: goditja po shaka po, domethënë goditja është kartoni kuq, nuk e di shpëtoi se ndoshta është miqësor.
4: Po fotologu i ati, e kupton edhe mas asaj që del dhe se himni fishkollëve gjithanëlla, nuk është se je
0: ai fishkollëvi me ai bëri te goli kështu.
4: Edhe një herë, ai tha që e bëra nga inati se na fishkolluën himnin.
1: Po.
4: Në ato që tha intervistën e nesëm edhe nuk kërkoi falje. E kupton? Ti nuk jetu me ekipin e skuadrës, thashë, jemi ekip në ekip kombëtar. A kuptohen, po këta, ne kanë zonë dherën këta, a i shteti që luti dhjeme ne, partija kur ishte.

0: Edhe na e mbokshu dhe që do të me dhëmë me i ullë dhe me u bokshu me u bokshu.
1: Keni respekt se qik të pruar në vetë.
0: Pa, pa, shumë të pruar kemi.
1: Na vina qenë... mari stadiumin në rrugën.
0: Na bloke rrugën 4.
1: Pasi policët e nuk
2: ynë me qenësa. Diskutimin për do të mbajmë, sepse do shpegojmë dhe disa gjëra shumë të rëndësishme që kanë të bëjmë me miqësoret. Miqësoret nuk janë më thjesht ndeshje testuese, por janë shumë të rëndësishme
1: për ekipet. Ka qenë një herë testuese vetëm.
3: Asnjëherë s'ka qenë testuese.
1: Asnjëherë s'ka qenë.
2: Por tani kanë marrë një vlerë tjetër, sepse janë pikët që vendosin renditjen e FIFA-s. Dhe renditja e FIFA-s pastaj cakton shumë gjëra të tjera se si shkon rrugtimi jonë nëpërmjet play-offet, ndarjet e vazove dhe gjithçka tjetër. Për shembull, po lexoja sot një koment për kombëtarin italian se sa të rëndësishme janë këto dy ndeshjet e Italisë, fitoria që ka bërë me Luksemburgun dhe ndeshja që ka me Greqinë ditën e diel për renditjen e Italisë. Duke qenë se Italia është një kombëtare që nuk shkon në botror për tre edicionesh
3: për të marrë
2: dhe është djegur për shembull për një ndeshje, për shembull ndeshja që u luajt në Bosnjë këtë vit, që u luajt në Bosnjë mund të luajë në Itali.
3: Në qoftë se kishte pikë të
2: duhur. UEFA e ka ndryruar rregulloren tani, thotë që
1: do luajë Itali.
2: Skuadra që është më lart në renditje luajnë të gjitha ndeshjet brenda fushës. Pra,
1: për
2: këtë arsye ka shumë rëndësi renditja. Po do ta diskutojmë më njëherë pas publicitetit. Bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi.
4: Paso në Top Albania Radio. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pl dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagentë të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejtë. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetova dhe si e ndar me vllain ton?
6: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë. Të ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
0: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar ngadalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
7: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën

0: Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, thith faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Në Top Albania Radio.
3: Rikthehemi live në Top Albania Radio, po ashtu edhe në Digital, në Sport News, momenti për të falendëruar Beauty Point, eksperjenca e aromave më të mira të parfumeve dhe produkteve kozmetike, tani vjen pranë teje në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point, të cilat mund t'i gjeni tek qendra tregtare Rik Center, tek rruga Mine Peza në QTU, në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Më shumë informacione mund të merrni në faqen e tyre zyrtare beautypoint.al. Do të bëjmë një lidhje direkte nga Amsterdami. Përshëndesim Bim Fagun. Mirëmbrëma.
4: Përshëndetje,
3: Gjend. Ja, po të shojmë. Jam me Blerimin në studio me Lorenzo Eminin dhe Arsanin.
5: Përshëndetje, Koç Bimi, përshëndetje.
3: Urime për titullin e kupës me 19 vjeçaret e Den Hagut dhe suksese edhe më tej pastaj.
4: Faleminderit.
3: Na trego pak për këtë kompeticionin historik të skuadrës Den Hagut të 19 vjeçarëve që fituan kupën, mos gaboj, për herë të parë.
4: Po,
3: Kupa Hollandës, po.
4: Po, me thënë drejtën, kam diskutuar edhe me miqë edhe me trajner këtu. Pasi, okay, fituam kupën, po duke qënë se kemi fituar kupa gjatë gjithë kohës, kemi qenë lojtarë edhe si trajner, nuk është e pëmbënde shumë për shtypje, por gjatë kohës e diskutoja edhe me trajner këtu, po më thoni që e kupton ti, thënë qa ke bërë apo se kupton. Ta shumë, po, kupën fitun, po hajtë, është nëjë problem, kupën? Ta, jo, tha, se nuk është ashtu, tha, sepse të fitosh trofe në Hollandë, nuk është pakët. A që më tepër me Ado Den Haag, që nuk është klub si Ajaxi, ose, se këtu janë dhe 5 ekipet fort, ta, nga këta dyja do fitu trofe, kështu që, dhe pasaj, nuk bërë e vetëdijshëm që, okej, okay, që ka shumë rëndësishme, dhe në thënë edhe, fillova po shikoja edhe këto portalet që shkruani pasi qëndrën pa rëndësi, sidomos Den Haag. Pasi ishte hera parë për klubin që fitonte një trofe në rang akademie, po themi.
3: Po, na tregon pak kupën ku e kanë vendosur klubi? Kanë ndonjë muze të vetin aty në stadium apo kanë si ku e vendosin kupën?
4: Kupa vendoset tek akademia. Normalisht është kanë edhe kështu kupa tjera që kanë bërë turne ndryshme, por kjo ka rëndësi veçantë pasi është trofe nacional, po them.
3: Mos gaboj, në listën lojtarëve pash dhe një futbollist nga Kosova, mos gaboj, ma kujto pak emrin.
4: Po, Andi Zapluzhani.
3: Po, është futbollist që luan dhe me kombëtarët e Kosovës apo si funksionon?
4: Jo. Ai është lindur e rritur këtu. Në stadion ka qenë edhe në këto seleksionimet e Shqipërisë. Por kaq, domethënë, nuk është se ka vazhduar atë rrugtimin e tij tek ekipet kombëtare.
3: Po.
4: Ishte viti i parë i tij që po luan tek ADO dhe mendoj që është paraqit.
3: Tani ç'a ndodh tani ti në këtë moment je pushim, ka mbaruar çdo event në Hollandë dhe me mosha, ç'a ndodh me karrierën e Bim Fagut në vazhdim? Qofse mund ta tregosh në gjë. Se ka dhe Arcani një kuriozitet te kjo pjesë, domethënë.
4: Momentalisht sot është dita fundit e siç e shikoj unë jam në zyrë, që akoma nuk kapit, po prisha që ta bënim sa më profesionale këtë.
3: Shof disa skema aty të futbollit total janë ato që luajnë vetëm sulmues, gola me 25 pasime, çfarë nuk e shoh se çka ka aty mbrava ça. Ë,
5: po, Arcani. Po, jo, deri një pyetje, po Gëtiona ke pasur një zyrë kështu apo jo? S'ka pasur.
4: Jo, kështu nuk kishin.
3: Çfarë ndodh tani me Bim Fagun? Çfarë ndodh me karrierën? Vazhdon përsëri me 19 vjeçarët si çfarë thot klubi?
4: Momentalisht pra si shta shkemi përfunduar, kemi pasur diskutime dhe me shumë mundësi do bëhen tra një i ujste i mishit pra
5: super suksese
4: ekipit të kalinderit në në koma në rezultare po
3: drejta sa i rrugë
6: dhe me thënë praktikisht gjysmat e dyre rritare ose me shumë i trajnon prap i këti përsëri.
4: Po, paka shumë gjysma e tyre do t'i kemë dhe me thënë do vazhdojnë me rrugëtimin në mua.
3: Lorenzo Mini, Arcani, nëse keni diçka në kuriozitet, në gjë për ta pyetur.
5: Jo, unë do të përtej faktin që okay, se njohësh shumë e vjetër me Bimin edhe domthoni e kemi ndjekur me s'po them me detaje, po ato çështjet kryesore, domethënë ose më saktë, le të themi ndeshjet kryesore që ka pas edhe
3: patjetër edhe finalen.
5: Edhe finalen që pa pam direkt, po e pam line, unë e pash pam gjithë finalen. Dhe është mirë domthonë dhe ju progresoj domthonë që promovohen të tillë trajnerë të ri që edhe në emision që dhe shqiptarët ta dinë se ka trajnerë të mirë në, nuk është vetëm Bimi, ka disa të tjerë që janë në Irland, kanë Austri, ndoshta edhe në Gjermani, në Francë po ashtu, domethënë ka, po që duhet mirë domethënë që të dinë që janë këto trajnerë që punojnë me përkushtim, me fjalë step by step i themi ne, për të shkuar këto nivele që Bimi thotë modest, po normal se nuk do shtrihet tokë të thotë që u fitova këtë, po normalisht ka atë bukurinë vetë dhe pastaj më vonë ti e vlerëson çfarë ke bërë atë, duke kuptuar se nga ke nisur. Kështu që në këtë kontekst ju uroj Bimit që sa më lart dhe sa më shpejt me një ekip par, ndoshta jo në Holland, ndoshta edhe në Holland, po tash i trajnerë shkojnë në lëvizin, domethënë nuk është se pra kurdo që vjen oferta do shkosh, do bën ekip par, pra në ekip të mirë.
7: Kjo është Bimi. Urime Bimi, urime. Kupa është kupë kudo që e merë, kështu që nuk ka rëndësi, po unë një pyetje kam për ty, se edhe unë njohjet vjetër të kam si futbolist, si shion kupa, se ti kesh quar kupa dhe si futbolist, si shion më shumë, si futbolist apo si trajner?
4: Mendoj që më shumë shion si trajner.
5: Normal, normal si trajner.
7: Sa shumë shpërndahet,
3: se ka emocione më shumë në gjithë skuadrën.
6: Dhe duke mundur Azalkmar pse vjen thodhën, ha?
7: Po, mirë, ajo padyshim po. Doja këtë lloj ndjesie si trajner apo si lojtar.
4: Sikos si lojtar ti nuk është se është pak individuale dhe ajo ndjenja pavarësisht më mbrapa ti e shijon me skuadrën. Por si trajner është shumë e madhe pasi ti duhet të shfryti i punës i gjithë sezonit. Që ti menaxhon një grup caktuar lojtarësh, stafi, lodhje, punë shumë e madhe, domethënë stresi është më i madh se sa kur je lojtar.
5: Nëse
4: ti kupesh më fush, ja rron gjitha gjërat dhe
5: nëse ka një detaj që duhet ta përmend domethënë këtu që basketin që kemi bërë dhe me Bimin, pra domethënë edhe për te se luante në Eredivisie me Ado Ten Hagun, pra qëllimi i ekipit që i ka thënë, e kupton se tush nuk është se ke detyrim domethënë që të rrish në Eredivisie sepse ata ndajnë 8-8, pra ti luan me 8-shën e dytë, por ai thotë që dua minimalisht atë 4 lojtar që të firmosin me ekipin e parë mbasi të marrë sezoni, pra kupton se ku me çfarë punojnë këta, nuk ka një rrish qëllimi prapër. Po
4: ke shumë mirë këtë Ado. Pra më aktualisht që flasit, kjo ishte e vërtet, pasi dhe kontrata që unë kam bërë vitin e kaluar, a qenë si kusht që minimumi 3 lojtarë qëtojnë në ekipë parë, edhe ishte qëndrimi në Eredivisie, por nuk ishte kusht, qofse ti rrind, pasi këta kanë sistem tjetër nga Shqipëria, pra normalisht janë 16 skuadra që janë elitare, po i kanë darë në dy grupe për të pasur mundësi që t'japin gjithë mundësi që të edhe të ngjiten, po edhe të zbresin kategori, pasi kryesor për këta është zhvillimi lojtarit, nuk është
5: fitimi i trofeut
4: vetëm. Kështu që momentalisht nga ekipi 19, pra që unë kisha këtë sezon, 3-4 lojtarë kanë firmosur kontrat me klubin.
3: Kontrat profesioniste.
4: Po, dhe dy lojtarë janë transfer, pra kanë shkuar, janë gjitur sipër në ekip parë. Pra kjo ishte, si më thënë, ishte gjë shumë e madhe në aspektin profesional, por edhe për klubin, për zhvillimin e tyre, pra që shkojnë në ekip parë, pra nuk duhet ta rrëmë që skuadra ekipi parë viti që vjen në Lozë dhe në Eredivisie, kështu që
5: mos më thuaj që ishte sulmuese e Bjondi një nga këto, jo.
3: Edhe një gjë të fundit përpara se të shkëputemi, doja të di pak çfarë thon këto holandezët për kontratën e Holandës, se po vjen botrori tani, çfarë parashikime kanë, çfarë pritshmërisht kanë.
4: Unë jo më larg se të hënën, unë isha në një seminar në federatë, dhe ishte pikërisht ky diskutim. Dhe unë jam shumë kurios, dhe ne jemi nga natyra kurios që dhe këta holandezët që mendojnë. Po kë, këta më da një shpjegim shumë të bukur, pasi ata na njohin edhe ne si në Balkan, si që kemi kulturën, edhe ata thanë, shikota, holandezët kur shkojnë shkollë, nuk përpiqen kur që të marrin notën 10.
3: Pa.
4: Se po të marrin 10, do t'a tallin shokët, që ndetojnë në rogë. Kurse ju pjesa e Balkanit, ju po mos merrni 10, ju nuk shkoni, nuk theni në shtëpi. Dhe holandezët thanë, ne kemi teori, ne kemi shumë vetar, trajner, por ne nuk do fitojmë kur trofe. Dhe ky debat ka nisur nga momenti i shpalljes listës së Kumanit, i cili la jashtë disa lojtarë. Po ky debat është hapur akoma më madh mbas ndeshjes që ata zhvilluan me Algjerinë, që ishin shumë zgjënjur të gjithë, domethënë, dhe po thonin edhe tifozët që ishin në stadium, u duken sikur ishin në opera, pra as nuk bënin tifozrik, as.
3: Po kështu kanë qenë pak a shumë gjithë ndeshjet miqësore, me gjithë kombëtarët e tjerë. Bim, ne të falenderojmë që ishe me ne sot, suksese gjatë karrierës tënde, dhe shpresojmë që kjo çështje 21 vjeçarëve të zyrtarizohet sa më shpejt dhe gjithmonë sa më lart për karrierën tënde, po edhe pak për Shqipërinë diskutohet.
5: Suksese bimë mirë.
7: Sa bimi.
4: Faleminderit.
3: Përshëndesim Bim Faku, ndërkohë falenderojmë dhe Electric Cars Albania që tregton makinat elektrike me vetëm 3000 lekë karikim në muaj, kaq konsumon një makinë elektrike. Ndalo në ECA, vendi ku blihen makinat elektrike, ku mund ta gjeni në showroomin e saj në Shqipëri, në rrugën tek Tiranë në kilometrin e dytë, po ashtu edhe në Kosovë, në fush Kosovë. Makinat kanë garanci dhe janë modelet më të reja. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi, flasim për kombëtar.
2: Paso në Top Albania Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.

0: Point, rjet i parë i parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
5: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
8: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket drur inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
10: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Spot. Paso.
12: Në Top Albania Radio.

0: Kthehemi me BioCheck, BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me 25 vite përvojë i akredituar me certifikata ISO garanton standardet më të larta të cilësisë dhe rezultate të sakta. Është vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin. Kthehemi pak te ekipi kombëtar. Ndeshja me Izraelin dhe po shpjegonin pak me Blerimin se sa të rëndësishme janë ndeshjet miqësore. Po të shohim, Argentina ka marrë vendin e parë në botë vetëm nga humbja e Francës me bregun e Fildisht, me këllutje me tani, me bregun e Fildisht.
1: Po sepse kur është shumë favorite, pikëzimi i ri është që kur është shumë favorit një ekip Franca në këtë rast dhe u mbet këtë papritur bushë
0: me një skuadër që ka poshtë
1: ose edhe barazon në vend që fitoi pikë u mbet pikë. Dhe sa më poshtë jet, ndaj ndeku mes dy ekipeve.
2: Është tenis, është kryer tenis.
1: Po, dhe kjo ka bërë një Francës pikë,
0: sepse ne me drejt po pyesim atë ditë kur po shikonim ndeshjen e kombëtarës me Izraelin që si ka mundësi po luajnë kaq në mbrojtje, se ndeshje miqësore në fundit lirohen pak hapësira, luajnë pak ekipi sul, po jo, ata kishin rëndësi që ta fitonin atë ndeshje. Po Izraeli ishte rëndësishme edhe për ne. E rëndësishme ta fitonim ndeshjen. Për këtë arsye edhe ndeshja me Luksemburgun të shtunën bëhet shumë e rëndësishme për të fituar, se është renditja e ekipeve kombëtare të FIFA-s.
1: Luksemburgu janë deri në
0: 12 fort,
1: deri në 12 pikë në lojë, sepse po fituam marrim ndoshta 4 pikë, po humbëm na heqin 8 pikë. Nga rëndje
0: fitës,
1: janë për ne goxha, sepse aty hajemi
0: me... Sepse varet shumë renditja dhe pastaj vazot që do ndahen për eliminatorët europianit, për
1: eliminatorët e botërorit. Mos harrojmë që kemi në zgabojmë 4 humbja, nuk jam pak.
0: Që situata nuk është e mirë, mos harrojmë që nuk luajmë në botëror. Pra ekipet në botëror fitojnë pik, skuadra që mund t'i kemi poshtë me një fitore që mund marrin janë 3 fish, fitore që bëjnë një ndeshje miqësore, pra.
3: Do flasim për pikët apo do flasim për lojtarët e skuadrës së
0: tij? Pikët kaq e rëndësishme është edhe një ndeshje miqësore.
2: Mos i jep aq rëndësi pikëve, sepse futbollistët janë aq profesionistë dhe gjithë situata nuk futet njëri për të tallur.
0: Po këtë pra po them që duhet janë të rëndësishme fitore.
2: Për të motivuar pak më shumë, po ata duan fitojnë sepse aty te ekipi kombëtar joni, aty ke 3-4 lojtarë që janë pa ekip momentalisht. Ata do luajnë njëri për të parë dikush, për të shkuar diku.
0: Ka më shumë se 3-4.
2: Po ti mora kështu. Nëse do t'i themi pastaj analizë.
1: Po ndaj
0: luaj do si u duk ndeshja e parë. Ndeshja me Izraelin.
3: Gjykimin tim nuk gjykohet trajneri për këtë ndeshje, në sensin që gjithçka varet nga pra ke planin që ke marr trajnerin. Pra nëse sepse nuk besoj se trajneri zgjedh kështu për 2 javë, besoj unë. Pra në momentin që është dhënë një indicie për këtë trajner që e kupton se mund të kenë qenë 2-3 në negociata, por normalisht do të ketë pas minimalisht 1 apo 2 muaj kohë, a kupton, që e ka marrë një okay informal. A kupton që të njohë lojtarët që të ketë mundësi që të bëjë ato lëvizjet e veta. Tani kur shikon rreshtimin e skuadrës në ato lloj forme, a kupton, domethënë Aslani nuk e bota atë rol, edhe Laç nuk e bota atë rol. Dhe unë pra, nuk arrit ta kuptoj domthonjë që për të gjithë dashamirësisë domthonjë për Laçin aspektin e luftarak, lojtari fort etj që futet në zonë kështu. Domthonjë tash shihet sot po shohim futboll, çdo ja futboll, edhe futboll modern, a kupton? Një tip lojtari të tillë atë pozicion unë nuk e shoh. Nëse ma shihni ju më afër
0: atë llojin e mesrushorit avancuar
2: në atë pozicion. As Hoxha në atë pozicion.
3: Po prapo, po marr ato që po marr aksin, a kupton? Pra tash të pretendosh të lush me tash i dorë shkenca tjetër 4-3-1-2, a kupton, me Laçin mbrapa, ndërkohë që në defensiv boshi 4-4-2, se Laçi ngjeri gjithkohës në kraunën e djathtë. Pra Ramadani me Astanin si gjithmonë në mes. Hoxha ishte më defensiv sepse ishte më i tërhequr dhe ishin ka dy përpara, po pa qartë. Pra dohet domethënë do ketë është punë ata njëherë, pastaj që të gjejë pozicionin e lojtarëve edhe
1: se në kam përsipër në mendjen e ti. Ai vendi i Laçit në të ardhmen do të Muçit. Ai një dyshi.
3: Muçi, ta shikojmë se nuk e di.
1: Sepse shiko, është pozicioni perfekt për Muçi.
3: Jo, mund të jetë me Don Berisha për shkakun, që s'ishte fare tash këtë radhë.
1: Me Don Berisha po flasim kur të kthehet, sepse ka një tim shumë dërënd.
3: Dakor, po them që edhe ora lojtarët i gjej ai. Unë nuk jam këtu për të thënë cili lojtar. Unë them që atë pozicion aty, qoftë edhe Aslani, e kemi thënë për Aslanin, e kupton? Nuk ka shkatar lojtar që të marrin edhe të çojnë përpara. Pra duan do dublim ato dy veta ke
0: zonat. Në ndeshjen e parë kuptuat diçka se si mendon ky trajner të luaj?
3: Jo.
0: Pra kush është modeli jon i lojës?
3: Jo.
0: Qofse më përpara kemi luajtur, po themi 4-3-3 apo
3: Jo, ky thot pra që do të ai modeli, ai modeli, modeli me dy sulmues, me dy sulmues është shumë i mirë për mendimin tim.
0: Por unë nuk e kuptova se çfarë roli kishte
1: Shiko.
0: Mehmeti dhe çfarë roli kishte Hoxha atë ditë?
3: Jo, Hoxha është mesfushor.
1: Ai
0: ekse kthyer. Hoxhën se kuptova, sa ta përplasishin të dy.
1: Hoxha ishte eksperiment.
0: Edhe një herë ne kishim me shumë lojtar, kanë diaz kishin fare.
3: Edhe një herë mos, fat blerim, edhe një herë. Jemi katër mbrojtës.
0: Po, mbrojtja ishte okay.
3: Okay.
0: Mesfusha.
3: Mesfushore Hoxha, Aslani, Ramadani.
0: 3.
3: Laçi.
0: Ahmedi ishte treti
3: ti. Normal po.
0: Po duket sikur përplasja
1: atë. Ishte një eksperiment.
3: Eksperiment për përplasje në defensiv, sepse defensiv boheshin 4-4-2.
1: Ai Hoxha s'ka për ta luajt më aty, është qartë sepse nuk është pozicioni i tij. Hoxha do ket problem gjithmonë sepse është
3: Hoxha, unë informacion për mua, nuk lumë informacion.
1: I kërish pra, do ket problem gjithmonë me këtë lloj mbrojtësi si Maran. Ai normalisht to dy ndeshje për ti më shumë për të njëjtin lojtar ti ka. Kështu që kam përshtypjen në shtatorë tuti do shikojmë realisht si është skema
3: si formacion,
1: pikërisht.
0: E vazhdojmë diskutimin për kombëtar. Menjëherë pas publicitetit rikthehemi përsëri në Paso Live në Top Albani Radio, po ashtu edhe në Digital.
4: Paso në Top Albani Radio. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Po hy në zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
3: Shtërno golin tëndë, vetëm në Glob, gjen një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ulje. Po po, gjen një televizor në ofertë dhe merë me gjysmë shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje,

0: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
1: Ose Ardiçuri.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
4: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Paso. Paso. Top Albania

0: point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Pardon my friends.
4: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
4: pa,
5: ose.
4: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
5: Ishte dyshja finale.
4: Finale.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Teksa kryeministri Edi Rama ndodhet në Zvërnec, aty ku po bisedon me banorët e zonës, protestuesit në Tiranë vijojnë grumbullimin për të 6-ën ditë. Ata kanë nisur të mblidhen në sheshin Skënderbeje, më pas vijuan marshimin drejt kryeministrisë. As këtë herë nuk kanë munguar pankartat dhe thirrjet e protestës për kundërshtimin e projektit të Zvërnecit. Deputetja demokrate Albana Vokshi ka depozituar një kërkesë në kuvend, drejtuar kryeparlamentarit Niko Peleshi. Në kërkesën e saj me shkrim, Vokshi kërkon që kryeministri Rama të raportojë në kuvend për konkluzionet e arritura mbi negocimin e kapitujve pas konferencës ndërqeveritare që u zhvillua më 26 maj në Bruksel. Ukraina ka njoftuar se ka goditur 5 anije mallrash dhe cisterna në detin e Azovit dhe pranë territoreve të pushtuara nga Rusia, duke i akuzuar ato për transport të paligjshëm të drithit dhe furnizime ushtarake. Në një zhvillim të veçantë, Kievi konfirmoi gjithashtu se një nga dronat e tij shpërtheu në brigjet e Rumanisë pa shkaktuar viktima apo të lënduar. Astronautët në bordin e stacionit ndërkombëtar hapsinor janë vendosur në gatishmëri të lartë pasi NASA i urdhëroi ata të përgatiten për një evakuim emergjent për shkak të një rrjedhjeje ajri të zbuluar në një pjesë të stacionit. Sipas një deklarate të NASA-s, astronautët që morën pjesë në misionin Crew 12 u udhëzuan të strehoheshin në anijen kozmike Crew Dragon, e cila mbetet e ankoruar në stacionin ndërkombëtar hapsinor dhe të veshin kostumet e tyre hapsinore si një mas paraprake sigurie.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka...

0: me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigeon Center. Luminosa, bella in ogni modo.
13: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në digital. Falas, me çdo abonim.
14: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
15: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.

0: rikthehemi në këtë pjesë të dytë të pasos, jam me Blerim Jaj, Lorenz Emini dhe Arcani në këtë pjesë. Vazhdojmë pak diskutime edhe për kombëtaren apo kemi të kalojmë disa gjëra për botrorin?
1: Unë kam një mendim për kombëtaren dhe për trajnerin e ri,
0: meqë është ndeshja tjetër nesër.
1: Shiko, se Ardi tha që para se ta marrin trajnerin kombëtares, e kanë ditur çfarë cilësish kanë kërkuar te trajneri kombëtares. Tani unë këtu kam ato pikpyetjet e mia. Domethënë, me këta lojtar që ne kemi, a do kërkosh, siç than edhe vet lojtari në intervistë, që trajneri na ka kërkuar të luajmë në mënyrë ofensive? A luan dot me këta lojtarë që kemi ne në mënyrë ofensive? Unë them që jo. A është ky trajner i dur për të luajtur ekipin kombëtar jon në ofensiv? Unë them jo. Sepse ky s'ka
0: se ka. Po gjykojmë pak shpejt,
1: jo.
0: Se vetëm një ndeshje ka bër.
2: Jo, Marsa Pam.
1: Tani, domethënë e kam këtu që a kemi ne brumin e dur apo ne duhet të rrim te ai ekipi i Silvinho, si De Biazit, që ne pse atë brum kemi? Ne nuk mund të luajmë tani si Spanja, s'luajmë dot. Ti mund të kesh dëshirë, po s'luajmë dot. Dhe ka dhe një problem tjetër që shikoj me këtë trajnerin, që mund që shikoj tani ijet e 2017, se mbani mend mbase evropianit të 2016 që ne psuam 5 humbje rresht.
2: Po.
0: Me De Biazin.
1: Me De Biazin. Po. Dhe pastaj iku De Biazi, erdhi Panucci, aty u bë një lëmsh, erdhi Rea dhe shumë frikam që mbas tyre 4 humbjeve që ne kemi bërë, sepse kemi humbur me Anglin 2-0, humbëm me Polonin në Poloni, 2 humbje tani, një në miqësore me Ukrainë dhe tani, dhe jemi 4 humbje rresht.
0: Po.
1: Në rregull, do duhet patjetër një fitore nesër për të thyer këtë të paktën. Për te pikëve dhe, që the ti,
0: kur thua Luksemburgu, mos presim atë ekipin e parë 10 ditë më parë,
1: apo jo shumë mirë Luksemburgu,
0: ata shikojnë zhvitur,
1: s'është Luksemburgu ai që kemi.
0: Edhe Italia mezi fitoi 1-0.
1: Kështu që ky trajneri shikoi që ka një detyrë shumë të vështirë para Glet, sepse përveç që ka ardhur në ekipin ton që dihet ne jemi një ekip mesatar,

0: Si e Panucin, Panuçi pjesa më problematike nuk ishte ndryshimi i Donizetit, ishte problem karakteri.
1: Për të asaj.
0: Ka qenë një karakter i vështirë që nuk i ka hapur rrugën askund pastaj në karrierë, nuk është se ka bën namin në Itali etj.
2: Dhe që atëherë s'ka shkuar
0: në sigurisht. Tani objektivi jonë i madh, duke qenë se kemi një grup lojtarësh statik, nuk është se po sjellim talente, po si ndryshet e Kosova që po merr Aslani, tjetri, ja merr Zvicrës, ja merr Gjermanisë, ku të mundet të arrijë.
2: Ne
0: kemi, nuk kemi prurje, nuk është se po na vin Gruda, Kurtulani, tjetri. Tani në këtë grupin që kemi, duke qenë se kemi më rinovim të paktën lojtarin ton më të vlefshëm në treg dhe më në formë aktualisht në nga shqiptarët e krau ton në Europë, Ernest Muçin, duhet të krijojmë mundësit ideale bashkë me Mehmetin, që është lojtar Premier League tani etutje,
1: po,
0: që ti marri maksimumin. Tani, deri tani Muçi ka qenë jashtë loje. Zero. Nuk gjente dot vend me Silvinho. Ndoshta këto do tentoj. Këto
1: i humbi dy mizore.
2: Këto i humbi për arsye dëmtimi,
1: po i humbën
0: mizore dhe këto. Tani, sfida a kjo është që në këtë grup që ke, grup shumë të limituar dhe me moshë mesatare shumë të lartë, se kemi lojtarë që po shkapin, po shkojnë, dikush më thoshte partie, jo mos e kemi alternativë për ju, sa ne kemi Balliun. Akoma të Balliun.
2: Balliu, domethënë po tentoj jo, po ai po donte të kalon, ti jep të drejtë.
0: E ka lënë, pra nuk vjen më. Është 34-35. Dhe tani ne nuk kemi më gjak të ri. Të paktën këta që kemi, që i kemi poshtë 30 vjeç, do të shfrytëzojmë.
2: Për këtë thashë trajneri ka detyrë shumë të vështirë ky qendër tani.
3: Nëse një fillim ai e bëri sepse mori shpendin, mori Luis Hasan, unë atë do të shoh. Çik Luis Hasan do të jetë lojtar shumë interesant.
0: Po dhe Mehmeti që luajti
3: me Luar. Edhe Mehmeti patjetër. Pra këto të tre, domethënë tash Mehmeti do thotë Elbrimi do të jetë lojtari i Premier Ligës.
2: Dhe Muçi,
3: nuk konsiderohet. Muçi patjetër se Muçi është lojtari me vlerë kartone më të madhe sot në treg.
0: Nga
3: ato që kemi ne.
2: Po katër lojtar mund të bazohet ai në një lloj ndryshimi, se janë katër lojtar
3: cilësor.
2: Duhet
3: para vazhdim, nëse do të ndoshta mund të kemi çik më
2: shumë ndryshime ndoshta.
0: Pastaj nuk e di, okay, ne mundem me Izraelin, nuk është në një turp se Izraeli është ekip i fortë, pavarësisht se ka luatje të frikshme dhe duket sikur nuk duan as vetë ata të shkojnë në European botëror për arsye gjeopolitike, punë e tyre. Po
2: në aspekt jo, loje, kisha te humbi ajo.
0: Në aspekt loje nuk kishte ca gjëra interesante dhe ndryshe. Lëvizjet që bënin rotacioni vazhdueshëm me Mehmet që lëvizte Vorbu tërkohën, Broja që lëvizte në gjithë sulmin, Hysa që luante sulmusi djaft gati gjithë ndeshjen. Domethënë, ai u munduan aq kohë, kaq 5 ditë janë ato, lojtarët vinë të shtryllur, duan plazh dhe ata.
3: Të thuash tani nisi. Ai sistemi me dy sulmus, pra dy sulmus midfield, pra do ta bësh 3-5-2. Po do ta bësh 4-4-2.
0: Shko, Mehmeti s'është i mirëfillt. Mehmeti është një tip 10 që lëviz.
3: E pa të gjej vendin pra.
0: Po pikërisht pra, ky është problemi.
3: Punë pa tani këtë. Kjo është vendosja njohja e lojtarëve dhe vendosja e tyre në bazë të pozicionit që kanë qenë le të themi problem me të gjithë trajnerët. Tek tus po them përgjithëse. Domasë, po patën 2-3 lojtarë që bon nuk kanë qenë të në vendet e duhura dhe nuk kanë dhënë atë që ndoshta jepshin me ekipet e tyre të respektive. Kështu që kjo është detyra e vështirë, po këto lojtarë të ri, patën Moi Luis Hasa kanë përshtypjen që majsa tregohet, domethënë duket një futbollist goxhame cilësi, dhe duan pra këto lojtarë të ri që ti e the për gjakun e ri, ndoshta nesër mund të ketë shansin që të pak më shumë se sa nesër parë.
1: Qose s'kemi gjë tjetër, kalojmë. Ndërkohë që ka patur një zhvillim për gjysmëfinalet e tenisit në Roland Garros, italiani Arnaldi është tërhequr nga ndeshja e gjysmëfinalës që do të luante tani në orën 7 me italianin tjetër Coboli, ishte një derbi për shkak të një virusi. Ka patur një virus dhe nuk merr pjesë në gjysmëfinale, kështu që Coboli kualifikohet direkt.
2: Çudi se dje u troi Berrettini me Arnaldin.
1: Pati dëmtim. Ndërkohë Arnaldi është me virus sot. Gazeta dello Sport lajmëron që është me virus. Shqyrë
3: mos kanë ngrënë me restorant të dy dhe ka marrë sot
1: domosdoshmë. Do jetë një finale Coboli me Zverev ditën e
2: ditën tre italianët të
1: domethënë si në fillim Berrettini që dëmtuar dhe pastaj
0: Arnaldi i tretë. Sa kishte një italian pa dalë finale Roland Garros? Karo. Do të thënë 40-50 vjet.
1: Po duhet të dalë. Duhet të dalë Sinner
0: Roland Garros?
2: Po.
1: Duhet të dalë Sinner.
2: Ka fituar vjet më.
0: Po jo, me dy që finalist italian,
2: dy që finalist e finalist.
1: Jo, këtë vit italianët janë
0: paraqitur shumë mirë. Provuan një italian me një gjysmë finale totale italiane.
1: Italianët këtë vit janë paraqitur shumë mirë në kompeticion.
0: Ka një rritje, përveç futbollit që është rënuar,
1: tenisi është në nivelin më të lartë. Momenti për të falendëruar Atlantic, jeta ka gjithmonë të papritur, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Siguro vetëm me një klik tek Atlantic. Vizito atlantic.com nga celulari, aty mund të zgjedhësh kategorinë që do, pronë, shëndet ose makinë, plotëso të dhënat dhe qëndroj sigurt me vetëm një klik. Një shkëputje të vogël dhe kthehemi të flasim pak për botrorin, sepse erdhi edhe pak ditë.
4: Paso në Top Albania Radio.

Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komand.
2: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
3: Po.
2: Rrimir se duçova thonë fëmijëve.
3: Po.
2: Rrimir se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
2: Okej.
3: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atine, urban by design, made to be seen.
5: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 65 polësh QLED 4K Ultra Definition, 48% ulje, 62.990 lek. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED, 45.900 lek. Mos humb edicionin special në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Jemi live në Top Albana Radio me pason dhe një njoftim i rëndësishëm është fakti që nga dita e njëjtë, pra 11 qershori, ne do të jemi live çdo ditë në pason në orën 14 deri në orën 15 për 1 orë diskutime për Kupën e Botës, për gjitha ndeshjet, çfarë do ndodhi në këtë kompeticion që do luhet në 3 vende të ndryshme, në Meksik, në Amerikë dhe në Kanada. Është një kompeticion i gjatë, do jemi për 40 ditë live edhe në Top Albana Radio, po ashtu edhe në digital në Sport News çdo ditë, pra në orën 14 nga e hëna në të premte, pastaj ditën e shtunë do të jemi në mëngjes në orën 9 për dhënë analizat, informacione, gjithçka që ka të bëjë me botrorin. Është një botror i gjatë, Blerim, i fortë.
1: Përmendimi tim më gjatë
0: se
1: duhet.
0: Por kam përshtypjen pjesën e bukur ndoshta do ta fillojmë mbas fazës grupeve, pjesën më interesante, po themi.
1: Po futemi.
0: Sepse
1: edhe
0: ndeshjet e para të grupeve, për shembull, pashë ndeshjen Brazil-Marok që do jetë shumë interesante për të parë. Në grup ose ishte grupi i Francës me Senegalin, me Irakun që ishin ndeshje, grupi fort.
1: Ndeshje interesante ka goxha në grupa.
0: Mund të jetë më të dobta.
1: E keqja është që jemi futur në një rrugë, në një vërbull që nisi që ka nisë për i vitesh në FIFA. Po edhe UEFA më pak, pastaj

0: ajo rrëmuja e madhe për Superligën Europiane, ndryshimi formatit të Champions League-s me zgjerime edhe me një grup gigant ekipesh, se tani po shkojmë edhe FIFA po shkon drejt shtyje, shty çdo vit shto nga 10 klub, nga 10 kombëtare, shto nga 5 kombëtare, ndoshta po humbet ajo sensi botrorit. Pak të kemi rritur ne, se brezeri se bret mundje fare për botrori 94 apo 2010. Po, në qëfar jemi rritur me që shkonin me meritokraci, kombëtarë më të forta, shkonin 4 ose 5 në 10 në Amerikë të Jugut, jo 8 në 10, si shkonin tani, Amerika Qendrore e tjera, dhe është pak e exageruar dhe bën sens vetëm në aspektin financiar, po, dhe në aspektin tjetër që...
1: Cilësisht
0: ka qëndime, ka qëndimes. Okej, për ne, për Shqipërinë, për Haitin, për
1: vjetra kombëtare, bën mend blerin.
2: Edhe një gjë
1: ndime kishte më.
2: Tani një ekip nuk besoj në botrori klube,
1: jo. Nuk besoj në nivel, po Panamaja, po do luaj Panamaja.
2: Po mirë, dakor, do kaloj para planet thash. Faza e grupeve është pak më e lehtë, se do kesh disa ndeshje që janë edhe orare të vështira. Pastaj kur të kalojmë ke duele direkte, pra ke eliminimi direkt.
1: Ka lëshë ti
2: rregull. Ke 16 ekipe, aty pastaj përfilloi të bëhet interesant.
0: Problemi madh ka për Shqipërinë është pjesa që kalojnë dy të parat plus gati gjithë tretat.
2: Po ndonë nga 48 eliminojnë 16.
0: Me një fitore,
2: pra 32 kalojnë, 1/3 shkon
0: me një fitore ke shumë gjasë të kalosh.
2: Po.
0: Okej, kjo ul çik, se momenti fiton një ndeshje, pastaj luajnë për një barazim në dy ndeshje të tjera. Janë gjëra që nuk besoj se ka më rregullim,
2: po,
0: modifikim.
2: Po, fakti që këto ekipet e mëdha në këto miqësore të fillim qeshorit nuk janë paraqitur mirë. Çfarë tregon se nuk është se është vetëm Spanja, për shembull, se un komentova
0: Spanjën. Ka ndodhur gjithmonë kjo. Ka ndodhur gjithmonë.
2: Ishte pak vështirësi dia. Nuk kishte atë, po, edhe shumë ndryshime, lojtarë të ndryshëm, lojtarë të cilët trajneri ka grumbulluar por nuk do i ketë botror. Po dhe Franca u mund, Holanda gjithashtu, domethënë nuk është se po bëjnë paraqitje shumë të mira këto ekipe.
0: Ka ndodhur gjithmonë këto. Un mbaj mend 2010-ën Franca është mundur pak ditë para botrorit mundu nga Kina 0-1 brenda Francës. Po themi,
2: stadi më marrin më lehtë thua këto.
0: E marrin lehtë, vinë një sezon me
2: vinë një sezon me
0: 9 muaj, 10 muaj intensiv me Champions, kampionat, ngarkesë. Të paktën thonë rreth sa të fë botrori, ta marrin çim lehtë këto vizore.
1: Ruan lojtarët se
0: kanë. Ruan lojtarët, nuk sforcohen.
1: Ajo është sentime.
2: Nëse pa edhe arbitrat në disa ndeshje janë shumë të kujdesshëm. Një ndryrje ta kartoni vert direkt, domethënë për të vënë ca kritere që me kujdes, domethënë sepse edhe mos ti marrësh në qafë lojtarët
0: mos i ka kap paniku dhe nga ngjarja e Gilmurit, Gilmuri që theu këmbën humbi botrorin për një ndërhyrje.
3: Ndeshjet përpara botrorit tradicionalisht kanë qenë, domos shikosh ekipet domethënë me ndeshjet miqësore, sa janë thjesht për se është pjesë e planit përgatitor për botrorin, duan të bëjnë këto ndeshje sepse që shikohen se si funksionon skemat e ekipeve të tjera, por nuk është se mund shikohen pastaj aty shpërthejnë. Po kjo ideja e shumë ekipeve domethënë tash ka hy Cape Verde, për Bregu Gjelbër, Curaçao, Haiti, Jordania.
2: Jordania.
3: Po këtu është bo tani ti ish ton patjetër
2: edhe un jam pak kurioz për të parë këto kultura vendesh.
1: Si shikon fare më blen.
3: Të shik kurioz me pagu biletën, e di sa është bileta në Toronto me që po vjen në Kanada. E kupton, domethënë
2: sa bileta?
3: Bileta kategoria M kanë qenë $80, po që pak vjenë domethënë, e kupton? Dhe janë $600-$700 normalet. Pastaj është 1200, 1500, 3000 dollar kanadez dhe ka vënë bosh akoma, po ty sot, domethënë të
0: ka pafund.
3: A kupton Kanada? Kanada po marrë Kanada që një
0: pas shumë. Ka skandalën pjesën e shitjes biletave.
3: Një prokuria e New Yorkut ka hyrë në hetim për shitjen e biletave.
2: Amerika do të ketë sprov të veten këtë çështjen e tifozlikut, se nëse stadiumet do jenë gjysma të bosh.
0: Shiko,
3: jo më do
0: të bëhet. Botrori klubeve ishte një indicie, pa goxha ndeshje.
2: Disa miqtë amerikanë thanë mos u shqetësoni tha sepse edhe çmimet e NBA-t në këto shifra janë. Për shembull, po shifja
3: çmimet e çarinë ka ndjenë me botrorin.
2: Jo, po shikoja çmimet, domethënë se si marrin kot në
0: njëherë. Po
2: shikoj ishte një çmim.
3: Po s'marrin kot, më është ai FIFA-s e hap dhe zgjedh vendin e stadiumit.
2: Është po zgjedh pse janë këto çmime, sepse po shifja që ke finale basketbolli, një nga ndeshjet e para mos gaboj që.
0: Po 8000 dollar me lira.
2: Ti thuaj duke qenë duket.
0: Shikoj.
2: Jo 8000 dollar, po ishte një afër fushës.
0: Jo, po ishte me lira.
2: 102000 dollar. Një bilet.
1: Më më shumë mirë
0: është se normale, Oglen,
1: ka lidhje fare
2: 102000.
0: Po një,
3: na largon nga kjo
0: apo ka një ndryshim
2: amerikan,
0: ka një ndryshim, ka një ndryshim të madh që Glendi nuk e specifikon. NBA në Amerikë është një sport me vlerë të jashtëzakonshme, ku sidomos ndeshjet play-off e tutje ka një gardë të egër.
2: Po pra, po do të them 1500 dollar për në Europë për ndeshje
0: Tani shiko, futbolli nuk është sport.
2: Mund të duhet lirë
1: $100.
2: 500 dollar për çdo ardhi për një ndeshje.
0: Futbolli nuk është sport amerikan. Futbolli është sport europian. Amerikanë ju gore atyra.
2: Thua që do vinë europianë, shkojnë europianët atje dhe do janë do i paguajnë
0: dot biletat. Unë kam jetuar vetë. Mënyra e jetesës e konceptojmë ne europianët ose pjesa tjetër e botës, në Amerikë është shumë e ndryshme. Shumë e ndryshme, çdo në çdo gjë, çdo detaj. Unë nuk e konceptoj të paguaj 500 dollar për parë ndeshje.
3: Bëhet fjalë, shikoj, se ndjek çik lajmet e Kanadas, domethënë për shumë arsye dhe një nga arsyet e bojkotimit të Amerikës është pikërisht kjo që po ndodh në botë sot. Pra shumë pak evropian kanë dashur të udhtojnë drejt Amerikës sepse kanë megjithëse kur Kanadaja ka abandonuar Amerikën dhe po bën turizëm drejt Europës apo në vendin e tyre.
0: Në vërtet
3: shumë po shkojnë në Koreën e Jugut, po shkojnë në Japoni, pra kanë ndruar destinacione Kanadaja. Nuk do më të shohë domethënë si për ato që u bën tarifat doganore, kanë ulë goxha, vendet e punës kanë humbur për shkak të këtyre tarifave, pra ne është një lloj edhe një lloj proteste që bëjnë
0: vendet. Protesta i dalin
3: tiranë. Ai vetëm që biletat e avioneve janë shtuar mbi se për shkak të rritjes së çmimit të karburanteve, pra janë një sër
0: shkoi një revolta e Amerikës
2: do ket publik se e shikoni.
3: Jo, do mbushen.
1: Po unë për shkak po flisja me një shokun tim që kam në Detroit. Dhe ai thoshte që pse e do shumë futbollin. Në Detroit njëherë nuk bëhet asnjë ndeshje.
2: Po.
1: Bëheshin në Philadelphia që është qyteti më i afërt. Dhe ishte fillon nga $600 ajo që të ardhi me lira ndeshje në grup. Te nuk do shkoj tha, nuk dua të shkoj se nuk jam pak $600 se do shkosh me.
0: Po jo, mos u gabon.
1: Shikoj çan dot, se kjo më biti shumë që jo më biti, po Amerika po e shikon këtë për të shtrydhur njerëzit nga legët se sa. Domethënë bëheshin tek ndeshje në New Jersey te ai stadiumi i famshëm MetLife dhe kishin ndaluar çdo lloj transporti publik.
2: Përveç autobusëve dhe trenave.
1: Përveç autobusëve dhe trenave.
2: Dhe trenin e kishin rritur mos gaboj 10 fish.
1: $150.
2: 10 fish. Nga çmimet normale që janë gjatë ditës, gjatë ditëve normale.
1: $150.
2: Po.
1: Mendo tani dhe kjo pastaj që bëhet kjo politika e FIFA-s me shtetin organizator që 25,000 vende parkimi te stadiumi
2: Bosch.
1: I kisht Bosch dhe i menaxhon gjitha FIFA që mos shkojnë tifoz, janë ca gjëra që ora njerëzit nuk kanë bar. Se kthehemi te ky bar jon këtu që dalin, nuk kanë ora, njerëzit kanë nuk kanë dele që mund ti bësh si duash ti.
2: Mos fillojnë protesta në Amerikë.
1: Po.
0: Ne shumë nëse do shohim, nëse do shohim stadiumet gjysmë Bosch. Një shenjë protestesh dhe ajo.
1: Po.
0: Sepse nuk kam i çmendur unë dhe asnjë europian tjetër që shpenzoi $10,000 për të parë një ndeshje në Amerikë.
1: Edhe në
0: hotelit,
2: pjesa e publikut do të fitë Infantino dhe Trump.
3: Një shembull, po destin, po të marr një shembull, një shembull për Katarin kur bëhet botërori. E kupton? Gjeta biletë për të shkuar nga Kanadaja se aplikoi vajza ime, e kupton, e gjeta biletën për të biletën
1: e. Ne kanë qenë më të lira.
3: E biletën e stadiumit, diçka që më mend që 250
1: diçka atje. Po, më të lira.
3: 250, por ama fillova me planifiku udhtimin. Pra më shkonte për të parë një ndeshje €5,000.
0: Po. Okej, avionët,
3: sepse avioni ishte €2,500 vajte ardhje.
0: Akomodimi
3: me shkon në Katar, akomodimi ishte katastrofë. Dhe do ishte larg fare, ishte buzë, do shkosh me ca kabina kështu të
2: publikun Katar, mos gaboj, ishte okej me publikun Katari.
1: Po ka qenë okej.
2: Katari ishte okej me publikun.
0: Patjetër, po ka qenë shumë
3: lehtë. Jo flasi, ka dhe njerëz që do shkojnë, po unë po flas në mënyrë që ato që thotë Blerimi, njerëz që duan futbollin, që mezi presin shkojnë
0: shumë shpejt. Po, do të shkojnë
3: ata. Po, ata do të shkojnë ata që kanë çepe, po ka lek bota, ata e distru, kanë problem, nuk vjen njerëz biletat.
1: Ka kohë që futbolli nuk është më për tifozë.
2: Jo, skuadra favorite sot, që është data 5 qershor, skuadra favorite për ta fituar Kupën e Botës më shumë se të tjerat në bazë të statistikave rezultateve është Spanja me 15.6%. Vendi i parë, vendi i dytë Franca 13.3%,
3: Anglia 3%.
2: Anglia 10.6% dhe pastaj vjen
3: Spanja,
2: Argentina dhe Brazili.
3: Argentina, Brazili, Gjermania,
2: Portugalia, Gjermania me rall, Holanda, Kroacia, Norvegjia me 3%.
3: E kanë futur Kroacinë?
2: Në 10-të parë. Kroacia është 9-ta 3.2%.
1: Ma 3.2.
2: Do t'ju them pas publicitetit,
3: më shumë ka Marokos sesa Kroacia.
2: Kush është finalja më e mundshme në këtë botror?
4: Pasto në Top Albania Radio.

0: Lloyd, rrjeti i parë i parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tan sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfar pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
5: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
8: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
9: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
10: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cili model? Cili ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë e shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabyte, çmimi,
10: interesi.
11: Kamera, aksesorë. A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
13: Faso në Top Albania Radio.

0: Rikthehemi në pjesën e fundit të pasos, si që premtova, do të them kush mund të jetë finalja më e mundshme në botrorin që do të zhvillohet pra në Amerikë, Kanada dhe Meksik. Finalja më e mundshme është Spanjë-Argentinë me përqindje 3.7.
1: A se besoj kur?
2: Ashun.
1: Argentina?
0: Sepse Spanja dhe Argentina sipas parashikime pra rezultatet që mund të bëjnë grup nuk mund parashik, nuk mund të përballen me njëra tjetrën në rrugtimin drejt finales dhe mund të jetë një finale e mundshme.
1: Çka? Ky kalkulim, ky kalkulim në botërorët e kaluara ka dalë ndonjëherë?
0: Nuk e di.
1: Asnjëherë kam zgjedhur.
0: Finalja e dytë më e mundshme, Angli-Spanjë.
3: Kjo po.
0: Dhe finalja e tretë më e mundshme, Angli-Francë. Që është 2.5%.
1: Historikisht
0: nga finalet kryesore më pak të mundshme që renditet rreth vendit të 15 është Angli-Holland 1%.
1: Shikoj, historikisht me sa më mendon,
0: statistikat të sigurta janë thonë që të gjitha skuadrat europiane kalojnë grupin.
1: Po, shikoj, në atë aty rrezik kanë gjithë afrikanët, i thonë europianët.
0: Po, tani më thon 16 ekipe që marrin pjesë.
1: Edhe amerikanë jugorat do kalojnë të gjitha.
0: Dhe ka dhe një statistik tjetër interesante, i do e thoja, që është për goleshnusin. Kush mund tjetë goleshnusi i botrorit?
1: Erling Haaland.
0: Kylian Mbappe, 18.2%.
1: Për mua im ka më pak shanse nga të gjitha. Vjetësën e parë.
0: Për ta javin parë, të gjitha.
1: Jo, përmendimin tim
0: të dyti, Harry Kane.
1: Po.
0: Mos harroni që duhet mbështetja kombëtare, sa larg do shkosh.
3: Jo, pse Norvegjia ka super ekip.
0: Haaland është i treti me 7%, pra gati 1/3 e...
1: Unë besoj më shumë të Haaland se Mbappe.
0: Messi i katërti.
1: Messi kismet, grupe
0: rezikua parë. Një material që kështë shkuar mos nga boj ose l'ekip ose France Football nuk e mbaj mëmë.
4: Po kjo pëso këtë i prapë kjo mesu së kërë mjullim kërë morë gato.
0: Shqit si ko thoshte, vërtet mund tjetë last dance si që thonë për Messi dhe Ronaldo.
4: Po e fejë pa jërë kur ishës të këtë e mo pra.
0: Botrori thonë do jetë, dueli botrori do jetë due i Francës dhe Lamine Yamal i Spanjës. Kjo do jetë dueli ri i të ardhme së futbolit botëror.
3: Po prit të bëhet la e jamani.
0: Ka dyshime që Florentino Perez dje ka bërë një premtim. Ka thënë nëse fitoj zgjedhjet, ditë e marrë do bëj një ofertë 150 milion për një futbolist.
1: Duket pak mashtrim.
0: Të ri.
4: Olize.
0: Jo anglez, jo në Premier League.
4: Olize.
0: Po mund tjetë dhe duhe, se tha është lojtari i ri.
1: E dini, rivali ti, rivali...
0: Sa vjetë që Olize?
4: Po edhe e Olize se një vjetë.
1: Një sekund. Rivali ka për kandidat. Rivali për president.
0: Rikelme.
1: Rikelme sa një tjetër emër. Që unë e besoj.
0: Alan.
1: Kvaraskelia.
3: E Kvaraskelia, po ai
1: mos u habit për të.
3: Ose me skushorë
1: ashta. Me nga beskusha lart
0: do luaj atë, do luaj Vinicius, do luaj Mbappé, atë shkon gjithë majtas. Mbappé do vi Kvaraskelia, kush do luaj atë? Aty e ta pozije për vend e majtë.
1: Shiko, nuk e ka vrarë njërë mëndën Florentino Perez si do luaj dhe si do luaj. A i thot unes parat nga mesusha lartë.
0: A i thot, do blej një lojtar të rritha.
1: Të rri pra 24 në shkuarë në skejnë?
0: Jo, jo, së shiri në
1: kuarë në skejnë? Po si së shiri, ma?
0: Nuk është shiri.
1: Që, dhe e nga dëzet?
4: Shumë të shime për Olizen, dorën.
0: O, Olizen, o duhe.
4: Edhe duhe mund tjetë, Desire duhe.
1: Një sekund, të ndajmë në ratë parë.
3: Frances ka për të
1: qarë. A bledot e rali nga Parisi.
0: Po sigur ka thënë se është Olizea më. Sigur tha, nuk është Olizea më.
1: Kështu tha, i po, ndo shtatë
0: të dhe frikim. Kështu tha, së është Olizea, së është Olizea.
3: Nuk mundet me Frances me, e provoj me Mbappé, nuk merë me Frances.
0: Nuk është, Frances do marrë duhe në lumë kratë lojtari duhet në kraun djath.
3: Nuk e kushtuar me francez.
0: Sepse mas të Antono, këtë vit nuk eci.
1: Po në djath është e gjetur, për
4: mas kush?
1: Po merë Salma Kerr nga Milan.
4: Mas Antono, edhe mas Antono lërgohet.
1: A i është bleri dështuar.
0: Besoj me mas Antono, në qovë se vjen një lojtar në kraun djath, besoj, tani se nuk djetë aman,
1: shiko,
0: por mund tjetë, mund tjevet në formë vazimit.
1: Më shfiksuar një
4: ide...
1: A i në vazim duke,
4: pa
1: i nuk dhe
4: se kam
1: blej atë. A i tha, nuk tha do ta blej, se ka një dyshim të madh.
0: Do bëj ofertën më të madhe që ka bërë ndonjëherë Real Madrid.
1: Prit pra,
0: 150 milionë euro.
1: Do bëj ofertën, i thotë që nuk do thotë që do pranohet. E dyta, do ta bëj pas zgjedhjeve, tha.
0: Të martën.
1: Po, dhe ai mund thotë këtë.
0: Po. Shiko,
1: nuk më pranuan, kërkuan 200, unë 200 si jap, sa ai nuk vlen 200,
4: po jo 200 që do të
1: propozoj. Do prezantoj një blerje tjetër që vlen më shumë se ky, tha. Do thotë, pedini, ai do Nikopas.
3: Tim kështu si këto.
1: Them që Nikopasi duhet blerje madhe Realit.
0: Po, Nikopasi është i veti.
1: Pikërisht pra, po do prezantoj
0: blerje.
1: Po, as prezanton ai.
0: Ço
4: blerje.
1: Po si ço blerje, po ai po merr lojtar goxha. Ai që tani ka mbyllur, ka mbyllur
0: dukur, ka mbyllur
3: shpresën.
0: Ai tha, do blej një lojtar. Do blej një lojtar të kalibrit të Ronaldos, Cristiano Ronaldo dhe Kaka. Kur i mori ta dy lojtari që on top në Europë. edhe Ronaldo, edhe Kaká.
1: Ja, budalloj që e bërë, se sa si lojtar s'ke aktualisht qarkullin nivelli Kaká dhe Ronaldo. Ja,
0: Ronaldo është një alternativë.
1: Po që sholizea futbolist nivelli Kaká dhe Ronaldo, s'po lere tani.
0: Superlojtar.
1: Po ja, ma qa superlojtar.
4: Nese ma shumë e persona i, diqko, ideja është që për momentin sot që flasim, cilët janë tritë, jetë jemi tu. Cilët janë tritë.
0: Duhe. Vetëm të ajim shkojmë mundja. Sepse, shof pozicionin që i duhe.
1: Barkola.
4: Êshtë këtë djali i Leipzigut, Diamonde, këj i brevet fildisht.
1: Diamonde do marrë Liverpooli me
4: 60 milion euro. 90 milion.
1: 150
4: jo. Po edhe Desiree Doué se ka 150.
0: Kur ai
4: 150 vlerë mund ta ketë vetëm Olize që mund.
0: Kur ai thot 150 do të thotë që marrveshja
4: bëhet
0: vetëm me këtë ofertë.
4: Domthon
0: klubi përballë vetëm me këtë ofertë pranon.
1: Vërtet mendoni se Olize te Reali ndryshon Realin pa bën ndonjë ekip. Wow. Problemet që ka Reali janë aq të mëdha për mendimin tim.
4: Për crown që kanë aty, për momentin ato ato këto Glendi, për crown që kanë, nuk ka lojtar shumë çakullim. Por
0: çdo i duhet një lojtar crown djathtë, s'ka krah djathtë, se majtin e ka të kompletuar me Vinicius, nuk lëviz Vinicius. Plus Mbappé anon pak gjithmonë nga majta.
3: Jo, nuk lëviz.
1: Po Bellingham do në futbollin, se s'po e marr vesh.
4: Edhe një fshorën.
1: Po ku? Mes fushës.
3: Te fjalët
1: gjithë sulmues.
3: Te fjalët që kishte thënë Perez, nëse Vinicius kërkon të largohet, ja ka lënë deri në hapur aty, kështu që mos të duket.
0: Qofse pastaj Vinicius largohet, pastaj mund
1: të jetë shkelja. Pastaj ju thoni Olize
4: tjetri. Zavocusi kohë për kohë me Vinicius është varashkelja.
3: Po
4: që për të zavocut kohë për kohë.
3: Më shumë do të shkoj.
0: Do të kuptoni të diçka.
1: Dai përmenda ku varashkelja, sepse mos harrojmë, ëh. Vazhdon Valverde i ka këtu të çarrën me Vinicius,
0: ishte për çar. Po të shohësh pak logjikën e ngjarjeve që kanë ndodhur. Unë mendoj që alternativa më e mirë Real Madrid është Olize. Pse? Në krahasim me Doué, ndoshta janë të dy lojtarë shumë mirë. Por duke u futur në lojë Parisi, që është një klub që ekonomikisht as nuk i bën syri tërës nga
3: ato
0: 150-çet e Florentino
3: Perezit,
0: se e provojmë me Mbappé. Bayern është më ndryshe. Po është më ndryshe. Bayern edhe mund të lëkundet me një ofertë 150 milionë euro.
1: Për një lojtar që ka bërë para një viti.
0: Po mund të lëkundet me
1: sikur si diet. Nuk ka shans.
0: Pastaj varet se ka klauzolën, ai nuk e pyet fare dhe Bayernin. Nëse ai ka klauzolë 150 milionë euro, ai shkon, pagun lekët, hajde ke muajtë.
1: S'ka klauzola Bayerni, me sa dijon.
0: Po, mund ta kenë se s'ka.
1: Në Spanjë aplikojnë punë klauzolave.
0: Ndërsa ke rasti i kandidatit Riquelme, si tha, unë do bëj një ofertë tha për Alan dhe Rodrin, dhe nëse si marr do t'i paguaj gjithë abonë, do u ngrit gjithë. Manchester City do hedhim gjyq, po çfarë do hedhim gjyq? Ai tha, unë do bëj ofertën, nëse si marr do paguaj për mos realizimin e premtimit tim.
1: Mos e di, apo si ti do të bëj çik?
4: Problemi. Jo, kjo ka mësa ka pjesë me pjesën e, domethënë që ato janë në kontratë, pra ti nuk mundesh dot të deklarosh publikisht domethënë që unë do t'i bëj ofertë.
0: Po ka klauzol. Gjithmonë është një klauzol, 100 milion apo 200 milion.
4: Nëse janë në kontratë, a kupton?
1: Shikoj,
4: ti nuk mundesh dot ta deklarosh publikisht që unë do jap ofertë për këtë. Nuk ka lidhje me klauzolën.
1: Jo, sekond, jo, mund të thuash, do bëj
4: vetë dot. Jo, nuk thua dot.
1: Jo, e di kush nuk lejohet me ligj.
4: Nuk thua dot.
1: E di kush nuk lejohet. Lojtari në kontratë, ti të takosh agentin dhe lojtarin dhe të arrish marrveshjen pa folur me klubin.
0: Po.
1: Por që të dalësh thuash, unë do blej gjysmën e Milan, gjysmën e Juventusit. Dakor do blije, ke mundsi. Nuk ka problem.
4: Nuk ka gabim se nuk lejohet, po ta garantoj që ashtu si po të them unë. Me agent, pa agent, a kupton, në kryetari është në kontratë, ti del publikisht dhe thua që unë do blej filialin në kontratë me klubin tjetër.
0: Ai
4: pa fol me klubin.
0: Do tentoj të blej.
1: Do tentoj ta blej sot
0: për premtim ai.
4: Po, ai ka rëndësime do të doj përmendni emra.
0: Nëse nuk e mbaj premtimin, do paguaj
1: ata bëj një pyetje.
4: Përmendi emra. Nuk përmendën emra se janë në kontratë.
1: Ata bëj një pyetje. Ai personi aktualisht ka ndonjë funksion?
4: S'ka rëndësime.
1: Jo. Mfal, mund të erdhë unë sot.
0: Unë
1: do sjell këtu hajrën në
4: presion. Ka funksionin.
1: Ja, më sjell këtu.
4: E ka funksionin sa është kandidati për
1: presidentin. Si do të thonë, çfarë aspekti? Si funksionari kujt? Është një nga rruga. Ti mund të thuash unë do bëj presidenti i Tiranës dhe do marr manaj. Kupton?
4: Mund të jetë po shumë shpejt, nuk është
0: problem. Zgjedhjet janë të dielën. Do votojnë gjithë këto
1: Socët, antarët,
0: partnerët, ortakët e Real Madridit për
1: ta zgjedhur. Gjithë i kanë dorë Florentino, kam
0: përshtypjen. Në avantazh, deri tani ka bler Konate, ka bler dhe Dumfries nga Interi, që ka paguar klauzolën, ka marrë dhe José Mourinho, trener, i ka thënë këto emra. Po, i ka thënë këto emra. Po, Mourinho me shumë mundësi prezentohet të javë, ndoshta mund të prezentohet që ditën e martë,
1: 15 milionë euro të jap Betikës.
0: Të prezentohet përpara se të fillojë botrori,
3: sepse i Realit e Mourinho
0: duhet të mbajë vëmendjet e botrorit.
3: Edhe do të blesh lojtar 150.
0: Ndërkohë, në Mercato, se tani Mercato është bërë shumë e bukur, është interesante Mercato.
4: Po prap fillimi është shumë, është fillimi.
0: Po shi televizesh, Liverpool i prezantoi Raulën, që ishte një çudi e madhe domethënë.
4: Ka mbaron me Bargolan e Parisit Marveshi, edhe Liverpooli.
0: Mund të largohet Bargolan.
4: Bargolan po.
0: Domthonë goditje shumë mirë,
4: Liverpooli edhe ky djalë i Leipzigut domi veçari nga
1: Brevandesh.
0: Si mendoni që mund ta ngrejë Iraola Liverpoolin? Se është një trener që përgjithsisht ka qenë shumë i mirë, po me ekipe të dorës mesatare.
4: Unë them se po. Mua më pëlqen si trener. Bournemouthin e kam djeg me këto neshet që ka luajt kundra këtyre të fortëve, pastaj anglisht që zotit në fjalë shef Arsenalin, Cityn, Liverpoolin, Chelsea-n, Aston Villa-n me radhë pra i shef. Sunderland e kemi parë, pra me të gjitha që ka luajt këto kundra, Bournemouth e kemi parë. Domthonë dhe
1: problemi është që të gjithë Liverpooli kërkojnë Iraolën me kamaj për Spanin që do na kthesh futbollin e Jurgen Kloppit. Po momenti që shitën Luis Diaz, ikën Salah tani, është ka më shumë duhet shumë e vështirë
4: ta bëjë sulmues, futbolli sulmues që luan Bournemouthi, më pëlqen dhe ai trajner është, a duhet që është shumë i zoti. Unë kam përshtypjen që do bëjë mirë këtë lojë.
1: Ai duhet pak kohë.
4: Po patjetër.
1: Pak kohë, sepse ka aty ka bër, ka prishur shumë punë me këto shpenzimet egzagjeruara që kanë bër. Kam përshtypjen sepse ka bler lojtar që panevojshëm për
0: ka folur Uli Hënës. Dhe ka thënë
1: personazh.
0: Ulize nuk e shesim as për 200 milion.
1: Po ti krijoj. Sa
4: thash?
1: Po nuk erdhi dot.
3: Jo, i ka rritur çmimin.
1: Sa ka pasur 200 të
3: ka vatur informacioni që
1: 220 thotë.
3: 220.
4: Ja pra ku doli pra që prezi doli zën pra.
1: Ja ja, shega, këtë nxori The Times sot që në burimet tona ne zbulojmë që është Olize lojtari për. Tani The Times thotë Olize, kandidati tjetër thotë që është Kvaraskelia. Cirku u hy në punë të gjithëve, sepse
4: megjithëse un po shkruaj The Times
1: ka diçka, ka diçka,
4: se nuk është kjo syri.
1: Po shikoj, kjo është një luftë, si thua, elefantësh dhe Bayern nuk ka shans pranoj ta shes lojtarin, atë lojtar
0: Olize,
1: sepse është prestigji në mes, ë bësh i vogël, pastaj në arenën globale, nëse Del Fiorentino thotë un dua hyjin e Bayern dhe e mora, e
3: kemi shkollaj në
4: përgjithësi. Jo, është shkollaj, po siç bën Bayern në futbollin gjerman, do bëjnë këta në futbollin europian.
3: Jo, Bayern përgjithësi Real nuk është ekip.
0: Shikoj, Real
1: nuk është thjesht gjerman, Bayern është institucion.
4: Kuptova kontekstin, po them siç bën Bayern atë hegemoninë në futbollin gjerman, që këto i vengjishtin dhe e merr, kështu bën dhe ky me europianë,
1: kjo është problemi. Shikoj, nuk qëndron kjo çështje, nuk qëndron, sepse shikoj Bayerni ka vite, nuk merr dot Virtsin, nuk merr dot Voltemaden, nuk merr dot shumë lojtarë të cilët ikin në Angli ose në vende tjera. Nuk është asht kohë ajo që Bayerni merr këtë dojë.
4: Bayerni ka dashë ka
1: marrë. Florian Virtsi nuk e ka dashë.
4: Po se ka dashë, më i dha më shumë ai tjetër tani.
0: Unë them Bayerni nuk e ka dashë, nëse se ka marrë. Jo, po që brenda Gjermanisë Bayerni këtë dojë merr.
1: Miles Bayerni do futet prap dhe për Voltemaden dhe për Virtsin treg. Bayerni mund.
0: Ndërkohë Aslani mund të ketë një trajner të ri te Beşiktaşi, nëse do qëndroj atje, do ketë italianin Italiano.
1: S'do ta ket, sepse nuk e blen. Nuk e blen Beşiktaşin.
0: Nuk do ta blej Beşiktaşin Aslanin.
1: Jo.
0: Pa i tha çojmë, nuk do të tri.
1: Nuk e blen.
0: Nuk e blen.
1: Nuk e blen sepse kam ndjekur qoftë vlerësimet e mediave dhe të tifozërisë të Beşiktaşit, qoftë ecurinë e tij. Paraqitjet e tij kanë ardhur edhe me rendiment jo shumë të lartë, por edhe në rënje aktivizimi. Minutazhi nga prilli, maj ka ardhur gjithmonë në rënje, do thotë që nuk ka
0: çmimi, duket nuk është shumë i lartë
1: çmimi. Shumë i lartë është.
4: Po mos ka shumë i lartë.
1: Shumë i lartë është ai si. Ata u zon për Musin 6 muaj sa ti ulin 500 €.
3: Falenderojmë.
4: Ka qenë pak i përgatitur.
3: Falenderojmë. Dental Med Austria, klinikën më elitare që ndodhet.
0: Ka qenë bashkë me ne po gjatë gjithë këtij sezoni.
3: Që do jetë bashkëpunëtor.
0: Me pason normale ne mbyllim sot. Do kthehemi me paso mondial që nga India në orën 14 çdo ditë në Top Albania Radio dhe në Digital. Falenderojmë Blerimin, Lorencin dhe Ardin sot dhe takohemi te Inten në orën 14 me Botrorin.
2: Paso në Top Albania Radio. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka

0: Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Po hy në zonë, kalon mbrojtësin, godet, gol!
2: Gati të shënosh golin tënd,

0: ujëra dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime. Një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Beauty Point, rreth i parë i parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: amore.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama teksa po diskutonte sot me një prej banorëve të Zvërnecit që pretendon se është pronar në tokën ku do të ndërtohet resorti turistik. Kishte një koment edhe për protestuesit që kundërshtojnë projektin. Rama tha se protestuesit kanë dalë t'u mbrojnë Juve nga unë, teksa nga ana tjetër qytetari tha se i mbështesin investimet në turizëm dhe zhvillimin e vendit. Më tej kryeministri Rama teksa përmendi sulmet kibernetike nga Irani ndaj vendit ton, tha se ka pasur një aktivitet të shtuar të përdoruesve të rrjeteve sociale shqiptare apo të atyre që lidhen me Shqiprin. Shefi ekzekutivit u theksoi banorëve se fjalën e fundit për sa i përket pretendimeve mbi pronësinë ka gjykata. Për protestat që zhvillohen në Tiranë, Rama tha se edhe sikur 500.000 persona të dalin në protest, ndërtimi i resortit nuk do të anulohet dhe si rjedhoi i dha një përgjigje dhe thirrjeve për dorëheqjen e qeverisë. Ndërkohë protestuesit në Tiranë vijojnë tubimin për të 6-ën ditë. Ata janë grumbulluar përpara kryeministrisë, edhe sot kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama. Protestat janë shtrirë paralelisht edhe në Korçë, Durrës dhe Vlorë. Teksa protestuesit janë mbledhur në 4 qytete për të kundërshtuar investimin për ndërtimin e një resorti në Zvërnec. Kryeministri Edi Rama ka sfiduar nga Vlora në një takim me socialistët në 35 vjetorin e themelimit të kësaj force politike në degën e qytetit bregdetar. Eventi po zhvillohet në sheshin e Flamurit, ku janë mbledhur me qindra e qytetarë mbështetës kësaj partie. Të pranishëm në takim janë kryeministri Rama, drejtuesi politik i qarkut të Vlorës Bledi Çuçi, por edhe personalitete dhe zyrtarë të kësaj force politike.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarë e keqe.
5: Mos u shqetësoni.

0: timpul întime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapo vite këty.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha? Tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Po e taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
5: Po, gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
4: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
6: Lily Allen and Jade, Beg for Me.
7: Disc of the Day on Top Albania Radio.

kaq e lajmishme. Do të kemi lajme shumë të bukura që do ndajmë me ju sonte, kështu që qëndroni me ne. Pa humbur kohë, le të hidhemi te kënga e parë për sonte, Sad Girls nga Bebe Rexha dhe David Guetta. Mirë se erdhët në Lancho.

0: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7.

0: Shore, na vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
1: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

janë nothing but thieves dhe ka ardhur momenti që ne të shpallim për ju disa nga temat që do të diskutojmë në mbrëmjen e sotme. Do ta nisim më njëherë me legjendën Celine Dion, e cila i ka dhënë lamtumirën mikut të saj, Phoebe Bryson, duke thënë se zëri i tij do të mungojë për gjithmonë. Nga ana tjetër, DJ Skrillex ka zbuluar albumin e tij të ri titulluar Soma, i cili përmban gjithsej 13 këngë. Ndërkohë, Amy Lee, frontmenja e bandës Evanescence, është shprehur se djali i saj po dashurohet me rrymën metal, dhe Paul McCartney, legjenda e The Beatles, ka thënë se është pajtuar me John Lennon dhe ishte e rëndësishme që ata të dy të bënin paqe me njëri tjetrin. Ndërsa lajmi i fundit të mbrëmjes do të ketë të bëjë me reperin DMX, i cili është nderuar në New York me një rrugë që mban emrin e tij. Këto do të jenë pak a shumë temat që ne do të fokusohemi për sonte. Le të hidhemi më njëherë tek LA Nights nga Trap Dicky.

0: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje, je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Lancho.

program dhe tema e parë në faqen e do të ndajmë me ju për sonte vjen në nota disi të trishta dhe melankolike, pasi Celine Dion ka shprehur dhimbjen e saj pas lajmit për ndarjen nga jeta të këngëtarit legjendar Pebo Bryson, i cili vdiq të martën pas një goditjeje në tru në moshën 75 vjeçare. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, Dion u shpreh zemërthyer duke kujtuar bashkëpunimin e tyre të famshëm në baladën ikonike të Disney-t Beauty and the Beast, të cilën e regjistruan kur ajo ishte vetëm 23 vjeç. Ajo tha se Bryson e kishte ndihmuar të ndiejë sigur gjatë një periudhe kur sapo kishte nisur të këndonte në anglisht, duke e quajtur atë një simbol të vërtetë të gëzimit që sjell muzika. Pebo Bryson, i njohur për zërin e tij të butë dhe duete të famshme, la pas një karrierë të gjatë dhe një trashëgim të rëndësishme në muzikë, përfshirë këtu 12 hyrje në klasifikimin Billboard Hot 100. Familja e tij ka falendëruar fansat për mbështetjen dhe ka theksuar se me gjithë dhimbjen ngushëllohen nga dashuria e madhe që ai ka marrë gjatë jetës së tij. Celine Dion aktualisht po përgatitet për rikthimin e saj në skenë me rezidencën në Paris, në kryeqytetin e Francës, ndërsa kujtimi i Bryson mbetet i lidhur përgjithmonë me një nga duetet më të dashura të Disney-t. Mirë, për ta ngritur pak atmosferën tashmë, do të na mirpres DJ austriak Parov Stellar me këngën Black

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digitalp. Falas me çdo abonim.
6: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
7: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë e televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lekë. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Muzika më e re. Sancho.

rikthyer nga artisti italian Irama me këngën Cabana dhe tashmë do të flasim për një ndër legjendat e muzikës elektronike. Bëhet fjalë pikërisht për Skrillex, i cili ka njoftuar albumin e tij të ri me titull Soma, duke ndezur sërish pritjet e fansave për një tjetër projekt të madh elektronik. Lajmi u bë publik nga vet artisti në rrjetet sociale, ku ndau edhe listën e këngëve që do të përbëjnë albumin e tij të pestë në karrierë. Projekti do të ketë gjithsej 13 këngë, duke përfshirë këtu bashkëpunime të publikuara më herët si Duro me Young Michael dhe Thistle, si edhe një version të ri të këngës La Noche. Ky album vjen pas një periudhe shumë aktive për producentin amerikan, i cili ka publikuar disa projekte surprizë dhe ka rikthyer në skenë edhe bashkëpunime me artistë të njohur të skenës elektronike. Edhe pse data e publikimit nuk është konfirmuar ende, Soma pritet të jetë një nga projektet më të rëndësishme të Skrillex në vitet e fundit, duke vazhduar stilin e tij eksperimental dhe energjik që e ka bërë atë një nga emrat më me influencë të muzikës elektronike. Mirë, ne do të shkëputemi tashmë për të ndjekur Janis Shut the F Up nga Drake.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, nishën të fejuar, mos gaboj.
3: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
2: Kemë kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund t'ime.
2: Pse jeni nda?
3: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu. Pas taj barime...
2: Ate, ka vëndit karma të qunin?
3: Po.

0: një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Albania Radio.
1: Pashim Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi me socialistët në Vlorë në kuadër të 35 vjetorit të themelimit të kësaj force politike, foli edhe për protestat që po zhvillohen në Tiranë lidhur me projektin për ndërtimin e një resorti në Zvërnet. Rama tha se kishte mbritur në Vlorë drejt për drejt nga Tivati dhe se vizita e tij në qytetin malezez e kishte bërë të reflektonte mbi mënyrën se si investimet mund të ndryshojnë rëndësisht të ardhmen në një vendi. Rama theksoi se Tivati dikur ishte një qytet me rreth 10.000 banorë, i konsideruar si një nga destinacionet bregdetare të nivelit ulët dhe me pak turist. Sipas investimeve të mëvonshme, shndruan qytetin në një destinacion që pret sot miliona vizitorë çdo vit. Kryeministri Rama është shprehur se investimi prej 4 miliard dollarësh që pritet të realizohet në Zvërnetë të Vlorës do të jetë një bekim i madh për gjithë ekonominë shqiptare. Ndërkohë protestuesit në Tiranë vijojnë tubimin për të 6-ën ditë. Ata janë grumbulluar përpara kryeministrisë. Edhe sot kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama. Protestat janë shtrirë paralelisht edhe në Korçë, Fier, Durrës dhe Vlorë. Mira, qytetarë kanë ndezur blicet e telefonave në bulevardin Dëshmorët e Kombit duke krijuar një panoramë breslanse në qendër të Tiranës me thirrjeve për ndryshim politik dhe largimin e qeverisë. Protestuesit kanë artikuluar edhe slogane të forta kundër institucioneve dhe përfaqësuesve politik. Revolucion dhe armiku është në parlament, ishin disa nga thirrjet që u dëgjuan gjatë tubimit. Pas largimit nga Tirana, Urges Shehi është zyrtarizuar te Prishtina. Shehi ka një përvojë të madhe në futbollin shqiptar dhe rajonal, pasi gjatë karrierës së tij ka udhëqyer skuadra të njohura si Skënderbeu, Kuksi, Partizani, Ballkani dhe sfumi Bardeblut. Shehi është shpallur dy herë trajner i vitit në Shqipëri në vitin 2022 dhe 2023.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Pardon my friends. Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
4: pa,
5: ose.
4: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
5: Ishte dyshja finale. Finale.
6: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta originale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
10: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
12: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
13: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Jemi rikthyer së bashku në këtë pjesë të dytë të Lancho për të shpallur klasifikimin e mbrëmjes i cili do t'i takojë Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs Number 5.
0: Në vendin e 5 kemi një ndër këngët më popullore të kohëve të fundit, jo vetëm për shkak të realitetit që ka marrë në rrjetet sociale, por edhe sepse Iceman është një ndër projektet më të rëndësishme publikuar nga Drake në vitet e fundit. Pikërisht nga ky artist, në vendin e 5 kemi Janis, Shut the F Up.

u rikthyen me albumin e tyre Arirang pas një kohe të gjatë ku shumica e antarëve të këtij grupi ishin duke plotësuar shërbimin e tyre ushtarak dhe skena i mirëpriti si gjithmonë sikur ata të mos ishin ndar asnjëherë. BTS qëndroi në vendin e 4.

0: 3.
1: Në vendin e tretë debuton një ndërkëngët më të reja e albumit të saj që pritet publikohet së shpejti, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, është Olivia Rodrigo dhe ne ndjekim në vendin e tretë me The

0: Stream songs. Number 2.
1: Si që ka zakon popullit të thot, Coachella u bë sebeb që ky artist të rikthehej në vëmendjen e shumë fansave anë mban botës. Justin Bieber ka patur shumë këngë të suksesshme në karrierën e tij, por jo njësoj siç është Beauty and the Beast që ai e ka në bashkëpunim me Nicki Minaj dhe qëndron në vend të dytë.

emocion që rritet. Jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

kënaqësinë të dëgjonim tashmë Heaven on Your Mind nga Kygo dhe Dan Tajminski, bashkëpunimi i tyre më i fundit, për të kaluar në një lajm shumë interesant që ka të bëjë me Evanescence dhe më konkretisht me vokalistën e grupit Amy Lee, e cila ka treguar se është e emocionuar që djali i saj 11 vjeçar po fillon të dashurohet me muzikën metal. Në një intervistë për Loudwire, ajo rrëfeu se përvoja e turneut të grupit me Metallica në Australi dhe Zelandën e Re ishte shumë emocionale nga sa kishte pritur, sidomos sepse e pa djalin e saj të përjetonte për herë të parë fuqinë e një koncerti të madh. Ajo kujtoi një moment të veçantë gjatë këngës Nothing Else Matters, kur filloi shiu dhe djali i saj mbeti i mahnitur nga atmosfera në stadium, duke e bërë atë të kthehej pas në kohën kur edhe vetë u dashurua me muzikën. Amy shtoi se është një ndjesi e fortë për të si nën të shohë që muzika që e ka formuar jetën e saj po i transmetohet edhe gjeneratës së re. Ndërkohë, Evanescence po përgatitet të publikojë albumin e ri Sanctuary, i cili pritet të dalë këtë javë dhe që sipas Amy Lee do të fokusohet shumë tek emocionet dhe tekstet që lidhen me realitetin e sotëm. Ajo theksoi se muzika e albumit synon t'i bëjë dëgjuesit të ndihen të kuptuar dhe më pak të vetmuar në një botë që shpesh duket e çrregullt. Mirë, ne në këtë frym tashmë do të hidhemi tek Hate That I Made You Love Me nga Ariana Grande, pjesa e albumit të saj më të fundit, i cili pritet të publikohet në korrik këtë viti.

Sir Paul McCartney, i cili ka folur hapur për marrëdhënien e tij me John Lennon, me legendën e The Beatles, të dy në fakt legjenda, duke reflektuar mbi konfliktet dhe pajtimin mes tyre pas viteve të tensionuara në fund të The Beatles. Në një intervistë për NME, McCartney tregoi se pavarësisht debateve të ashpra për çështjet e menaxhimit të grupit dhe ndarjes së tij, ai nuk e ka parë kurrë veten të detyruar të jetë zyrtarisht i kujdesshëm, më thonë za, në mënyrën se si e kujton Lennonin. Ai e përshkroi John Lennon si një mik të vjetër me të cilin kishte shkruar disa nga këngët më të rëndësishme të historisë muzikës, duke shtuar se shumë nga konfliktet e asaj kohe ishin thjesht pjesë e karakterit të tij. Paul McCartney kujtoi se periudha e përçarjes ishte e dhimbshme, por me kalimin e kohës e kuptoi më së miri sjelljen e John Lennon dhe arriti ta shihte si thjesht Johnny që ishte vetvetja. Ai shtoi gjithashtu se pajtimi mes tyre ishte një moment i rëndësishëm dhe se marrëdhënia e tyre u afrua sërish pas së ndarjes nga jeta të Lennon në vitin 1980, ku ata rifituan kontaktin dhe ndan momente si miq dhe prindër. McCartney tha se sot i kujton ato vite me ndjesi të përziera, por me shumë respekt për lidhjen krijuese që patën së bashku, e cila ndryshoi përgjithmonë historinë e muzikës. Mirë, ne tashmë na presin Diplo dhe Cameron Whitcomb, dueti i tyre më i fundit mban titullin What You Still Love.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
6: Botrori më i bukur ishte botrori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
7: Unë nga botrorët mbaj mend botrorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
8: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
9: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Ose artiçur,
12: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatro ndërtimet e vjetra, shumë kafe, është shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
13: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
14: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
15: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
16: Best new hits. Dungeon.

0: sërish së bashku në lançë të dashur miq dhe tema e fundit për sot ka të bëjë me reperin legjendar DMX, i cili do të nderohet në qytetin e tij të lindjes Yonkers në New York, ku një rrugë do të riemërtohet në Earl DMX Simmons Way, në kujtim të jetës dhe trashëgimisë së tij muzikore. Vendimi është miratuar nga Këshilli i Qytetit Yonkers dhe përfshin zonën pranë kompleksit ku ai u rrit, duke e kthyer një pjesë të lagjes së tij të fëmijërisë, në një pikë përkujtimore të përhershme. DMX, i lindur si Earl Simmons, ishte një nga emrat më ndikues të hip-hopit në fund të viteve 90, duke u dalluar për zërin e tij të ashpër, stilin emocional dhe energjinë unike që solli në skenën e rapit. Albumi i tij debutues It's Dark and Hell Is Not e vendosi më njëherë në qendër të vëmendjes dhe e ktheu në një figurë kyçe të zhanrit. Gjatë karrierës së tij ai publikoi disa albume të suksesshme dhe u bë i njohur edhe për autenticitetin dhe sinqeritetin në tekstet e tij, që shpesh trajtonin luftën personale dhe jetën në rrugë. DMX ndroi jetën në prill të vitit 2021 në moshën 50 vjeçare pas një ataku kardiak, duke lënë pas një boshllok të madh në botën e muzikës dhe një komunitet fansash që vazhdojnë ta konsiderojnë si një ikon. Ky homazh i ri në Yonkers vjen pas një murali të ngritur më herët në lagjën e tij dhe shihet si një mënyrë për të mbrojtur gjallë kujtimin e tij në vendin ku gjithçka nisi për të. Mirë, ne na pret tashmë Lily Allen në bashkëpunim me Jade Thirlwall, e cila ka qenë pjesë e grupit të famshëm britanik Little Mix. Kjo është Beg For Me.
1: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

dashurmish, pa pritur e pa kujtuar, ka ardhur fundi i Lanços për këtë javë. Ishte shumë kënaqësi të ishim pranë jush, duke ju dhuruar disa nga më të reja të botës së muzikës, e cila vazhdon të gëlojë në çdo sekond, në çdo moment, dhe është aty patjetër për të na dhënë ne frytet e saj të reja. Do të riktheme me këtë program javën e ardhshme në orën 20 ditën e hëndrës, sa me mua Ermën do të keni mundësi të dëgjoheni në The Top List nesër në orën 10 në valët e Top Albania Radio. Ne e mbyllim me Luna Fina nga Bad Bunny dhe Rosalia, dhe unë uroj që të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme.

0: fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve.
1: Po.
0: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyll derën.
0: Okej.
1: Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
3: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
4: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Force Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Dita e gjashtë e protestës në Tiranë ka kaluar kufit e kryeqytetit dhe të kërkesës fillestare të tubimit, të grumbulluar përpara kryeministrisë, edhe sot u kërkua ndalja e projektit, si dhe dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Protestat janë shtirë paralisht edhe në Korçë, Fier, Durrës dhe Vlorë, por edhe në Kukës. Mira qytetarë ndezën blicet e telefonave në bulevardin dëshmor të kombit, duke krijuar një panoramë mbreslanse në qendër të Tiranës. Me sirjeve për ndryshim politik dhe largimin e qeverisë, protestuesit kanë artikuluar edhe slogane të forta kundër institucioneve dhe përfaqësuesve politik. Revolucion dhe armiku është në parlament ishin disa nga thirrjet që u dëgjuan gjatë tubimit. Kryeministri Edi Rama teksa po diskutonte me një prej banorëve të Zvërnecit, theksoi se fjalën e fundit për sa i përket pretendimeve mbi pronësinë e ka gjykata. Për protestat që zhvillohen në Tiranë, Rama tha se edhe sikur 500.000 persona të dalin në protest, ndërtimi i resortit nuk do të anulohet dhe si rjedhoi dha një përgjigje dhe thirrjeve për dorëheqjen e qeverisë. Teksa protestuesit ishin mbledhur në 6 qytete për të kundërshtuar investimin për ndërtimin e një resorti në Zvërnec. Kryeministri Edi Rama i ka sfiduar nga Vlora në një takim me socialistët në 35 vjetorin e themelimit të kësaj force politike në degën e qytetit bregdetar. Rama tha se kishte mbritur në Vlorë drejt për drejt nga Tivati dhe se vizita e tij në qytetin malazez e kishte bërë të reflektonte mbi mënyrën se si investimet mund të ndryshojnë rrisisht ardhmën e një vendi. Rama theksoi se Tivati dikur ishte një qytet me rreth 10.000 banorë, konsideruar si një destinacion bregdetar i nivelit ulët dhe me pak turist. Sipas tij, investimet e mëvonshme shndruan qytetin në një destinacion që sot prit miliona vizitorë çdo vit. Protestat kundër investimit në Zvërnet, sot Sali Berisha, i cili u shpreh pro-investimit, sqaroi se PD-ja mbështet të drejtën e qytetarëve për të protestuar për çdo kaos që e konsiderojnë të drejtë.
3: Qendrimi ynë ne mbështesim plotësisht të drejtën e çdo qytetari për protest, në mënyrë të palëkundur. Qytetarët e lirë kanë të drejtën të protestojnë për çdo gjë që ata e gjykojnë të arsyeshme.
2: Berisha komentoi edhe operacionin policor në Maliq, ku mbeti vrarën e Amekolli. Kreu demokrat tha se shteti është i lidhur me krimin.
1: Top Albania Radio.
2: Në Pogradec u zhvilluan homazhe në nder të 34-vjeçarit Enea Mekolli, i cili dje ra në krye të detyrës në aksionin për kapjen e të kërkuarit Violant Braçellari. Familjarët e Mekollit kërkuan hetim për mënyrën e zhvillimit të aksionit. Shqetësimet i paraqitën edhe presidentit të Republikës Bajram Begaj, i cili zhvilloi homazhe në nder të inspektorit të Shqiponjave, i shpallur dëshmoria dheut. Në të njëjtin aksion mbeti i plagosur efektivi Edison Adri. Deputetja Demokrate Albana Vokshi ka depozituar një kërkesë në kuvend drejtuar kryeparlamentarit Niko Peleshi. Në kërkesën e saj me shkrim Vokshi kërkon që kryeministri Rama të raportojë në kuvend për konkluzionet e arritura mbi negocimin e kapitujve pas konferencës ndërqeveritare që u zhvillua më 26 maj në Bruksel.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Nga samiti në Malin e Zi, Ursula von der Leyen vlerësoi progresin e Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian. Presidentja e Komisionit Evropian theksoi se zgjerimi duhet të mbetet i bazuar në merit, por pa u kthyer në një proces ngadalt, teksa kërkoi hapa më të shpejt drejt antarësimit. Para samitit BE Ballkani Perëndimor, Gjermania dhe Franca paraqitën të ashtu quajturën non-paper përmes të cilit të propozojnë integrimin gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor e Moldavisë në programet dhe politikat e Bashkimit Evropian. Qëllimi i kësaj nisme është përshpejtimi i integrimit të vendeve kandidate dhe dhënia një shtyse të re për reformat. Kryeministri Rama argumentoi se Europa duhet të mbajë të hapur tryezën për vendet e rajonit dhe të avancojë integrimin e tyre paralelisht me procesin formal të antarësimit. Nga samiti në Malin e Zi, Rama u kërkoi liderëve europian të ndjekin shembullin e ish-kancelarit gjerman Helmut Kohl.
1: Top Albania Radio.
2: Seanca e paregjyqit ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit është shoqëruar me debate procedurale. Gjykata e posaçme nuk pranoi kërkesat e ish-presidentit për transmetim të drejtpërdrejtë dhe për largimin nga kafazi i sigurisë, duke argumentuar se këto mund të cënonin procesin gjyqësor. Prokuroria e posaçme po vijon hetimet për dosjen që lidhet me zëvendës kryeministren Belinda Ish, zëvendës kryeministren Belinda Balluku. SPAK i ka komunikuar biznesmenit Pandeli Çarapuli statusin e personit nën hetim për veprën penale të pastrimit të parave. Sipas dyshimeve, ai ka dhënë rishfet si një vilë në dhërmi në këmbim të favorizimeve në një tender. Ndërkohë agjentët e BKH-s kanë marrë në pyetje dhe drejtorin e Hekuruzës shqiptare Ergys Verdo nuk ka dorë të njëjtit hetim. Pensionistët mund të marrin më herët rritjen vjetore të përfitimeve. Ministri i Financave Petrit Malej tha se të ardhurat në buxhet po ecin mbi parashikimet, duke kryer mundësinë që indeksimi i pensioneve të kryhet gjatë verës, ndërsa qeveria po përgatitet dhe ligjin për sigurimin e detyrueshëm të banesave.
1: Sport.
2: Në prag të sfidës ndaj Luksemburgut, trajneri kombëtares shqiptar Rolando Maran ka lënë kuptues se do të ketë ndryshime në formacion. Tekniku italian vlersoi eksperiencën e El Said Hysaj, të cilin i besoi shritjen e kapitenit dhe theksoi se ndeshja do të shërbejë si një test i rëndësishëm për të ardhmen e kuqezimve. Pas largimit nga Tirana, Rrugës Shehi është zyrtarisht te Prishtina. Shehi ka një përvojë të madhe në futbollin shqiptar dhe rajonal, pasi gjatë karrierës së tij ka udhëhequr skuadra të njohura si Skënderbeu, Kuksi, Partizani, Ballkani dhe së fundmi Tirana. Do qëtë një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Vesa Lokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
1: Vajzat që shihni në sken nuk janë njësoj.

0: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e parë të She's on Top Club në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Sonte do të komentoj momentet më të forta të javës, debatet që kanë zgjedhur, që kanë ndezur jetën, miqësitë, përplasjet dhe gjithashtu personazhet që po bëjnë më shumë zhurmë brenda këtij programi. Për krah meja kemi opinionistën e këtij paneli, Ida Nurça. Mirë se na erdhe, Ida.
1: Mirë se u gjeta. Është një kënaqësi shumë e madhe të jem me ty.
0: Shumë faleminderit edhe për mua gjithashtu. Si e pritet ti në fakt ftesën për të qenë opinioniste She's on Top Club?
1: Në fakt ftesa më erdhi në një moment shumë fani, shumë të bukur. Po iknim për xhirime me të guximshmit me Manushin për po. Në përmet. Dhe duke bërë mua be, duke ndarë ato idet tona në atë botën shpirtërore që futemi ne gjithmonë kur jam me Manushin, më thot Manushi, thot do vish thot opinioniste në She's on Top. Ngele unë për moment
0: të seriozisht.
1: Po thot tu atë të kem, po pse jo, i thash, më bë shumë qejfi për vlerësimin dhe shpresoj ta bëjmë mirë deri në
0: fund. Mendoj gjithashtu që është një nga mendoj gjithashtu që është një nga vendimet më të mira që është marrë. Po për ty si Ida, çfarë të pëlqen në She's on Top në formatin që ne
1: tani jemi shkëlluar? Mua më kanë pëlqyer gjithmonë programet ku në thelb është qenia njerëzore. Më pëlqen të analizoj njerëzit, të analizoj qasjet e tyre.
0: Ti
1: psikologjisë, vdes, domethënë më jep shumë adrenalinë.
0: Karakterit e ndryshme, po. Po,
1: dua t'i analizoj pse dikush ka një X histori, pse i ka ndodhur një X gjë dhe dua ta analizoj deri në fund, dua t'i shkoj deri në fund. Më pëlqen, domethënë shpirti i njerëzve më pëlqen.
0: Po. Edhe reflekton më së miri. Së bashku me ne në fakt kemi edhe disa nga vajzat, kemi Elin, Denisën, Giseldën dhe Suin. Përshëndetje vajza, mirë se erdhët.
2: Përshëndetje.
0: Si jeni?
3: Mirë,
0: si jeni? Mirë, faleminderit. Me njëherë në fakt ne duhet kalojmë të komenti i puntatës së dytë, ku një urin në fakt kemi pasur Mirin dhe Monikën. Ida, tu ata njësë si të ftuar special, kemi pasur Monikën dhe Mirin. Ida, në fakt, si fillim dua ta nis me ty. Si të duket Miri dhe Monika në rolin e opinionistëve?
1: Tani, Monika mendoj që nuk më zhgënjen kur si opinioniste, është gjithmonë vetvetja, thot atë që mendon, nuk i bën lule gjërave. Kurse Miri, prisja pak më shumë nga Miri, por mendoj okay. Që duke pasur Monikën afër, u ndikua disi, mendoj unë.
0: Po, ndoshta ka përbushur dhe njëri tjetrin, po. Po, për ju vajza, si ju është duk juria dhe të ftuarit tanë të kësa jave?
3: Mua, për vete personalisht, më bënd të ndihem shumë mirë, më pëlqyen shumë. Monika, sidomos për sinceritetin, është pa filtra, kur i thamë, më pëlqyen shumë. Edhe në përgjithësi mua për vete ma bën shumë qefi dhe u ndjeva shumë e vlerësuar nga ana e tyre.
4: Gjithashtu edhe mua më pëlqeu shumë, sidomos Miri, për komentet e tij dhe për vlerësimin që ai bëri mua, kisha pa dhe ju vet. Më pëlqeu shumë edhe Monika me ato komentet e saj shumë brillante dhe shumë...
0: Po, për pjesën e Monikës dhe Mirit që ishte ajo shprehja e të pasurit një mik të fotër atë, si ishte opinioni jot në këtë gjë?
4: Nuk besoj që kam nevoj për mik, për kontrazi, kështu që
0: pjesë... Jo, ka qenë pjesa që Miri është futur mik të Monika për të komentuar ty pozitivisht në atë loj aspekti.
4: Nuk është se kam një mendim me të drejtë, nuk...
1: Shiko, Eli ishte shumë mirë në sfilat, faktikisht temi drejtën, kështu që...
0: Po pra dhe të përqenë se... Po referohem në komentet e opinionistëve pa tjetër, për ti zhvilluar pak më shumë.
1: Po, Monika në fakt tha që Miri u fut mik, që t'i jap një koment pozitiv për ty. Ti tani, e një Mirin jashtë gjës? E një Mirin
4: jashtë? Jo, pikërisht se unë nuk e një Mirin nga jashtë. Prandaj e kisha edhe këtë perceptimin që nuk është se kam nevojë për mik.
1: Po pse e tha Monika atë gjë?

0: diçka po fshe.
1: Jo, jo, nuk po fshe as, nuk po fshe. Fshe asgjës. Se nuk e di, nuk kam një mendim konkret, me thënë të drejtën, sepse jam edhe shumë e shpërqendruar në një situatë që nuk e di nëse dua apo s'dua ta them.
2: Jo, patjetër, aty është më shumë po kapeshim de facti që çfarë si reagove ti me faktin që u tha ajo fjali, që ti do të duaj të futej një mik për të dhënë opinionin e mirë në ato momente, më shumë perspektivën se si ti u ndjeve në ato momente dhe se si ti si Eli e ndërmore me veten tënde patjetër.
1: Jo, unë u ndjeva mirë me të drejtën, unë ndjeva e vlerësuar mantje nga të dy, kryesisht nga Miri, por kaq, nuk mendoj ndonjë.
2: Nuk do që ti shkosh detajeve më në të thellët na.
1: Jo.
0: Po kur do ti shkosh më
2: së?
1: Jo. Për momentin jo, aktualisht jo, të vonë në basë.
2: Kemi plot. Ndërkohë, Tesui, ti kishe një kuriozitet në fakt për Selin, po. A e patë në fakt ndjesin që Miri mund të ketë mbajtur do një tipi nati aty në backstage, në prapa skena tona?
3: Jo, shiko, ajo pyetja erdhi sepse ne ishim backstage para se të fillonte spektakli, edhe un pash që do kishim Monikën dhe Mirin si opinionist. Dhe normalisht kisha kuriozitetin që ti takoja para se të fillonte spektakli, edhe la një koment shumë të shkurtër që jo po kjo biondja me sy blu, këto biondet me sy blu këtë vit, edhe aty ja thash edhe pak nga inati se po komentonte edhe Deni jo po biondet me sy blu, tha për Elin kaluam nga biondet tek brunet. Edhe prandaj e thashë
0: okay, pjesën si e bëre për tërhequr vëmendje apo jo, sepse me të vërtetë të erdhi.
3: Jo, nuk e bëra për tërhequr vëmendje, thjesht edhe nuk e pyetën Mirin, pyetën vetëm Monikën, edhe ishte edhe një kurioziteti im në fakt, por edhe u komentuan shumë biondët me sy blu, edhe ishte edhe kjo pjesa a Big Brother, jo po Selini, jo po Miri, jo po biondët, jo po sy blu, edhe thash pse s'mos ja them.
2: Po për të Ida në momentin që e ke ndjekur episodin e dytë të She's on Top dhe këtu tani në episodin e parë të She's on Top Club, çfarë mendimi ke pasur në fakt për përmendjen e Selin edhe për situatën e shkaktuar aty midis Suit dhe Mirit.
0: Tani, mua nuk më pëlqen që Sui ka marrë përsi për të krahasoj veten me dikë tjetër, se është në një farë mënyrë është krahasim me Selinin. Për aq kohë sa e merr të thuash që mos ndoshta e ke me ne biondet, çka ke me ne biondet.
3: Jo, shiko, ai e bëri vet Mirin këtë rast, e bëri vet
0: Mirin krasime. Nuk e përmendi Selin.
3: Jo, shiko, po flas tek momenti në backstage. Sepse unë jam komentuar pak edhe nga stafi që mund të kemi pak ngjajtje me Selinën si unë, si Deni, edhe në momentin që e bëri atë komentin nuk më duk një koment i hishëm, edhe unë ja plasa aty në misaj.
2: Po komenti jote është një koment mendim që të kartë që në momentet e situatës në backstage, po, apo ke pritur si një mundësi strategjike për ta dhënë atëherë gjatë spektaklit live?
3: Ishte në momentin që e komentua dhe Deni, edhe pjesa e Elit ishte momenti që unë plasa të
2: them. Okay, menduar ta të përgjigjuar.
3: Nuk ishte një krahasim me Selinin, se si unë si Deni jemi vetë.
4: Pastaj ngjyrë flokësh është ajo biondine, biondine.
3: Fiks, unë jam Sui, Deni është Deni, thjesht ishte një koment jo i hishëm nga ana e Mirit për mua dhe për Denin. Sepse unë e lidha shumë nga backstage, se ju normalisht nuk e dini se çan on backstage.
2: Jo, po prandaj
0: ne nuk e dini se çan on backstage. Çan ndodh në backstage, mbetet në backstage, nuk e se ta nxjerrësh, ti e kishe në dorë që mos ta bëje publike këtë gjë, por ti ke zgjedhur ta bësh pikërisht pra këtu dua të dal, se ka bërë që të marr vëmendje duke ditur se sa vëmendje ka pas situata atyre.
3: Jo, shiko, mendoj se vëmendjen do e marr edhe
0: mund t'ia kishe kthyer përgjigjen në backstage dhe kishte ngel aty.
3: Po. Nuk doja t'ja ktheja në backstage, as nuk doja ta thoja, por në momentin po e cek edhe një herë, që u përmend edhe Deni, ishte një moment që unë nuk mund ta mbaje dot më atë fjalën, edhe e thash
2: se do të zgjodhe momentin për ta thënë aty.
3: Po, sa për komentin e Giseldës, unë besoj primin tim do e kap në mënyra të ndryshme, qoftë tek sfilata, qoftë tek fotot, e kam thënë që në fillim që ka ardhur.
2: Le të presim akoma më shumë atëherë.
3: Kështu që se besoj e kam i punjënistët.
2: Atëherë këtu midis debateve dhe bisedave të bukura, ne duhet të shkëputemi për një publicitet shumë të vogël dhe rikthehemi përsëri te Top Albania Radio.

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po, ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para aty ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: She's on Top Club.
3: Përshëndetje dashur miq, rikthehemi në She's on Top Club, këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Në panel tashmë na është bashkuar dhe Desanka. Përshëndetje Desanka, mirë se erdhe. Yeah,
4: përshëndetje.
3: Si je?
4: Mirë, si
3: je? Faleminderit, po. Me ty në fakt kemi një pyetje shumë direkt. Ti ke punuar dhe me Selin, siç ke përmendur, dhe aty brenda dhe keni pasur dhe një marrëdhënie miqësore bashk. Kur Niko e ngacmoi Mirin, në fakt duke i thënë që kjo është shoqja e Selinit, patë frikë ndoshta që mund të vinte një opinion negativ prej Mirit ose prej dikujt aty, meqenëse ai ishte prezent.
5: Jo, nuk prisja ndonjë gjë negative, për shkak se unë për Selinën gëzoj respekt, po nuk është se kam pasur ndonjë shoqëri të afërt me atë.
3: A mendon që përgjigjja e Nikos në fakt ka qenë pak me ngacmim për Mirin, dhe si të zhdukur të kjo pjesë me që se ke qenë e përfshirë?
5: Ajo ka qenë me ngacmim për Mirin, po edhe nuk e prisja fare që do përmendej Selina për mua. Ishte pak si bombë, si me thë.
3: Po të i das të shdukur në fakt nga cmimi Nikos në lidhja me situatën?
6: Në fakt më duk për të vënë më në presion Desankën, se sa për pa tjetër që edhe për Mirin, por më duk më shumë për të vënë në një loj presioni para përgjegjësis, që Selin, okej, okay, është një, mund të theme, balerin dhe supermodele, dhe të ndjesh edhe ti që të arish në nivelin e Selinit.
3: A mendoni që edhe përmendja e Selinit si shoqja e Desankës ka gja një ngritje në pjesën e pjesëmarrjes së saj në këtë format?
5: Unë nuk e besoj, sepse unë dua të njihem për unë që jam, nuk dua të
3: njihem
5: për shoqen e Selinit.
3: Patjetër.
7: Edhe unë dua të shtoj diçka në fakt.
3: Patjetër.
7: Tek kjo që po bëjmë ne nuk ka lidhje fare me profesionin e Desankës, mendoj unë, ose që përmendë Selina apo
3: Marta. Jo, patjetër, përmendja e saj mendoj që është diçka shumë pozitive, duke qenë që edhe ka dalë nga formati që ka dalë, është vajza që ajo është.
7: Fakt edhe unë gëzojsh, edhe pse nuk kam një raport me Selinën nga jashtë, e njoh edhe unë nga Big Brother, gëzoj edhe unë një respekt shumë atë, është gocë fantastike.
3: Po.
7: Por mendoj që edhe Mirit nga ana tjetër i pëlqeu pa kjo vëmendje që po përmendesh te Selina gjatë gjithë kohës.
3: Patjetër, më shumë në perspektivën që përmendja e Selin është dhe një ngritje në pjesën pozitive gjithmonë të formatit.
7: Po e shikoja se ne aty gocat e ndjejmë pak më shumë. Po e shikoja që gjithë kohës donte ta kthente pak bisedën
3: po,
7: Big Brother
3: nga
7: Selina,
3: pjesa e Mirit si opinionist. Okej.
7: Okay. Ndërsa për Nikon, të gjithë e dimë si është Niko me ato presionet, me ato
3: si pyetjet
7: e tipikante, kështu që pritej ta bënte si gjë.
3: Patjetër.
7: Por dhe Desanka besoi e menaxhoi më së miri, kështu që
3: jo, pyetja domethënë ishte thjesht nëse ti ka ndikuar deri diku kjo si diçka përmendja e saj patjetër pozitivisht ose negativisht, jo gjithmonë e drejtuar diku.
5: Me të drejtën jo, nuk është se ka ndikuar tek
6: mua. Më pëlqen në fakt që Desanka nuk e përdor njohjen që ka me Selin për të paralelizuar me të dhe për të ngritur disi, sepse dihet që Selin tani është në qendër të vëmendjes, se është fituesja e Bigut, dhe më vjen mirë që e përjashton veten nga shoqëria. Shoqëria është jashtë, un jam në një program dhe
5: do të njihet.
6: Niko nuk mendoj se bëri mirë që e përmend, sepse programi është për vajzat. Dhe jo as për Selinën, as për Mirin, qendra e vëmendjes duhet të jenë vajzat.
3: E kuptueshme. Po për komentet në fakt që ke marrë në lidhje me këtë, edhe si mund të kenë ndikuar të në, do më thënë, a e prek pak atë pjesën e individualitetit tënd, apo është diçka që është mëse normale dhe ti vazhdon me atë tënde në fatë tjetër?
5: është mëse normale, se nuk është se ndikohem shumë nga komentet,
3: okay.
5: Që thjesht vazhdoj jetën atjetër.
3: Po, mësë mirë.
6: Dhe bën mirë të vazhdojsh.
3: Atjetër. Kalojmë fakt edhe një nga personazhet më të komentuara të javës, e cila është Giselda. Hello, hello. Ditë të parën, fa Giselda, vajzat kanë nisur të flasim për të pak kundër teje, pak negativisht. Mendon se kjo vjen si pasojë deklaratave ndoshta dhe sjelljes tënde që ke shfaqur aty brenda, apo mendon sepse vjen nga një perspektivë që të shohin si konkurrente të fortë edhe?
7: Me thënë drejtën, pas puntatës së dytë jam zbutur i çik, kam reflektuar, por nëse do flasim vetëm për puntatën e dytë kam shumë për të thënë.
3: Patjetër.
7: Në fakt kjo pjesë do ndahem 50 me 50, them të drejtën. Mm-hmm. Është 50% faim, 50% nuk është faim. Tani më shoh
3: si e shpjegon situatën, po.
7: Un kam një tip edhe në jetën time të përditshme që jam shumë e afrueshme, jam shumë e sinqert, ndoshta dhe më shumë se ç'duhet e sinqert, domethënë po e pash një gjë që s'më pëlqen,
3: është gjithmonë gjë e mirë.
7: Kështu që por me kohë që kanë ardhur, me thënë të drejtën, kam vënë re që nuk është se vlerësohet edhe aq. Domethënë ta marrin çdo gjë negativisht, ta marrin sikur e ke për kunj në thonjza ose për kritik. Edhe kam vënë re me shumicën e gocave.
3: Okay, po a ke zgjedhur? A ke zgjedhur që ti ta shfaqësh veten tënde kështu në atë format dhe jashtë je kjo Gisela që ti edhe po na tregon këtu, apo është më shumë për faktin që thjesht janë, do më thënë, komplet se si kimia me disvajzave po shkonë, që ty të bënë të kesha cilë?
7: Unë vazhdoj të them që të të tregojmë 100% e sinqert, kur kam endosur që të vitek She's on Top, nuk kam pasur këto mendimet që të afrojmë shumë e gocat, po më ka ardhur shumë natyrshëm, nuk kam ardhur as ta fitoj në fillim, pastaj rrjedha mori një gjë komplet ndryshe.
3: Tani jam në mendime që
7: jo vetëm për komentet, po besoj që kam shumë potencial si goc për të dhënë dhe pse jo.
3: Patjetër, po.
7: Tani edhe nëse sfitoj nuk është se është ndonjë problem, po më ka hyrë në qef në thonjza.
3: Ka hyrë fitoria në qef.
7: Po. Gara, domethënë.
3: Patjetër.
7: Se kam vënë që
3: duhet
7: edhe pse është gjë negative, kam vënë që mua mirë më bën. Kam vënë që gocat bisedojnë çik kështu me njëra tjetrën.
3: Po, patjetër, në fakt si e keni parë ju me njëra tjetrën?
7: Në fakt se të ndërprerë situatën.
6: Jo, s'ka gjë.
5: Mua për vete personalisht Gisela më pëlqen shumë, se është e sinqert, çka ka ta thotë edhe nuk e zbukuron gjën, siç është ta thotë edhe ta thot në moment, se ka gjësa për shkak që e shohin e vënë diçka, edhe shkojnë flasin me njëra tjetrën nga mbrapa.
3: A ka të bëjë kjo ndoshta sepse ju të dyja keni një kimi goxha të mirë dhe jeni pozitive me njëra tjetrën? Domethënë nisesh nga kjo pikpamje apo nisesh
7: jo,
3: në shumë një sytë
7: për faktin që unë dhe Deni, do ta shpjegoj deri më mirë, ndoshta unë dhe Deni nuk kemi shkuar fare mirë në fillim, vetëm nga këto gjërat që siç e kanë gjitha gocat, jo vetëm në formate televizive, por ndodh edhe në jetën e përditshme që kanë këtë tendencë që të flasin pak pas shpine, që ta kesh interpretojnë gjën ose ta hiperbolizojnë më shumë se ç'duhet.
3: A mendon ti që ka ndodhur shpesh në rastin tënd deri më tani?
7: Po, ka ndodhur. Okay. Unë kam një tip që nëse mua më bezdis diçka vit të kap, të them të bezdis gjë.
3: A kemi deri më tani ndonjë situatë backstage që ne
7: pa,
3: nuk kemi mundur ta marrim vesh?
7: Ba, unë në fakt personalisht do ta shpjegoj edhe Deni pjesën e saj, por unë kam folur pak me Denin që jemi sjaruar, me Suhin dhe me Negisën. Mm-hmm. Sepse më duk shumë pa lidhje fakti që në puntatën e dytë të jenë këto kunja, të zënkat.
3: A jë në fakt, të më thënë, vajza që do e thoje fjalë në fundit parën në ato momente, dhe pse jeni munduar të...
6: Shiko, jo, unë në fakt doja ta pyesja, se tha në fillim që 50% ka qenë faji im, 50% nuk ka qenë. Te ky 50% që ka qenë faji jot, Te cila pjesë e fajson veten?
7: Po,
6: mendon, domethënë.
7: E fajsoj vetëm për faktin që jam afruar më shumë se ç'duhet me gocat dhe kam harruar që këtu jemi në një format që në fund jemi secila për veten tonë. Do bëjmë ato sfida, do jemi vetëm ne kush e fiton, do bëjmë photoshootin, kush del e para, kush jep atë më shumë. Mm-hmm. Por unë nga që gjithmonë në jetën time kam dashur që të kem afër vetes njerëz të mirë, njerëz pozitiv dhe në fillim e kam gjetur tek shumica prej gocave pa çka ndodhën gjërat e tjera rrugës dhe ndryshuan mendim.
3: E mua po më vjen që paka shumë e fjalët e tjera je duke e thënë që gjithë ky sulmi dhe komentet kundër teja nga vajzat janë sepse të shohin si konkurrente të fortë.
7: Unë nuk e di pse nuk e pranojnë akoma që unë jam një konkurrente fort. Nuk është mendje madhësi, por është e dukshme.

0: Me pasi, në çdo puntat, vetëm për mua shumicën e kohës po flitet dhe dua të theksoj që një nga arsyet pse kanë pasur më shumë negativitet, po diskutohet vërtet që pse bëhet vetëm emri im
1: vërtet nga kush?
0: Nga gocat, domethënë në backstage, nga gjitha gocat.
1: Ato që ti i ke dëgjuar pak më shumë ose të ka kapur veshit tek tuk ndonjë.
0: Tani kam dëgjuar
1: ndonjë fjalë emrin tënd.
0: Kam gjuar e po kjo Giselda, sepse unë dua që në momentin që ti japësh një koment për mua, jepe ti si, më falë që përmarë shembul, Deni. Jo, që a thonë opinionistës, ose që a thotë publiku, ose që a thotë tjetëri e tjetëri. Ti duhet më njofësh mua për... Po,
1: këto
0: fjalët që janë gjuar dhe të fundata dytë, është shumë arrogante, nuk i pushon një ergoja.
1: A ndihesh arrogante në podcast?
0: Jo, unë jam njeriu
1: në pjesën e formatit.
0: As në format, as në jetën e përditshme, jam njeriu më chill. Okay. Jam super e dashur.
1: Ai tregon pak. Po,
2: me mendoj sepse një ndër arsyet e më pse nga sinqeriteti i tepërt disa vajzave okay. Mendoj se nuk i pëlqen kjo gjë. Po unë duket diçka shumë e mirë se nuk i gjen tek çdo person.
1: Edhe
2: po. Gisilën unë kam arritur t'ja kuptoj atë karakterin Gisilën se prandaj mendoj se shkojmë mirë. Po që po
0: plus tek pjesa që po, plus tek pjesa që thash që më ka ndryshuar komplet mendimi, futet edhe fakti që nuk ndikohem më fare nga komente. Do me thënë, okay. Që të mbush mendje njerëzve.
3: Po, ti u ndikove pak, kur të tha po, Niko ta, që je pak arrogante, ty nuk është se të bëri përshtypje.
0: Me thënë të drejtën, nuk jemi lejuar në thonjza që të flasim atë fikset që donim të thonim, sepse do kishim gjithë të kohën televizive këtu të... she's on top club-i, por që ajo që doja t'i thoja Nikos është Niko jerë nuk kishte lidhje fare aty u fut te biseda që kisha unë me Francesca.
1: Mirë, patjetër është teori dhe opinioni do ndahet
3: gjithë bashkëse
0: ne doli pak kështu jashtë. Por mua një gjë që besoj edhe Niko kur ta dëgjoj këtë ta dua ta bisedoj një herë se më ka bërë përshtypje fjalia që ka thënë në jetën jashtë do ishim shumë miq, sepse je shumë cool, po këtu je shumë arrogante. Dua të them Nikos që unë kshu jam dhe në jetën e përditshme, kshu që
1: në të duket se ai ka thjesht poshtë.
3: E di pse ndodh kjo, sepse Giselda e ka kuptuar rëndësinë e vet, e ka kuptuar që gjithë dritat janë të ajo dhe po luan me këtë pjesën. Domethënë unë e di vlerën time.
1: Po.
3: Dhe e di dhe vlerën e gocave.
1: A
3: dhe
1: mendon...
3: do të dal pak në sipërfaqe dhe ndaj vetes vet.
1: A të duket ty Ida në fakt arrogante Giselda? Kështu drejt për drejt, domethënë.
0: E vlerësoj shumë kur njerëzit e japin atë.
1: Po, patjetër.
3: Tani të jesh arrogante nuk është gjithmonë gjë e keqe, se me ditët që kanë ardhur është mirë të jesh arrogante.
1: Aty ku duhet.
3: Aty ku duhet, patjetër. Dhe mendoj që Giselda ka kuptuar këtë gjë dhe do që ta marr gjithë vëmendjen për vete, dhe pse jo? Për atë pun ka hyrë, se nuk ka hyrë që të ndihmoj gocat e tjera që ecin gocat e tjera për para.
1: Po për
3: do që të jetë vetë para dhe
0: me thënë të drejtën, prandaj thash më ka ndryshuar shumë mendime se në fillim çuditërisht nuk do duket si klishe, si përgjigje klishe ose po e bën kot, por më vërtet që në fillim kam dashur që të jemi të gjitha. Pse do thuash ti? Vetëm për faktin që mendoja që kur ta shikoi publiku të paktën ta thotë "Wow, çka goca, ti ishim të gjitha on top."
3: Tani këtu nuk ta besoj, unë si mes gocave gjithmonë ka
0: në fillim, po ta ndërsa tani kur kam parë çfarë bëhet prapa krave, kam thënë, "Ok, take a step back edhe shi veten tatë, mos u merr më asnjë."
3: Edhe aty doli pjesa e arrogancës.
1: Po të shoh, soi. Po shoh sa me mika, disa reagime. Vetëm
0: se sui duhet t'ja përgjigjen para dhe pas.
1: Disa lëvizje sësh.
2: Para dhe pas.
1: Si me ndonë ti, sui, në lidhja me shiko. Situatën e Giselda dhe me Giseldas, të më falesh, për reagimet dhe për komentet kundër saj.
4: Shiko, Giselda në puntatën e parë silsuar si një goc alfa. Që i vjen, po të jesh një goc alfa?
5: Shtë të jem.
4: Po,
1: që i vjen,
4: po të jesh, i bjen që nuk do s'putesh. Edhe unë jam shumë kurioze, a do zbutet, a do zbutet Giselda, se tha do zbutet, nuk mendoj se do zbutet, mendoj që do zbutet një dy pontata, a do
1: të shpërthej pra. Mendoj se do zbutet, apo duke i dhënë këto përgjigje dhe këtu
4: shiko,
1: pak më të qeta.
4: Unë mendoj se Giselda po bën shumë mirë që po diskuton me gocat që shiko, ke ndonjë problem me mua, hajde ta sqarojmë, po nga një ana tjetër nuk është edhe asgjë e dur, se në fund ditës goca thot po e kam mirë me ty, spektakël ta rrazat ty.
1: Është pak kritikon,
4: pastaj se besoj që ju
1: bashkon fillimisht, po.
4: Besoj që një dy puntata ka Giselda këtë uljen e vet dhe qetësinë e vet dhe pastaj do shpërthej prap, se do fillojnë prap gocat, jo po Giselda, jo po kshu, jo po ashtu, do ikë kjo vëmendja me atë uljen e vet.
1: Po do shkoj vëmendja.
0: Besoj jo i herë, po vazhdojmë.
3: Jo, i përgjigjesh. Se si intereson që të ketë vëmendje në gocave, që të dalë ajo goca e mirë.
0: Të them që
3: edhe në puntatat, në gjatë programit, gocat të mbajnë krahun e Giseldës dhe të thonë që jo, Giselda është goca e mirë,
0: ka ardhur, ka kërkuar falje. Kjo ka surprizuar pak, se nuk është se kanë marrëdhënien e mirë. Edhe me gocat që janë skualifikuar, ato kanë, jo të gjitha, disa kam pasur një marrëdhënie goxha të afërt me mua si fillime që ishim dhe nuk më kanë thënë që mendoj që Giselda duhet ta fitojë sezon topin ose mendoj që Giselda është shumë e fortë. Kanë cilësuar goca të tjera,
1: po ida me karakterin, fakt që ne edhe kemi parë Giseldën deri më tani dhe sot këtu midis nesh. Nga perspektiva jote, a mendon që më shumë është reagim ndaj karakterit që ajo po shfaq apo është më shumë pjesë kërcënimi edhe konkurrence që vajzat ndjejnë nga ajo?
3: Të vajzave tjera ndaj Giseldës, po pa tjetër, ka qenë pjesa kryesore e programit, ka marrë gjithë vëmendjen e gjës, dhe pa tjetër që vajzat ndjejnë një loj konkurence, ndjejnë të kërcenuar, pse tjetë spotlightit e Giselda dhe mos tjetë të ato, kjo është se zbon. Po edhe pjesë e karakterit, sepse kjo më duket që është moskokçarse, që nuk i intereson asgjë, e ka atë qëllimin e vetë të qartë dhe asaj do t'i shkoj deri në fund. Mund të bëj këtë rolin pak të vajzës mirë që shi se unë nuk kam asgjë me ju.
1: Një balans,
3: po nuk kam asgjë me ju, për mua jeni në thonjza shoqe, nuk jeni të bukura edhe ju si unë. Po jeni të bukura edhe ju si unë, po unë jam më e bukur se ju.
0: Do shtas më takon mua ta them, po pas kanë bërë gjën e dur që kanë marrë në opinioniste.
1: ajo ti.
0: Po i bën gocat të
1: shumë të snesh. Jo,
0: për të
1: mbrekullit të kemi.
0: Për të shakave, domethën kush ishte pyetja?
3: Domethën ndjen vajzat e tjera të kërcënuara nga prezenca jote, nga karakteri.
1: Është tipo shfaq
3: që ti ke.
0: Që të flasim realitetin, s'dua t'i fus të gjitha në një thes, po shumica po. E kam vërre që po.
1: Dhe duhet të shkojmë një shkëputje të shkurtër publicitare, miq. Ne do rikthehemi përsëri këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin Vjetë Digital.

0: Antonella Ako.
1: Për shembull, vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketë.

0: She's on Top Club.
1: Rikthehemi në këtë pjesë të tretë të dashur miq. Jemi këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 Digital me She's on Top Club. Këtu së bashku me ne është bashkuar dhe Ingridi. Gjithashtu dhe Flavia, përshëndetje vajza. Mirë se erdhët. Si jeni sot?
2: Top.
1: Ingridi dhe Giselda, dua të ndalem pak në fakt të miqësia midis ju vajzash. Si po shkon?
3: Po miqësia nuk është një miqësi kështu kaq e madhe, se neve
1: ndjarshim një kimi që ju
3: ndjeni për shoqëri. Është një vajzë shumë e fortë, shumë e drejtë për drejtë, është shumë vajzë e mirë. Mua më pëlqen të ri. Do më thënë, të kalë e kohë, najsa neve bëjmë prova, gjirime, mua më përqenë që të ri.
1: Është një moment kështë i vogël kontradiktë kjo, ndoshta për shkak se në klipin e prezentimit të në ti ke thënë që nuk e ardhur këtu për shoqërie, dhe Giselda është kjo,
3: është
1: Giselda kjo kjo përjashtimi i vogël që ti bërë e këtu brenda? Apo?
3: Po së është përjashtim, unë e thëmë prapë, kam dy javë që njofë, unë asë nuk i besoj. Okay. Edhe me shoqërinë që unë kam njëtë është motra ime.
1: Pra nuk do e cilësonim si një shoqëri akoma. Thjesht një person që ti
3: po,
1: shkon mirë midis gjithë këtyre vajzave.
3: Duhet të shtoj diçka të vogël se s'dua t'ja ndërpres mendimin e Ingridit, por këtu në fakt të gjitha gocat janë bërë grupe me njëra tjetrën. Mua thjesht ajo që më bën përshtypje është pse kemi rënë të dy aq shumë në sy, është komentuar që ne një jemi nga jashtë ose ndoshta kjo kimia e fortë që kemi krijuar.
1: Okay.
3: Në tema të ndryshme kemi drama boll për dhëm, po te kjo X tem që kam unë me Ingridin
1: është ja pa dinë sepse edhe në çdo sfidë apo në çdo lloj sfilate që ju keni pasur është përmendur shpesh nga ti emri i Giseldës dhe thjesht për të ditur më shumë se nga buron kjo mirësi.
3: Gisela ka shumë vëmendje në shfaqje, kështu që do ta përmendësh emrin.
1: Edhe nga ti e kam fjalën patjetër.
3: Jo, për urimin e fitores, unë ja kam ruar edhe Denit, edhe Megit, edhe Giselës, të treja.
1: Është e barabartë për të treja ndjesia?
3: Po, për të treja.
1: Dëshira?
3: Po.
1: Për të
3: kam fjalën. Ne fakt jemi bërë dhe bashkë edhe ja kemi uruar Denit, Megit, ato janë bërë bashkë, na e kanë uruar ne, se është një inside joke që e kemi me njëra tjetrën.
1: Kalojmë te një inside joke, dhe jo te sinqeritet e shumë da, po?
3: Kjo e pjesës e fitores, tani që më tregojmë gjitha realiste, gjithë për vete kemi ardhur këtu,
1: kuptoj? Po, a mendon që ndoshta është pak me sinqerit për t'i qëndruar asaj çdo daljeje publike dhe e të thënës që okej, do të shiroj që t'isha unë atëherë fituesja, dhe jo për ta uruar të dikush tjetër në që ose e dëshiron për vetë vetën.
3: Unë si Giselda kam thënë dhe vazhdoj të them, nëse po marrë shëmbull Denin, e fiton Denin, unë do jem aty duke duar trokitur, brohoritur, urime, sepse ashtu karakteri jam, kupto? Kam ardhur që të shpreh veten time dhe jo t'jem me domos dëshmërish fituese.
4: Po s'besoj se ke ardhur as për të duar trokitur.
3: Jo, do jetë, do duke. Në qëse se fitoj unë dhe shikoni që nëse nuk bëj kështu si që kam bërë dhe klipi që
4: Tani, ti më
3: bëj për
4: tjera si me do raporti. Unë kam një pyetje para se të dalë të raporti. Mbas programit, keni pirë kafe bashkë ndë njerë?
3: Ne kemi dalë, po njëherë kemi dalë.
4: Qa keni diskutuar?
3: Ate, Mani, ka shumë njava parë që jemi njërë. Edhe për emisionin, madje më shumë as kemi fol për emisionin, më ka treguar për jetën e vet personale. Domethënë
4: atëherë
3: edhe unë për shkuarën time.
5: Unë fakt është një histori, më falë që të ndërpresë është një histori shumë e shkurte dhe shumë fani, që unë jam ullur me Ingridin kafe dhe thjesht ulla dhe i tregova gjithë gjërat e mia dhe në fund isha
1: po pikërisht.
5: Se nuk e njoh, po thjesht unë ndjeva shumë comfortable, unë ndjeva shumë
1: rahat. A nuk ju vjen një frikë në ato momente që çdo lloj gjëje që ju i shprehni njëra tjetrës, qoftë e cekët apo shumë personale edhe e thellë, do të përdoret në një moment apo tjetër nga njëra tjetra aty brenda?
3: Po le të përdoret. Dhe unë jam shumë kënaqur për shkuarën time dhe vetë apo dorit shkuarën time.
1: Nëse do same. Faktin që ti nuk ke qenë aq ndoshta ju overshared, ke treguar pak më shumë se çdo doje të tregoje në ato momente dhe a e ke frikën se ndoshta në një moment të dytë kjo gjëja do të përdorej në atë lloj mënyre që ti të ndihesh e keq? Për çfarë ke shprehur?
5: Domethënë kam treguar aq sa kam dashur të tregoj, siç unë dhe siç Ingridi, domethënë nuk është se kam treguar, shikoj se unë këtë unë atë, thjesht kam qenë shumë ose ndoshta isha edhe pak e ngarkuar si puntatë e parë dhe ndjeva atë rehatin tek një person që nuk e
3: kisha kohë që nuk e gjeja vërdall as në jetën time personale, me thënë drejtë. Dhe thash, "Okej, okay, është momenti, do e tregoj, edhe nëse ndodh ndonjë gjë
0: nuk më intereson." Bazohesh për shitë 2 javë shoqërisë.
5: Po, ndërkohë Ingrid në fakt
0: jeni duke.
5: Ndërkohë Ingrid e komenton, "Nuk e kam besim, këto dyja kanë shpreh të kaluara në tyre me njëra tjetrën
4: dhe mund të shohë ato të dyja."
5: Shpreh të kaluara në gjë tjetër. Vetëm se
0: mundon të kuptosh si ndjesh ti që sela në çfarë Ingrid thotë.
5: Për mendimin tim, unë shoh se i tregoj një shoqe ose një person të kaluarën time i vjen që i besoj dhe dalin kontradiktë me njëra tjetrën.
3: Më fal, dua të shtoj që unë Ingridi dhe Ingridi mua nuk na ka treguar, nuk ja kemi treguar njëra tjetrës një të shkuar të errët ose një të shkuar të frikshme ose
4: po pra, kam të flasësh për diçka personale.
3: Jo, thjesht kam dashur që unë njoh tipin e asaj dhe ajo tipin tim. Nuk e kam treguar pjesën time familjare,
0: asaj jo të vetë. Më tani?
3: Thjesht flas nga ana ime dhe nga ana Ingridit në këtë pjesë, flas që ne kemi folur që shiko, un kam pas një adoleshencë kështu, jam kështu lloj personi, më pëlqen kjo gjë, më pëlqen ajo gjë. Që nëse ne do shkonim ndash në këtu tek Shizantopi edhe jashtë paktën kjo mos ta bënte një gjë që mua s'më pëlqen edhe un mos ja bëja kësaj diçka që si pëlqen.
0: Po, kaq kjo specifike vetëm Ingridin apo gjëra... Patjetër, apo mendon që është diçka që do vije edhe me vajzat e tjera, ku ti do të shiroje t'ia u jepje, t'ia u tregoje këtë version të
3: gjë ka ndodhur vetëm me Ingridin dhe do të ndodh vetëm me Ingridin. Nëse ajo del që më del kundra,
0: deklaratë fort kjo.
3: Po.
4: Shumë e fortë ama.
3: Po. Okej. Okay. Un kam
4: shumë Ingridin, nuk e mendon të njëjtën gjë.
0: Jo, reagimet e Ingridit.
3: Pra, ne jemi njerëz të ndryshëm, kemi mendime të ndryshme. Un jam kjo, i ri fjalës time, Ingridi pastaj kam komplet mendim kundër dhe është totalisht okay.
0: Të prek ndoshta dikur në ndonjë moment përgjigjja e Ingridit në fillim, nëse që nuk ndoshta e keni të njëjtin stad mendimin e shoqërisë suaj?
3: Mami im, kur pa episodin e dytë, sa më Ingridit shtedha atë përgjigje kështu dhe unë isha, shiko, është një përgjigje që do s'do si pëlqej ju, ju pëlqej, është përgjigje e sinqertë. Më pëlqeu se ishte përgjigje e sinqertë, ajo ka gjithë sinqeritetin dhe jo çfarë përmbante. Ne tregon realitetin, sepse ne vërtet kemi këtu dy javë. Ajo do të marrë vëmendjen e saj, unë vëmendjen time, kemi bollë raste.
0: A do e vije vëmendjen mbi shoqërinë e krijuar?
3: Jo, ja, kur.
0: Jo. Ja. Ja. Nuk të doja më shumë vëmendje sa shoqërinë.
3: Ja.
2: Nuk është okay. Ideja e vëmendjes, sa është ideja që unë në emision jam si modele dhe jam këtu
0: për veten
2: time. Pra unë nuk dua që në emision unë të njihem as si o shoqëria me Giselën, o Ingrid, nuk më pëlqen kjo gjë.
0: Pra po ashtë, ajo është kjo arsyeja pse ti nuk po e krijon shoqërinë apo thjesht sepse mendon që edhe do të ulte pak do të çfokusonte nga çfarë ti ka ardhur këtu për të treguar.
2: 25 vjeç jam, dhe unë nuk kam shoqërinë.
0: Okay.
2: Kurse nuk besoj se është nuk është e thjeshtë fare për mua të krijoj shoqëri.
0: Nuk është e thjeshtë në shoqërinë që ne jetojmë apo në përgjithësi.
2: Ne jetojmë edhe nga që motra ime më jep mjaftueshëm çdo lloj shoqe.
0: E ketë përmbushur.
2: Gjithë po.
4: Okay. Nikola, mund t'i bëj një pyetje?
0: Patjetër,
4: gjithmonë ke kaluar në jetë që je kaq e prerë për të mos pas shoqëri? Je zgënjur nga ndonjë shoqe?
2: Jo, fare, nuk kam patur.
4: Po pse, unë të shoh ty shumë të tërhequr. Deri tani kam menduar që Giselda është më arrogante, po kam një lloj doze më të madhe arrogance nga ty. Më vjen e ndjej. Domethënë, e shoh më të çiltër në raportin tuaj, e shoh më të çiltër Giseldën. Ndoshta ka dhe ajo ato gjërat e veta, arsyet pse të është afruar. Kurse ke ty shoh një lloj arrogance, shoh një lloj vetbesimi që ke marr, ndoshta nga komentet pozitive që ke marr në episodin e kaluar
3: nga Julia,
2: nga Julia. Julia vetëm ka marr për Ecjen. Ecja është diçka
4: me. Jo, ti morë komente, ti morë komente shumë të mira, ndaj për fotot, ndaj për sfilatën.
2: Si vet ato për karakterin tim nuk kanë thënë asnjë komenti.
4: Jo, kanë thënë për atë që ty ti ke hyrë brënda, ti ke hyrë për modele.
2: Po,
4: dhe ke marrë komente shumë pozitive.
2: Po.
4: Të ka dhënë kjo një lloj vetbesimi që ta trajtosh Giseldën në këtë mënyrë?
2: Në çfarë mënyrë? Unë jam e sinqertë me atë. Unë them e respektoj si person, e respektoj si në shfaqje, e respektoj si jashtë shfaqjes.
4: Po, në momentin që ti nuk je gati të krijosh një shoqëri, pse duhet ta afrosh Giseldën dhe ta lejosh atë që të flasë për gjërat e veta personale?
2: Unë krij vetëm me Giseldën.
4: Duke shumë natyrë që ti do të marrësh dhe jo të japësh.
2: Unë rri me shumë vajza aty.
4: Po, po duhet vetë të japësh. Kishka
2: në sy, ajo bie në sy vet, vetvetiu është.
4: Po patjetër është show girl, është tipi që e merr vëmendje.
2: Vëmendja në këtë lloj aspekti, e kupton se ne rrim gjithë bashkë grup, unë s'kam ne një herë tek kemi dal, unë nuk e marr vesh pse duhet bëhet kaq e madhe një shoqëri. Së shoqëri
4: e madhe tjetër. Giselda, Giselda sapo tha që unë do ndaj gjërat e mia vetëm me ingredient. Të dha një lloj. Sa
2: më dihet, un faleminderit, un atë dua, un për punë sociale jam fundja. Un kjo është, ai kjo është
4: ajo. Po pra, po më duket sikur ti përfiton pak nga kjo puna sociale. Do që të blesh dhe jo të japësh.
2: Në çfarë aspekt?
4: Është marrëdhënie.
2: Traumat e dikujt, përfitoj që të njoh vëdhimin e dikujt.
4: Po patjetër, jo, dhe ti njeh karakterin, ti ndryshon qasjen
0: karakterin patjetër.
4: Ndryshon qasjen pastaj.
0: Në fakt un me çfarë edhe kam vënë te ju i keni ndar pak në atë shoqërinë. Në thonjza po e vepër të Ingrid dhe jo në thonjza për ty. Si ju, a mendoni që keni bërë pak atë ndarje në fakt me ty që po mundohesh të bësh pak më shumë atë showgirl dhe po merrem shumë komente për faktin e show që ti je duke krijuar dhe duke dhënë dhe për ty Ingrid nga ana tjetër më shumë për pjesën e modelingut dhe fokusin që ti po jep në She's on Top.
3: Ta nisën?
0: Po, si të doni, kush të doj?
3: Profili im është modele si që e thash paka shumë edhe në backstage se fola me Idën, dua të jem një modele e mirë field. Kam filluar që ta marr shumë seriozisht të pjesën e modelingut dhe nuk dua që të jem kjo pjesa e Instagramit, influencer, këto fare. Nuk më ndikojnë fare komentet çfarë flasin për mua dhe për Ingridin, unë jap opinionin tim si që thash fillim Ingridi jep opinionin e saj. Tani të kundërta jemi, po nëse duam të flasim për sinqeritet, ky është
0: gjithmonë sinqeritet këtu
3: dhe. Edhe po, këtu paktën me mua që të jem
0: me të gjitha. Po, akoma më shumë patjetër.
3: Dhe edhe mua, domethënë më ka pëlqyer kjo puna e showit gjitha dhe
0: ti e
3: jemi ndarë në një farë
0: mundon pike. Veten pak më shumë për të dhënë diçka më shumë nga ana e showit apo më shumë te pjesa e modelingut.
3: Unë për shpirt,
0: po e jep ti fokusin tënd.
3: Dua që te pjesa modelingut po jap maksimumin dhe dua të jap maksimumin. Më ka kapur rjedha tek pjesa e show girls, po shijojnë maksimum dhe do jap maksimumin edhe për atë. Kështu që why not?
0: Patjetër. Vazhdoni
4: ti ja dolësh.
0: Tani duhet të shkëputemi përsëri për një publicitet shumë të shkurtër dhe do dëgjohemi dhe shihemi pas pak.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: A lot going on right now. So, how you feeling?

0: She's on Top Club.
1: Mirëkthehemi dashur miq në She's on Top Club, këtu në Top Albania Radio në 100FM dhe në kanalin 10 në Digital. Mirëkthehemi këtu në fakt me Gjonildën që po e presim të lidhemi pas pak me të. Përshëndetje Gjonilda, si e?
2: Mirësini.
1: Mirë dita, mirë faleminderit. Jemi këtu në fakt dhe më pyni listën ton Idën dhe gjithashtu dhe me gocat. Tërë Gjonilda, ti e në fakt një nga emrat më të komentuar të ditëve të fundit pa diskutim. Dhe faleminderit që je këtu me ne. Je këthyre një nga vajzat më virale në fakt të momentit. Dhe si ndihesh me gjithë të vëmendje që ti e duke marë?
2: Fakt, ndjehem pak në siklet, në thonë drejten. Nuk jem su me kërën shumë qenën dhe manjes, ka që shumë.
1: Da, nuk ka qenë në fakt viraliteti diçka që ti e ke dashur, ta marrësh dhe ta kesh dhe ta mikqyrës të mësmi.
2: Jo, në fakt, unë kam dosht me kënë sa më mirë në ndërën teme për modeli, ja me kënë shumë virale, për gjithë se unë i falin në
1: fërën. Gjithmonë bazohem vetëm në qëfar ti ke shprehur aty brenda me ne të She's on Top, edhe me qëfar ti ke thënë, ka qënë që pjesa e të qënit virale është një diçka i e shprehur, sepse ti je duke o bërë virale. Kështu që...
3: E pra, u duke që i kishte pëlqyer që ishte më virale.
4: Më zhdo në ta pëlqej.
1: Këtë...
2: Kush nuk që me ken i fije në qenër dhe manjë, përse me ken pak...
1: Përse me ndonë në fakt që je bërë virale? A ka shenë diçka që publikun e ka të hequr pak më shumë të ti, që ke marrë vëmendjen që ti ke marrë?
2: Dhe i fuse... Nga që jam që më tjesht, ta dina dhe ima na i gjonët e direkt...
1: Mendojnë që tjesht si ashtë arsëja pëse ti po bësh virale në rjetë. Gjonilda,
3: të pëlqen ky lloj viraliteti që ke marrë në rrjet?
2: Fakt deri diku më pëlqen, deri diku ja, se shikoj shumë edhe komente negative, por nuk ka problem se pas fall me ndaj njerëzit më kanë qenë më
1: falëndër. Ti këtë javë në fakt ke pasur dërfimin e historisë tënde, edhe do doja të dija pak më shumë se si e ndjerë pas transmetimit të rëfimit tëndë.
2: Në thonë drejten, e kam mundë shumë, kisha shumë ngarkesë emocionale,
1: okay.
2: Por miku, adin në të vazhde miku, kisha shumë ngarkesë.
1: Tani duke o ndjerë më mirë. Kthehemi në fakt
3: tek historia, më falni, kur kam pyetje tek historia personale se nuk e kam kuptuar. Tani në momentin që ishe veshur me vello, pati një moment që qave. The që është hera e parë që vesh vello, si do ndihet vllai, si ndihem unë. Ti në historinë që ke treguar, në historinë personale, kishe një datë martese të caktuar dhe kjo të riktheu emocionet, velloja?
2: Me të thonë drejtën dot nuk kisha, por e kisha, si me thonë, për zgjallën në fustoni. Dhe të thonë, në gjonat njërë, të më deshme e vesh kënë që zënë të.
3: Po, pse e kisha për zgjallën fustoni, ndërko që nuk kisha një datë të caktuar? Apo kisha të plane?
2: Kishim plana, adi në është të doshim ja bo dhe surprizë familjarve, a kuptan shëqnimës.
3: Surprizë dasmën?
2: Po, ishte i që drejtë qatë surprizë.
3: Një pyetje jam kurioze, sa kishe me djalin?
2: Nuk kam pas shumë vite, as shumë muj, po kam pas një priullë ku ka kenë. Sa da e bukur, ku ka kenë alë shumë e keqe.
3: Dhe me thëmë, për shumë pak kohë ti vendose që të provosh një fustan nusërie dhe ke menduar edhe të bësh dasëm.
2: Po, kam menu se qdo vajzë, normale me kriju familjen e vetë, por është në një marrëdhënie familjare.
3: Ja, do me thënë, ke provuar me kokën tënde, jo se ke pasur... edhe nga pala tjetër
4: aprovuar.
3: Aprovim për martesë. Si është ke qenë kurioze ta shohësh veten me vello?
2: Jo, edhe nga pala tjetër, atë për atë jo nda xona se nuk thuan as
3: Po ke thënë gjëra më të rënda, këto janë gjëra të lehta për t'u thënë.
1: A ke pasur në fakt të reagim nga çuni në fjalë mbas deklaratës, mbas rrëfimit, le të themi më mirë, ti ke dhënë në Shizon Top?
2: E kam pasur një reagim, por është në për komentet negative
1: aty mbrapa. Jo, ne në fakt do se kesh patjetër dhe te komentet, komplet komentet dhe reagimet që ti ke marrë nga publiku, por duke u ndalur pak më shumë këtu te çfarë është thënë, çfarë komentesh ke marrë.
3: Ndërkohë vajzat po qeshin, nëse kuptoj pse po qeshin.
1: Te kish partneri, po referohem.
3: Janë xheloze për ty.
4: History fan. Gjonilda, na dëgjo Gjonilda na, po.
3: Po, pa tjetër. Më
4: dije.
0: Gjonilda po fes Giselda.
3: Cila nga vajzat është më xheloze për ty?
4: Një pyetje edhe pse s'më takon të bëj pyetje këtu ku jam, po i fut të gjitha për pjesën e xhelozisë apo disa?
2: Një farë mënyrë nuk ka si pos gjitha, po
4: shkurt don Gjonilda, shkurt, mos na merr me të mirat, gjitha apo disa?
2: Mendoj, unë jam të thonë mendimin tim, a jam të thonë, unë nuk mendoj se si jeni tona xheloze, po sa ju jeni xheloze.
1: Po mi për të rikthyer përsëri te komenti që ti ke marrë dhe që sapo na shprehe nga djali në fjalë që ka qenë patjetër në të shkuarën tënde, por që të ka risjell kujtime me veshjen e fustanit dhe me datën që me çfarë kemi kuptuar ka qenë disi e menduar, ndoshta jo e caktuar, por që është folur. Rikthehemi te çfarë ke dëgjuar nga ai.
2: Gjithë kush dhe me mrojt vedin e vet a din një formë një rret, por
1: nga a ka qënë kondër reagim i qëfar ti ke shprehur aty brënda?
2: Kanale nga që ka nga luale shumë vite, kon kanale reagimet a din të nërishme, po one jam një tip se nuk i marrë shumë gjonat para sysh a din, dhe on vazhdoj nga se on kam një qëllim, unë du me që qëllimin të mdër.
1: Ti në fakt edhe ke je shprehur që je vajza më seksi edhe më bukur, a vazhdojnë ta mendosh këtë, apo ka që thënë tjesh diçka që ti e ke thënë ato momente sa për ta kapur edhe...
2: On më nëjë se jam një ashtu sepse on jam e gjatë, e bukur.
1: Po, që fatë karakterizon të në për të thënë kështu me fjallë tjera?
2: Mu më karakterizon shumë alë karakterit. Jam e shumë më bukur. Humoristike,
1: okej.
2: Po, alë të njështësia, kuptan, jam shumë alë të drejtë.
1: Po, thua që të përmbledhin gjitha nga pak.
3: Po, dhe unë mendoj që Gjonilda është seksi dhe është shumë e bukur në atë që përfaqëson. Unë dua të di në fakt, familja jote si e priti rrëfimin që bërë ti? Çfarë të tha?
2: Po, unë s'kam dorë më shku në shtëpi hiç një atë natë.
3: Pse mi nxorën jashtë?
2: Po, e kanë priti fia din kur bëhen në gjonat pak të vizke, din në historija, gjonë se qdo familje kanë qepë në mojnë të gjonat pak ma private, ma sekrete, por...
1: A ka pasur të bëj me rëfimin tënd personal, apo më shumë me qëfar ti e shprehur për familjen të nda? Sepse je shprehur për në tërsi për ngjarjet e jetës tënde patjetër, dhe po ndalem te reagimi i familjes, a ka qenë për çfarë ti je shprehur lidhje me familjen tënde apo në tërsi që ti ke shprehur eksperiencën tënde të jetës deri më tani?

0: Po, unë menaj se një person kurse përjetan vetë që t'jelë, ale mund ketë ale dëshima ose pikpytje vetën e vetë. Po, por njerëzit e përjetojnë, e provojnë, e gjenë se që është kjo gjatë.
1: E di pse jam edhe unë e të njëjtit mendim me Nikon, sepse ka qenë një marrëdhënie për një periudhë shumë të shkurtër, dhe në një periudhë të shkurtër supozohet që t'jetë ai mjalti. Dhe supozohet që marrëdhënia të shijohet. Dhe ti nuk mund të futesh në marrëdhënie me një mashkull që ti e di që në fillim që ka agresivitet, ka gjasa për të qenë agresiv, ka gjasa për të dhunuar si fizikisht, si psikologjikisht, dhe më duket e çuditshme që ti ke hyrë në një marrëdhënie të tillë.
0: Okej, unë dua ta bëj pyetje ty.
1: Patjetër.
0: I ke një herë marrëzisht të dëshuruar me një person?
1: Unë dashuroj gjithmonë.
2: Të dashurojmë gjithmonë.
1: Po, shumë marrëzisht.
2: Ne
0: nuk ma marrmanja se ke kanë për arsye se
1: jo kam qenë, por në asnjë mënyrë nuk do lejoja që një mashkull, pavarësisht se sa mund ta doja unë, të ushtronte dhunë fizike apo psikologjike mbi mua. Nuk do ta lejoja në asnjë moment, sepse dashuria fillon ke vetja. Nëse ti nuk e do veten, nuk mund të presësh që të doj dikush tjetër. Duhet të kesh respekt për veten që të respektojnë dhe të tjerët.
0: Po pikërisht. Mento në njatë herë, njatë kohë, në nuk e kam bu vetin tem para, ku kam bu atë para vetin tem.
1: Shënit të rësëm, dashuria nuk e justifikon dhunën.
2: Ne në fakt mendoj që është një temë shumë me shumë rëndësi, një temë që ne me siguri kemi për ta zhvilluar shumë shumë kur Gjonilda të jetë këtu me ne në studio. E përshëndesim Gjonildën nga telefoni patjetër. Ju urojmë ditë mbar dhe ne të dashur miq do shkojmë në një shkëputje të vogël publicitare dhe do rikthehemi sërish këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Shihemi pas pak.

0: Festa Goktima.
1: Dani kam frikmar me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush. Që ti jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: She's on Top Club.
1: I kthehemi të dashur miq në She's on Top Club, në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Këtu midis nesh ndodhet dhe Negisa.
2: Përshëndetje
1: Negisa, si je sot?
2: Mirë, faleminderit, si je ti?
1: Shumë faleminderit, mirë. Ne në fakt kemi një temë që ka të bëj me ty dhe ka bërë shumë bujë në fakt. Dhe ka të bëj me ndërhyrjet estetike. Ti në fakt ke qenë shumë e hapur me çdo lloj ndërhyrje që ti ke pasur edhe nuk je fshehur mbas tyre. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi dhe Kiseldën që ka pasur gja opinione dhe ka komentuar se nuk bëhet fjalë në fakt vetëm për disa prekje, po ajo e ka quajtur një transformim të mirëfillt. Si e mendon ti këtë? Mundeni ta zgjidhni me njëra tjetër patjetër.
3: Po se kemi bërë çik parë që tani e flasim.
1: Ka shumë rëndësi dhe kjo.
3: Dua ta nis nga fundi. Më shpyetur për kë e kam atë gjithatë opinionin që e dhash, edhe normal thash për Negisën, por dua t'ja them edhe këtu live që nuk kam asnjë gjë personale. Vazhdoj ta theksoj.
1: Ai qëndron asaj që ti ke thënë përsëri.
3: Po, qëndroj akoma dhe dua vetëm ta theksoj pak më shumë që secili ka mendimin e tij, besoj që Negisa bravo i qof që i ka bër, po thjesht ky është mendimi im. Kupto siç më shpyetur, jam përgjigjur. Vazhdoj të them që nuk jam dakord që të transformosh të gjithë lukun e fytyrës, të paktën nga mendimi im. Nuk po them që ka bërë gabim, dua ta theksoj që
4: faleminderit, po ti e njeh Negisën më përpara, e di si ka qenë dhe si është bërë tani?
3: Jo, nuk e njeh, por Negisa i ka pranuar vetë ndërhyrjet e saj estetike dhe that's why mendoj që ka ndryshuar goxha pasi ka bërë goxha ndërhyrje.
1: Po ti Negisa, si përgjigjesh këtij komenti të transformimit dhe jo të ngelur thjesht aty si ti edhe e ceke që është thjesht disa ndryshime që ti ke dashur ti bësh te vetvetja dhe
2: mua më duket shumë tem pa sens, edhe shumë tem ignorante që në 2026 të diskutohen këto, sidomos nga një grup vajzash dhe nga vajzat midis njëra tjetrës. Nuk kam për të shpjeguar asgjë, çfarë kam pasur e kam pranuar. Nuk i detyrohem askujt një shpjegime apo pse unë kam bër apo si çështek. Jam okay me veten time, ndihem shumë mirë. Edhe kaq.
1: Patjetër, në fakt futja dhe dhënia e opinionit tënd Giselda ka qenë sepse kanë qarkulluar disa thashë theme që ju gjaj keni cekur këtë pjesën e ndërhyrjeve estetike dhe më pas je pyetur për të dhënë opinionin tënd për Negisën dhe ndërhyrjet e saj.
3: Pyetja erdhi pas një sfide që ne kishim, që ishte pyetja kush ka bërë ndërhyrje estetike dhe dolën disa goca paraprakisht. Unë me asnjëra nga gocat nuk kam diskutuar kur për ndërhyrjet e Negisës ose për ndërhyrjet e tjetrat. Vazhdoj të jem shumë okay me mendimin e Negisës, sepse dua të jem shumë e sinqert, jam super okay që ajo i ka pranuar, është okay dhe është shumë normale që mos t'i jap llogari si njeriu. Por edhe unë besoj jam okay me veten time që mund ta jap
1: me
3: dhe
1: me respekt mund shpreh gjithmonë mendimi, por që ka ardhur nga
3: një asnjë gjë personale me Negisën, unë thjesht them që nuk jam okay që të normalizohet kjo gjë të paktën në televizion, sepse ndoshta është pak e tepër ta them, por do e them është se
1: thua mendimin tënd nëse do të argumentosh patjetër.
3: Më fal 22 je?
2: Po.
3: Nuk më duket normale që një 22 vjeçare të bëjë kaq shumë ndryshime dhe mendoj që ca 20 nuk po i përfshit gjitha, po në thonjza ca 22 vjeçare të tjera. Kur e shoj Negisën në televizion, do thonë, okej, okay, unë të bëjmë si kjo, sepse vetëm këshu i pranon televizioni, ose
2: po që lidhe ka televizioni mund të pranoj dhe ty, pëse s'po të pranon
1: po
2: ty.
1: Po për ju, Vajza,
2: se morë shemë.
1: Ka qënë fakt, edhe pse jeni normal jashtë.
4: Më falë pak, Nicole. Nicole, më falë pak, se në një moment Negisa tha që më duket shumë ignorante, që në 2026-ën të komentohemi për ndërhyrjet estetike. Giselda, i gjem veten te kjo fjalë?
3: Ignorante është pak fjalë e madhe, po thjesht nuk dua të kapem me këto detajet e vogla. Thash, unë jam dakord sepse gjithë secili ka mendimin e tij. Thash, unë dash mendimin tim që s'jam dakord. Unë nuk do të ndryshoj Negisën.
4: Jo, patjetër, po.
3: Jo, jo vetëm Negisën.
4: Fjala ignorante nuk është shumë gjë e vogël, domethënë duke qenë në DNA se kush e ka thënë këtë fjalë.
1: Si është shefti komplet debatin dhe doko ka për të fjalë ignorante,
4: po. Dua të dëgjoj pak.
3: Thjesht Okej, okay, është okej okay që jemi këtu dhe po flasim për Negisën, po unë këtë temën time e kam në përgjithësi, nuk e kam vetëm për Negisën. Nëse Negisa po më thotë që nuk po më drejtohet mua që jam unë ignorant.
4: Po në një farë mënyrë tu drejtua aty, në një farë mënyrë.
2: Po, po, për ty e kam.
4: Jemi okej.
2: Okay. Më dukesh ignorante dhe shumë patetike.
3: Vazhdoj t'i them që vazhdoj t'i them Negisës që unë kam mendimin tim, ajo ka mendimin e saj, mund mendoj çfarë të doj.
1: Po, mendimi jot është më shumë për Negisën apo për fenomenin?
3: Që nuk janë të duhura këto ignorante këto kështu, sepse gjithë secili ka të drejtë të jap mendimin e tij, kështu që ajo vazhdoj të thotë ashtu
2: pa. Mendimin tim mund ta japësh në një me një fjali të përkufizuar dhe jo duke kaluar në ofendim. Mendimin që ajo ka dhënë është direkt ofendim, dhe mos përmendi vetëm pjesën që ajo ka folur në kamera, ka folur absolutisht dhe në backstage, gjithandej për këtë lloj pjese, mua nuk më shqetëson fare fakti, me thënë drejtën se si puna Giseldës, kam kalu plot një jetën time, do jenë gjithmonë, edhe siç janë edhe për pjesën e televizionit. Çfarë do thuash
1: me si puna e?
2: Si puna e Giseldës, për shembull, ndoshta nuk e pëlqen këtë lloj gjëje, ka dhe njerëz që nuk i pëlqen kjo lloj gjëje dhe është
1: me opinionin e dhën.
2: Po, është okay, nuk më bezdis fare ky fakt, por nuk jam okay kur kjo lloj gjëje kalon në ofendim nga një lloj femre që ne po kalojmë gati çdo ditë, kalojmë gati çdo ditë bashkë dhe më duket shumë e tepër dhe shumë mos respekt. Unë nuk e kam ofenduar kur Giseldën për pamjen e saj fizike ose diçka që nuk më pëlqen tek ajo, dhe nuk e kam merituar, si të themi, por nuk e kam problem fare
1: se cili tregon ti afër zemrës si opinion të dhënë Giselda.
2: Jo, aspakt, okay. Jo, aspakt. Giselda
1: mostuaj,
2: Giselda tregon sjelljen e saj dhe veten e vet, secila nga nga ne këtu tregon veten e vet dhe është okay për mua, nuk më prish punë fare.
4: Afër zemrës mos
2: e veten jo, tim dhe jam
3: diçka të shkurtër.
4: Mos thuaj që se ke marr afër zemrës sepse sapo e quajte ignorante dhe ta quash dikë ignorante do thotë që ty të ka dhëmbur disi ajo çfarë ka thënë.
2: Shumë tem pa sens dhe ignorante që të diskutohet.
3: Apo jam unë ignorante tani ndaj mendjen.
2: Është tema e tillë që ti po e diskuton. Është temë ignorante.
3: Jo, un po e them për ti personalisht.
2: Po pra, për ty, për temën që ti the, për ty e kisha.
4: Jo, tani duhet ta ndash mendjen.
2: Jo, e kam ndarë mendjen dhe jam shumë qartë. E thash, e thash konkretisht, më duket një temë ignorante për të diskutuar në 2026-ën, sepse të gjithë që janë pjesë e televizionit, mos themi 90% s'po i përfaqësojmë të gjithë, po 90% e vajzave që janë pjesë e televizionit kanë ndërhyrje estetike, okay, mund të themi ose prekje të vogla, gjë që mua më duket shumë pa sens që të bëhet kaq e madhe dhe të jetë një temë diskutimi, kaq wow. Okay,
3: na lërt flasin dhe ne të tjerëve. Ndjes se ju a dhe fjalën Ingridit dhe Flavios, vetëm të shtoj diçka të shkurtër, nëse mund. Kthehemi
1: përsëri, patjetër. Okay. Ingrid dhe Flavia, patjetër. Çfarë mendimi keni ju për situatën e dhënë dhe për këtë bisedën jo dhe aq të hishme?
0: Unë mendoj që është shumë normali që sot të bësh ndërhyrje estetike, sidomos kur ti nuk ndihesh mirë me vetën tënde dhe të ndryshosh diçka nga vetja jote.
1: Pa.
0: Por më duket anormale që sot në 2026-ën vajzat me vajzat të diskutojnë këto lloj temash. Jam plotësisht dakord me Negisën dhe mendoj që Negisa si me ndërhyrje, unë nuk e njoh parë Negisën para ndërhyrjeve, po kur e shikon tashin Negisën është një rreze dielli.
1: Patjetër.
0: Sikur është rreze dielli ashtu për të parë, është edhe ashtu në shpirt.
2: Faleminderit shumë.
1: E për ty Ingrid?
5: Unë jam pyetur për këtë ndërhyrje estetike, kam thënë që më vjen shumë gjinaf, sepse mendoj që femrat janë gjithat bukura në mënyrën e tyre.
1: Shumë vërtet.
5: Por janë të lira, jemi në i botë lirë, se cili ka të drejtën të ndryshoj, të mos ndryshoj, po për mua janë gjithë bukra
1: në mënyrë dhe vetë,
5: në arën e vetë, në atë veçantit e veda që se cila i ka, për mua si ndryshoj.
1: Ita, po, si dojtë sëllësoj e ti në fakt gjithë debatin, sepse pa tjetër ti patë e bashkë mësedimin të ndë me vajzat, por për ditur pak më shumë se qëfar, se si dojtë sëllësoj e si debat.
4: Tani, jemi në 2026, nuk ka asgjë të keqe që të bësh ndërhyrje estetike nëse ti ndjen një mangësi te vetja jote dhe do që të dukesh sa më bukur. Sepse ndërhyrjet estetike të rrisin vetbesimin dhe sigurisht që ndjehesh mirë edhe në qasje me njerëzit. Por duhet ta pranojmë që ka dhe njerëz që nuk i pëlqejnë ndërhyrjet estetike, nuk duan të bëjnë ndërhyrjet estetike sepse ndjehen mirë me veten në atë mënyrë siç janë dhe ne nuk mund t'i quajmë ignorant këto njerëz. Se nuk janë dakord që dikush të ndryshoj apo të tjetërsoj veten e vet. Siç ne e pranojmë ata që kanë ndërhyrje estetike, siç janë, ashtu të
2: pranohet. A mendon se nuk po pranohet? Dhe normal që për mendimin tim kështu.
4: Të japësh një mendim dhe të mos pranohesh, janë dy gjëra të ndryshme. Unë mendoj se Giselda ka dhënë thjesht një mendim,
2: po
4: ti, sepse po, e paraprirë të lutem ta mbaroj.
2: Ti do të thënë je dakord me paragjykime dhe me ofendime ndaj femrave?
4: Jo, pas paragjykimeve.
6: Kompeticion bukurie, po vazhdoj ti drejtoj pyetjen
2: tënde për të
4: marrë mikrofonin. Në fakt
2: duke folur
4: e bëri një parantez Giselda dhe tha që ne kemi bër paqe. Në momentin që ka bër paqe, unë mendoj që është pranuar e gjithë gjëja, i e pranuar edhe ti në këtë lloj shoqërie.
2: Ju po mirni vetëm për bazë fjalët e kësaj se unë nuk kam pranuar që kam bërë paqe. Paqen, Giselda është një nga tipat e vajzave që unë nuk e kam qef fare dhe nuk do ta pranoja kurrë. Nuk është në tipin tim.
6: Për çfarë do të cilësonte që nuk është në tipin tënd?
2: Po nuk është në tipin tim, ka shumë tipare të cilat nuk më përshtaten
6: karakterit.
2: Po, të karakterit saj. Tani,
6: patjetër se jo, është thjesht fakti që ti po shprehesh që nuk e pëlqen si person.
2: Të thash, më duket shumë patetike, shumë paragjykuese dhe kërkon vëmendje me zor. Tipi femrave me pak fjalë që mua s'më pëlqen fare.
6: Pra, po e fut, po e cilëson si një stereotip që ti e ke të
2: po, edhe përse përket faktit që ne kemi bërë paqe, Giselda më ka kërkuar ndjes për gjithë këtë lloj gjëje që është bërë dhe okay, normal që do ta pranoj.
6: Si patjetër, shikoj, ne jemi në konkurs,
2: nuk do të jetë shoqja ime apo diçka më shumë, kupton çfarë dua të them?
6: Patjetër, thjesht përmendja e bisedës dhe ndërhyrjeve estetike, duke qenë se jemi edhe në një konkurs bukurie si She's on Top, mendoj që përmendja e tyre patjetër ka sjell dhe situatën e dhënë. Thjesht e shprehur në fjalë të tjera, patjetër do ishte shumë më mirë.
2: Nuk është kjo gjëja kryesore që
6: çfarë ishte për ty?
2: Jo, që në fillim domethënë nuk më ka pëlqyer si vajzë.
4: E ka ndarë mendjen që si nuk
6: keni që fillim të pamjet parë keni kuptuar shumë mirë që nuk keni për njëjtë, po. Fakt ti po.
3: Like, të shtetë diçka sepse pastaj bëhen shumë tema bashkë dhe ngatërrohemi
6: po platformën merres.
3: Tani dua tani po patjetër. Dua tani që sapo e vërtetova që Negisa është meqë po i përfshin ca tipe kështu tipe ashtu dhe unë dua ta përfshij tek ato tipet që ça thon tani nuk e thon pastaj. Ka shef që ta shfaq
6: si kundër përgjigje vetëm apo sepse ky ishte opinioni jote që zgjo dhe ta thoi tani.
3: Në fillim dhe doja ta them tani unë nuk bëj gjëra nga inati që e tha ajo ta them edhe unë. Unë kam bër paqe dhe vazhdoj ti rri këti mendimi. Unë nuk i kam kërkuar në asnjë moment Negisës falje, i kam thënë që nëse është okay për ty, unë mund edhe të kërkoj falje. Pasi këto janë veprime, këto të qeshura, të shkruaj janë komplet veprime që
6: siroje ti një falje?
3: Është pak
2: nuk ka kërkuar falje drejt për drejt, edhe
3: do mund të shpjegoj
6: të mirëqen.
2: Po po,
6: drejt të ndjer.
4: Nuk do ketë paqe mes të dyave, nuk do ketë paqe në asnjë moment.
2: Meqense po është disrespectful sepse ti nuk je e sinqert në këtë që po thu dhe unë nuk e lejoj. Po nuk e lejoj sepse nuk është e sinqert.
3: Unë mendoj që një person
2: të flasë sinqeritetin që nuk të flasë sinqerisht se çfarë më tha mua.
6: Unë mendoj që është shumë midis jush edhe është minimumi i respektit që e dha aty brenda në kontekst dhe këtu në platformën e
2: She's on Top dhe unë nuk duhet që ti të gënjesh këtu. Po e sinqerë se si që më ke
6: përë të dyja.
2: Ti të tregoj gjërat këtu nëse do të vazhdosht flasë.
6: Për të gjuar të dyja pa tjetër.
3: E para këtu nuk ma vendos Negisa, a flasë ona nuk flasë. Nuk ma vendos Negisa.

0: gjisa flas, ona nuk flas. Unë nuk e ndërpreva në gjisë në asnjë moment. Dhe nëse gënjejt, më lërë ta marroj fjalin time deri në fund. Në gjisa është nga ato lloj personash që dëshiron ta nxjerr veten e saj në publik, sikur është kjo e kulluara e shekullit, sikur unë nuk boj, unë
1: nuk dhej. Çfarë është e kulluara e shekullit?
0: E shekullit është që ta nxjerr veten e saj, që unë jam një person që unë nuk flas, unë nuk bëj keq, kur është ajo e para që bën fjalën time, të lutem, mund ta mbaroj se po del shumë disrespectful dhe shumë.
1: Ai nuk sir, kimi rësim ta dëgjoj.
0: Jo, të paktën
1: nuk jam. Ti je përbashkët.
0: Jo, të
1: paktën ato.
0: Jo.
1: Okay.
0: So, duhet ta të lutem mund ta
1: shumë shpejt duhet kalojmë në bisedë. Jemi me Giselton përsëri këtu, do i jepet fjala direkt sapo të rikthehemi dhe na ndiqni miq.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: on Top Club.
1: She's on Top Club në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Gjithashtu rikthehemi dhe me një ndarje më në fund të vendeve dhe mikrofonit që dyja vajzat patjetër ta kanë platformën dhe mundsinë të flasin pa ndërprerje njëra tjetrën dhe duke qëndruar me respekt. Qëndrojmë tek Iselda në fakt sepse pjesën e fundit nuk mundi ta mbaronte mendimin.

0: në vetë dhe pa tjetër mundesh tashmë.
1: Okej, okay, shumë faleminderit. Doja që të mbaroj edhe nëse jam duke gënyer, edhe nëse se e vërteta kur nuk do dal, domethënë, Negisa ka opinionin e saj, un kam opinionin tim, kështu
2: që nuk është opinion, nuk është opinion, është
1: vërtetën në sakt dhe nuk ka qen një person i tretë aty kur
2: dhe ti që
1: bashkëbase dopa.
2: Po nëse
1: do të them, të lutem, mund ta nxjerrësh te regjistrimi, pa problem. Mund ta nxjerrësh pa problem.
0: Është një regjistrim.
1: Mund ta nxjerrësh, po patjetër mund ta nxjerrësh. Dua të jem shumë sinqert për atë që them dhe un jam vazhdoj të jem sinqert që mund ta nxjerrësh. Mund ta nxjerrësh dashur. Mund ta nxjerrësh, duket se mund ta nxjerrësh. Mund ta nxjerrësh.
0: Ai kemi regjistrimin me se.
3: Jo, nuk e kemi një.
1: Mund ta nxjerrësh. Edhe nëse nuk është as pak e vërtet, edhe nëse Negisa ka një regjistrim ose ta nxjerr un ose ta nxjerr Negisa, pastaj njëra nga ne.
0: Vazhdoj
1: të tani nëse ta bëjmë pak këtë, nuk dua ta bëjmë këtë bisedën si kafe lagje, dua të mbaroj mendimin tim edhe të vazhdojmë. Shumë faleminderit.
0: Siç dhe se kanë fillim me respekti vetëm doja.
1: Po. Dua ta filloj tek pjesa që un kam qenë ajo që kam shkuar tek Negisa dhe është shumë e vërtet. Arsyeja pse un kam shkuar është shumë e thjeshtë. Un nuk jam mësuar në jetën time të përditshme që të dal arrogante në thonjza siç kam dal pa qenë. Është gabim kjo që bëj un që mundohem që t'u ambush mendjen njerëzve që un nuk jam, edhe pse njerëzit kanë mendimin e tyre.
2: Ashtu je, dhe skeptikisht perceptohesh.
1: Po. Edhe kam vendosur që jo. Unë e dija që Negisa do ta përdorte këtë gjë, por unë nuk do bëj të njëjtën gjë. Unë dua të jem komplet e sinqert dhe vazhdoj të them që
2: Po përdor, thjesht po them diçka.
1: Negisa është nga ato lloj tipe femrash, siç e etiketoi dha ajo për ca tipe si puna ime, që do të dalë kulluar. Ktu ishim dhe ti më pyete që si janë këto vajzat e kulluara.
0: Këto vajzat e tema po, dhe futje në stereotipe të cilat do doni me të shtjellonin për të mos prekur dhe persona aty jashtë
1: atjetër. Po, këto lloj vajzash janë këto lloj vajzash që mundohen të nxjerrin veten e tyre të lara në televizion, të thon wow, ç'a thash. Pra,
0: dikë që ato nuk janë, po thua ti.
1: Po, sepse Negisa është ajo gocë që mua më ka shartë të parën në backstage te gocat e tjera. Kjo flet shumë, kjo si papagall, kjo s'durohet fare, kam, kjo s'bëj kështu gjëra që mua nuk gjëra që
2: ti kam thon televizion, nuk të kam shartë. Vetëm i thot në dashur.
0: Dhe këto bazohen vetëm në ato.
1: Kur kemi qenë në autobus pastaj kur bëjmë ne sfidat tona të javës, ne ikim të gjitha gocat me autobus, edhe un kam thënë, sepse normal këtu duhet bëjmë edhe pak show në backstage dhe jo vetëm këtu. Un kam thënë që mua më ka ardhur ftesa për Big Brother, por nuk u futa. Negisa e mori këtë informacion të shkurtër që dieshte që do përdorste dhe ra në thonjza në Gratskën time. Dhe nga që
0: Gratska e nga që Negisën apo për këdo që të binte aty brenda?
1: Për këdo që të binte, por a Negisa. Okay. Dhe Negisa vjen me një skalet në mendjen e saj që ka dëgjuar vërdall çfarë flitet nëpër televizion dhe thot ta them edhe unë këtë, ta them edhe unë atë. Dhe përmendi dhe tha është fan se zjarrte Big Brotherit. Negisa nuk më njeh mua nga para që ta di që unë e ndjek apo jo Big Brother, me gjithë respektin që kam për Big Brother.
2: Sepse
1: unë nuk e ndjek, jam shumë realiste, me gjithë respektin që kam, nuk jam një ndjekse e Big Brotherit. Dhe më bën përshtypje nga i erdhën këto kësaj men... Yes, of course, po thjesht është çështje personale.
0: Patjetër, po.
1: Nuk jam normal që ndjek dhe e di çfarë bëhet, ju kam parë gjithve kush ka qenë, por nuk jam kështu nga këto djegëse të zjarra.
0: Po e krijoi Big Brother vlog aty në backstage me diskutime.
1: Pastaj Flora do vije edhe tek pjesa jote. Pastaj Negisa është nga ato tipe që fut shoqet e saj duke më komentuar
2: mua në për. Po nuk kam shoqë, po çfarë shoqë e
0: ti ke me si që ti dhe që jani aty në mes të vajzave. Është një direkt.
1: Tipet që mundohet të më ullë, më sulmojnë, po nuk më bëjmë përshtypje.
2: Ka pak followersa
1: të mi që kam pak followersa, edhe pse unë kam cekur edhe në emision që unë kam qenë një njeri shumë privat para Shizon Topit, dhe ka përmundur ku më ka ndetur duke më parë dhe followersa të mi dhe mundohen që të bëjnë këtë të ullin ato, apo të përçmojnë. Ato 500, 600, 800 followersa, i du shumë, i respektoj, edhe shumë faleminderit për gjithë gocat që më kanë shkruar komente pozitive, se nuk më intereson fare. Vazhdojmë tek pjesa tjetër, tek Flavia, ose tek pjesa e
0: gërkimit. Besoj që ke shumë, po ngrit aty në mesin
1: të faljes.
0: Po
1: ngrit
0: në mesin të faljes.
3: Do rikthehemi me ty përsëri.
1: Ingrid, me gjithë bisedën që ka ndodhur ti në fakt i gjendur edhe në backstage, a ka qenë kjo ndër ato situatat që ti do preferoje të qëndroje komplet larg apo ke pasur edhe ti mendime që të cilat nuk i ke shprehur deri më tani?
3: Do të preferoj që të qëndroj komplet larg, nuk përfshihem fare, për mua nuk e ul veten në një ndonjë niveli që të shaj dikë, të merrem me dikë, të më thënë këto janë të komplet për te asaj që unë paraqes si individ. Nuk më merrem.
1: Ida patjetër e kam një pyetje më shumë rëndësi për ty.
2: Po, mësoj.
1: Patjetër mund të shprehesh çfarë ti dëshiroje të shprehesh.
2: Jo, doja të flisja pak në lidhje me situatën sepse më duket pak e sikletshme dhe pak e papërshtatshme për dy vajza të bukura që konkurojnë për She's on Top dhe të kenë këtë lloj komunikimi me njëra tjetrën. Pres që të jenë të formuara, pres që të jenë më të rritura, të kenë më shumë respekt për njëra tjetrën, sepse nëse ju nuk do keni respekt për njëra tjetrën aty, si pretendoni që të ketë respekt publiku për ju? Domethënë, përdoret një gjuhë shumë e ulët që dy gocave modele nuk i ka hije fare, sepse She's on Top të konkurosh si modele nuk ka të bëj vetëm me pamjen e jashtme, ka të bëj dhe me karakterin, ka të bëj me atë çfarë keni brenda jush, me atë shpirtin e bukur, me mendjen e bukur. Dhe të flasësh me këtë gjuhë që flisni ju me njëra tjetrën nuk është as pak e bukur. Dhe ju siguroj që bukuria zbehet fare përpara këtij lloj komunikimi. Më pëlqen shumë Ingridi që është e tërhequr te kjo pjesë, nuk do ta komentoj sepse realisht është një nivel i ulët. Dhe pash një qasje tallëse nga vajza kundrejt vajzës tjetër dhe nuk është e bukur. Në momentin që dikush flet, e lëm, e dëgjojmë, le të gënjej, në momentin që mbaron mund t'i kthejmë përgjigje.
4: E kuptoj, por më duket shumë qesharake kur gënjen
2: sy. Le të gënjej tjetri, të qeshësh me mënyrën e të folurit të tjetrit është shumë e shëmtuar. Jo, është e shëmtuar.
4: Më bën shumë përqesh se është shumë fake.
2: Po le të jetë fake.
4: Okej, okay,
2: ti nuk mund të gjesh në nivelin e dikujt tjetër.
4: Unë nuk kam ardhur sot se me thënë drejtën se kisha me çe fare më ardhmë diskutu për këtë lloj pjese. Kam ardhur thjesht për respekt të
1: debate konstruktive patjetër. S'ka nevojë tani këto lloj projektoja.
4: Se për qefin tim nuk e kisha diskutu as një sekond këtë lloj teme,
1: sidomos këto janë temat që po ndodhin aty brenda dhe që po krijohen nga ju.
4: Me këtë lloj kjo temë
2: diskutohet edhe më gjerë se vetëm emisioni, nuk ka lidhje vetëm me emisionin. Diskutohet kudo kjo temë. Dhe gjithmonë do ket njerëz që mund t'i kemi me mendime njësoj si ne dhe me mendime kundra nesh. Po kjo nuk i bën as pak as
4: më fjali mund ta mbyll këtë gjë dhe nëse unë nuk dua të flas dhe nuk hapet fare kjo lloj temë sepse ka të bëj me mua dhe po flisnin për mua apo jo.
2: Po flisim për operacionet plastike.
4: Po pra, po për mua konkretisht, sepse me mua themi realitetin tani. Kështu që
1: shiko, për operacionet plastike në fakt ka pasur plot vajza të tjera që e kanë pranuar haptazi.
2: Dhe nuk ka asgjë të keqe.
4: Jo, nuk ka asgjë të keqe. Isha unë fillim fare që e thash.
1: Patjetër Ingrid.
3: Dhe vetëm për vajzat, për gjitha që do bëheni për herë pjesë e foluri, pjesë debati, pjesë tematike që të përfolemi, të përfitim në fani, sepse jeni në show. Keni ardhur në show për të përfolur.
2: Nuk dua t'ju them vetëm që duhet të tregoheni zonja me klas,
1: me klas
2: dhe jo vetëm të bukura. Duhet të keni hije në të ecur, në të folur, në qëndrim, në çdo gjë që përfaqësoni.
1: Duke rikthyer edhe te Negisa, meqense edhe nuk e dashur shumë të flasur, po këtu jemi në fakt edhe për një deklaratë tënde që ti e ke dhënë dhe kanë gjallur shumë reagime. Ti ke cituar diçka si nëse do të isha djalë, nuk do dilja me asnjërin nga këto vajzat këtu. Dhe a ke një person që i referohesh konkretisht ose disa?
4: Jo, në përgjithësi nuk janë në shijet e mia si goca.
1: Okay, shumë e prerë, shumë e qartë. Ne duhet të shkojmë përsëri në shkëputje publicitare dhe da gjeni përsëri këtu në She's on Top Club. Shihemi pas pak.

0: Top Club. Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club. Jemi këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Jemi këtu me Idën patjetër. Jemi me vajzat tona dhe na është bashkuar dhe Deris. Përshëndetje Deris. Si je?
1: Mirë, si jeni ju?
0: Mirë, faleminderit shumë. Kemi edhe Flavia në fakt që ka pak kohë që është këtu midis nesh, pak minuta por apret. Ti Flavia je hyrja jon më e re. Mirë se na erdhe fillimisht.
2: Të sort, mos e haro.
0: A të po thua ti, na them dawn atëherë patjetër. Si kanë qenë ditët tua të para në këtë eksperiencë? Si të kanë pritur?
2: Shumë mirë. Shumë emocion me të thënë drejtën, pas puntatës, kam pasa ditë ekstrem emocione, pas që kisha folur shumë, shumë
0: se... Ta mund të afresh shpejtën pak të mikrofoni.
2: Okej. Pas që kisha folur më shumë se që duhet, por që...
0: A pendohesh për ato që ke thënë? Apo kanë qënë kështu, të kanë ardhur momentale?
2: Spontanisht, kanë ardhur spontane.
0: Nuk kanë qënë me stisje?
2: Jo, jo. Kisha shumë emocione, si kur thash.
0: Po ti dhe. A është diçka eksakte që ti e penduar?
2: Jo, jo, jo.
0: Ti është dhe u pendova pak në atë që...
2: Se kisha folur shumë shpejt.
0: Qfar eksaktësisht the? Për shpejtësin e të folurës, apo për mbajtjen e diçfarë the?
2: Jo, jo, jo. Për mbajtjen nuk jam penduar as pak.
0: As te përplasja me Mirin?
2: Jo.
0: Okay, ka që një nga gjyra që ti e më sekrenare?
2: Ajo, më pëlqeu shumë.
0: Okay. Përse zgjodhe në fakt, pikërisht me që se të pëlqeu ka që shumë, përse zgjodhe të gacmohesh apo kapesh e me Mirin, le ta themi kështu?
2: Pash diri diku që po më gritë dhe po më sulmonte, dhe pse jo thash më sta sulmonte?
0: Po thua që ka arrit nga Mirin, jo nga ti. Nuk është do një synim Big Brother VIP.
2: Ja,
0: okay.
2: Ja.
0: Okay. Je ndjerë deri më tani me gocat mirë.
2: Ne përshëndesim se do na shohin tash nga ekrani.
0: Patjetër.
2: Me gjithë respektin.
0: Patjetër. Si gjithmonë. Patjetër. Je ndjerë në rregull me vajzat, ke ndjerë më shumë xhelozi,
2: ke ndjerë
0: përkrahje.
2: Gocat përgjithësi janë të mira, po kanë nga ato që më kanë përkrahur, pothuajse gjitha. Ndoshta kanë ndonjë gocë që nuk më ka qef, po për momentin,
0: cila është?
2: Jo, për momentin nuk kam
0: akoma. Nuk e kuptuar ti.
2: Kam kuptuar akoma. Okay.
0: Po një vajzë që të ka shumë qef dhe ti e ke ndjerë qoftë atë kimin apo miqësin që po krijohet atë brenda?
2: Unë mendoj se me Derisin, ja, okay. Duke qenë se jemi një qytet afër, unë nga Laçi, ajo nga Lezhë, po ashtu dhe me Negisën, jemi shumë mirë. Po në përgjithësi,
0: a qëndron dhe për ju vajza? Miqësia?
2: Me gjitha gocat jemi mirë, me gjitha.
0: Perfekt, po.
3: Kjo, nuk më duk mirë me gjitha, se në momentin që po fliste
0: Giselda
3: dhe Negisa po qeshte, Flavia ju bashkova
2: po, që të qeshurës Negisa, jam mirë Negisas. Dhe me falë, me Giselda
0: po, jo, që është ajo të po, se fakt edhe Francesca ka përmëndur këtë pjesën e tre këndshit Negisa, Gisela, Flavia,
2: ndërsa, kur ja fut kot, qeshim edhe në.
3: Jo, ishte më shumë e qeshur ironike, jo e qeshur se vajza tha ndonjë batutë.
4: Unë vazhdoj të rri mendimin që gjithse cila nga gocat
0: jo, pa dashur të futem në debat. Është një aleancë në krijim këtu apo do ju shohim?
4: Mendoj personalisht
0: larg më larg.
4: Mendoj që personalisht bravo për Flavian, më pëlqen shumë ajo që ka ardhur kështu shumë entuziazmuar për gjithë emisionin, pavarësisht gjërave tjera, unë dua të jem shumë realiste, më pëlqen shumë si gocë. Ka dhe ato momente tani se përderisa jemi në show, do ketë edhe ajo ato momentet e veta dhe unë edhe gjithë gocat e tjera, më pëlqen pse më thon, unë ja kam shuar dhe Flavës që fatkeqësisht nuk e pash dot momentin që ajo ka hyrë. Edhe bravo Flavës që ka hyrë zjarr dhe inshallah shkon zjarr deri në fund. Ndërsa për pjesën tjetër,
0: a është ajo atëre konkurrenta fort për ty momentalisht me komentet që sapo na bë?
4: Të betohem që nuk mund t'ja them momentalisht sepse Flavia ka bërë vetëm një puntat.
0: E di që dhe ti ndjen shtere për shumë gjithmonë. Tu ndryshon gjërat ditë për ditë, sfit për sfit, kështu që
4: edhe nuk ja u bën kaq javë dhe nuk kanë dhënë aq shumë sa dha Flavia me një puntat. Kështu që ti jemi realist, ishte shumë okay për mend.
0: Kështu që okay.
2: Faleminderit.
4: Po tani kur është gjëja nuk dua që ta bëj un hate me zor. Ashtu isha, ashtu do të them normal. Ky është
0: mendimi tënd.
4: Po normal.
0: Po për ti, Ida, si ka qenë hyrja e Flavias? Si
3: tani unë shoh që hyrja e Flavias do shkaktoj goxha zhurmë dhe i bashkohem komenteve të Franceskës që thaj që do krijohet një trekëndësh mes Flavias, Negisës dhe Giseldës, më falë që të harrojë
4: emri,
3: o zot, ky emri jot. Dhe Giseldës shof një afrimitet mes Flavias dhe Negisës, i shof.
2: Po është mirë me
3: O, nuk e thash të kundër të nasë një moment. Pa tjetër që është shumë e mirë. Shof që do ketë një aliansë të dyja kundra Giseldës. E shof që do vazhdoj kjo përplasja, pavarësisht se Giselda mundohet të thotë që gjithse unë i kam, mua më pëlqejnë gjitha gocat, brenda saj ka një lloj konkurrence dhe i vjen shumë i natë që këta bëhen bashkë kundra saj, po duhet ta marrë si gjë të mirë. Luftohet gjuhë e
4: mendimit që ka ardhur zjarr, kështu që nuk nuk kam se ta mohoj. Pastaj për këto ofendime që po bën Negisa, ajo pemë kokra, pempa kokra tregon më shumë për vlerat e saj si femër sesa për vlerat e mia. Edhe dua të vazhdo të jem realiste dhe të them që Flavia ishte shumë okay, edhe pse i kërkoj ndjesë që nuk arrita dot ta shoh atë hyrjen që ti et fikse kam parë, me thënë drejtën kur doli puntata e dytë, edhe ishte zjarr dhe bravo i qoftë. Pastaj si do shkon situata të mendej? Po, ti nuk mohosh
3: që hyrja e Flavias ka pas një lloj ngacmimi tek ty, se deri tani ke qenë ti qendra e gjës. Kanë qenë në qendër të dritave.
4: Vëmendjen time Flavia nuk e merr dot as Flavia, as Negisa, as asnjëri. As vëmendjen që nga gocat nuk ua marr dot unë. Pastaj kusht jetë zonja me
3: nuk të kanë ndikuar vëmendjen
0: maksimale po flasim.
4: Nuk më kanë ndikuar fare të drejtën. Nuk më kanë ndikuar fare.
3: Po tani po bën pak rolin e asaj modeste,
4: realisht me plot sinqeritetin e mundshëm i them si për të dyja gocat, por në këtë rast që po flisni për Flavian, vazhdoj ta theksoj që bravo i qofsh që erdhi, se gjitha kemi ardhur për të konkuruar, por nuk e ndjej fare këtë që do bëjnë dy gocat bashkë. Se do ketë dhe raste mendoj boll që do bëjnë dhe gocat kundra njëra tjetrës, se kemi boll sfida
3: po janë bër.
2: A ke akoma mendimin që jam kokra yllit, sigurisht?
4: Vazhdoj ta them që je kokra yllit dhe kjo gjë nuk mohohet.
2: Bravo. Faleminderit. Këtë do të dia.
0: Si mendon, si ka qenë?
1: Flavia ka pëlqyer deri diku, por në momentin që futen disa debate normalisht nuk përshtatem sepse nuk më duken gjitha as të bukura për të bërë.
0: Po pikërisht janë pas të debateve.
1: Po
0: mendoj
1: për Giselën, sepse edhe ajo tenton gjatë gjithë kohës të futen çdo temë të mundshme dhe ajo normalisht s'më duket interesante mua si person.
0: Po,
1: nuk kam asgjë personale as me Flavian, as me Giselën, thjesht nuk më tërheqin si tipat. Kur sillen në atë mënyrë? Në momentin që sillen të qeta, sillen mirë, janë okay.
0: Po me një nga vajzat që ti ke pasur të paktën nga ato bisedat që ti do dëshiroje dhe jo këto dramat le të quajmë tani dhe që ti do të qëndrosh larg.
1: Po më pëlqen shumë marrëdhënia që kam me Suhin,
0: okay.
1: Negisën gjithashtu, Ines, po ashtu edhe Desanka. Me ato thjesht nuk është se bëjmë debate ose nuk është se afrohemi shumë ose largohemi shumë, nuk
0: vlersoni për çfarë jeni dhe presmarrjen patjetër.
1: Dhe jemi thjesht thjesht japim energji nga njëra tjetra, nuk është se as ngjitemi bashkë të bëhemi shoqe, thjesht respekt. Edhe kjo për mua është e mjaftueshme,
0: është mjaftueshme, shumë e vërtet.
3: Dhe mendoj dhe diçka tjetër që goca duhet ta njohin njëra tjetrën vetë, nëse kanë interes për të njohur dikë. Nëse Flavia ka interes për të njohur Giseldën, mund të ulet, të komunikojë vetë me Giseldën dhe jo të ndikohet nga Flavia, se duket sikur ushqejnë njëra tjetrën
0: në
3: këtë Negisa, më fal, në këtë inatin që kanë me Giseldën. Le të njohë secila vetë, të krijojë secila marrëdhëniet e veta. Nuk duhet të ndikohet as në jetën reale, nuk duhet të ndikohemi ne nga shoqja, pse shoqja ka inat dikë tjetër dhe duhet ta marrim dhe ne inat. Secila krijon ato marrëdhëniet e veta.
5: Më fal, mund të shtoj vetëm diçka? Dua të kundërshtoj vetëm te kjo gjëja. Unë me Flavian edhe me Deris jemi shoqe. Do më thonë, një shoqe, po,
1: krijojmë
5: respekt me njëra
0: tjetër.
5: Unë nuk kërkoj asnjë lloj krahu që mua të më mbrojë. Nuk
3: e kërkon krah, thash që ju ushqeni njëra tjetrën.
5: Duket
3: që keni një lloj komunikimi me syrin njëra tjetrën.
5: Konsciente për çdo lloj gjëje që ka ndodhur në backstage, xhirime apo kudo që ne kemi qenë bashkë.
3: Personalisht, kështu që gjëja ime nuk ka lidhje fare me këtë. Merreni si këshill, keni hyrë në një kompeticion, jeni në një gar me njëra tjetrën, ti lufton për vete, ajo lufton për vete, ato të dyja luftojnë secila për vete. Me që Flavia ka hyrë me kaq vrull, le ta mbajë të vrullin mbi shpatullat e veta. Jo duke qenë paterice jotja apo duke u bërë ti paterice Flavias.
0: Dhe me të këshillë kaq të bukur të Idës që sapo na dha, ne do të shkojmë tashmë përsëri në publicitet dhe shihemi përsëri këtu në 100 FM dhe në Digital në kanalin 10.

0: She's on Top Club.
1: Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club. Jemi në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Në këtë pjesë të fundit me ne bashkohet dhe Alesja. Përshëndetje Alesja.
2: Përshëndetje.
1: Në fakt kemi pasur dhe Blerinën për shkak të distancës, ajo nuk është këtu me ne, por patjetër që do flasim për gjërat më të fundit me Alesjan, duke qenë që edhe del nga
3: Blerta
1: është nga fillimi komplet. Okej, okay, më falni. Okej, okay, mundem. I kthehemi të dashur miq në She's on Top Club. Jemi në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Në këtë pjesë të fundit jemi këtu me Alesjan. Përshëndetje Alesja.
2: Përshëndetje.
1: Dhe kemi dhe Blerta në fakt që nuk na u bashkua dot për shkak të distancës, por jemi siç thash me Alesjan dhe kemi shumë për të folur në këtë pjesë të fundit për shkak të eliminimit që ti vjen nga. Si po e shef ti rrjedhën e garës deri më tani?
2: Të them të drejtën, nuk e kam ndjekur shumë, sepse edhe arsyeja sepse e lash ishte sepse isha angazhuar me gjëra të tjera.
1: E kuptoj. Me ke një mendim se kush është duke luajtur më fort në garën tonë?
2: Mendoj se që atëherë kur isha unë, karakter që i përshtaten këtij formati mendoj që është Giselda dhe Ingridi.
1: Gjesele dhe Ingridi, okej. Okay. A është dikush që t'ka surprizuar pak më shumë, le të themi?
2: Nuk më vjen ndonjë ndërmend tani. Se besoj, për deri sa.
1: Por, për shembull, për dikë që shfaqet pak më ndryshe para kamerave dhe aty në backstage, pra pas skena është një version tjetër. A do kishe një emër për të ndarë me ne?
2: Jo, nuk kam.
1: Nuk, le të kthehemi pak më shumë te eksperjenca jote atëherë, sido me pak fjalë ose më shumë si të ndihesh ti sa më e lirshme, sido e përshkruaja.
2: Mendoj që ishte një eksperiencë që ja vlen ta kem në rezume, me ca të mira, me ca të këqija.
1: Patjetër, në fillim me çfarë kemi parë patjetër ke qenë shumë energjike. Duke ardhur nga zhvillimi të ran pak
2: më rënë goxha.
1: Por që
2: e mora me shumë sportivitet në fillim fare, realisht. Sepse edhe emision në Top Channel, po edhe fusha modeligu më ka pëlqyer gjithmonë. Dhe thashë të dyja bashkë mbas është diçka që ja vlen ta provoj, por pastaj e shikova që edhe si është momenti i duhur, edhe shumë angazhimi i shkollës.
1: Jo, e kuptoj. A është modelingu diçka që ti mendon akoma ta vazhdosh një herë
2: tjetër? Po, thjesht nëse vazhdoj më vonë do jetë diçka më serioze. Jo se si ishte serioze, po më i dhe që do jetë vetë e fokusuar vetëm tek modelingu.
1: E fokusuar të modelingu, për të dhe 100% shumë të në të patjetër. Po ju vajza, si e kini parë pjesë marrë në Alesjas deri më tani?
3: Unë për vete mendoj se Alesja kishte potencial, thjesht nuk e dha të tërë vetën, tërë maksimumin e saj. Nuk mund të
1: shfaqë të vetën, në kuptoj.
3: Po që do arën të shumë. Po shë kështu zjodhi, ishte zjedhja e saj.
4: Edhe unë duat të shtoj në fakt që në fillim kur jemi takuar me Alesjan, më ka bërë përshtypje që ka një fytyrë tamam për këto modelet vintage më shumë, shumë klasik. Edhe më ka pëlqyer edhe shumë qasja si është bërë tek pasarelat, tek photoshooting dhe më vjen shumë keq rrugtimi i saj mbaroi këtu, më them drejtën.
5: Sa e sinqertë je në këtë që thua?
4: Jam 100% e sinqertë për gjitha gjërat që unë nxjerr nga goja.
1: Dua gjithmonë.
4: E kam problem këtë gjë.
5: Po tani kur jeni në një konkurrencë me njëra tjetrën, nuk besoj se je shumë e sinqertë.
4: Unë personalisht
5: kur thua që më vjen keq që një konkurrente ka ikur.
4: Më vjen keq
5: që
4: më mirë ta formuloj në këtë mënyrën tjetër. Më vjen keq që u eliminua Alesja para disa të tjerave. Okay. Ndoshta kjo është më drejtë,
1: ta ndalë sinqeritet.
4: Po.
1: E për të Ingrid?
6: Për mua ishte një vajzë me shumë potencial, thjesht pak e vakët në
1: çfarë jo faqe.
6: Po, okay.
1: E kuptoj.
6: Potencialin e ka, gjithë gjërat i ka që mund t'japi, mund të bëj, po thjesht nuk e mori shumë seriozisht, ndoshta nuk e dha atë rëndësinë e duhur.
5: Arsyeja është vetëm shkolla apo ka edhe ndonjë arsye tjetër?
2: primaria është shkolla, duke qenë se realisht po më privonte nga shkolla, nuk e bëja dot, sepse shkolla vetëm kërkon që ti jem aty me ato orar që kërkoheshin këtu. Dhe si bëja dot të dyja, por që e kam përmendur prapë që nuk kishte edhe formati i duhur. Pse? Pavarësisht se do e vazhdoja, me shumë mundësi do e vazhdoja, gjithsesi, thjesht shkolla m'a bërë të pamundur fare.
1: Domethënë përshtatja midis shkollës dhe pjesëmarrjes në sezon top, po thua.
2: Po.
1: Po, okay. Për çfarë studion?
5: Do doja ti
2: aktrim.
1: Aktrim, okay. Faktin është ndërlidhur me faktin është art të funditës, kështu që. Po. Ke një mision.
5: Tani, pyetja ime është, ti e ke parë formatin dhe më parë, ka vite që është bërë si format, ti e ke ditur se ku ke hyrë, do më thonë, ti e dije që shkollën e kishe, se të ndikoj mbasi u fute në format, se ti e di se qa angazhimi ka si gjë.
2: Në fakt, unë e bëra të ditur si gjë që urarët e shkollës i kam shumë problematike, edhe mendoa që do rregulloheshin disi, thjesht nuk u bë si gjë dhe duhej që të bëja një step back sepse
5: pa, më intereson më gocat shumë konkurrente dhe mendova
1: në fund është nuk kelet eksperjenca edhe
2: po patjetër konkurrente kishte ka shumë goca që janë të mira.
1: Mund të na thuash tre emra atëherë, nuk po e zgjasëm shumë se ne kemi shumë goca momentalisht, por po qëndrojmë te tre.
2: Mua të them të drejtën ka pëlqyer shumë Amelia.
1: Amelia, okay. Ka qënë, po qëndro vetë në të Amelia me një emër atëre, apo...
2: Po, mendoj që atë, nga që mirë dhe e parë në mendje dhe po shkojnë atë.
1: Po një vajzë që për mendimin tënë duhet ishte eliminimi i radhës?
2: Nuk flasë dot për këtë, mendoj që e kanë... mundësi për një shansë të dytë.
1: Referohem gjithmonë në perspektivën tënde dhe se ti ke parë gocat në syrin tënë të modelingut.
2: Nuk më pëlqen që ta bëj unë atë.
1: Nuk do pëlqej që t'jepi një.
2: Po.
1: Okay.
5: A mund ta bëj unë një pyetje në fund të
1: gjithë?
5: Kush mendon ti që do ta fitoj?
2: O Deni.
5: Një emër.
2: Ingridi.
5: Një emër. Deni apo Ingridi?
1: Kush do doje ti ta fitonte? Po.
5: Bravo. Kush do doje ti?
2: Nuk më pëlqen te Deni.
1: Deni. Okay. Po, e kemi një emër deri tani nga Alesia, pa tjetër. Shumë faleminderit Alesia, shumë faleminderit vajza që ishit këtu.
3: Ida,
1: finalistja jon, pa tjetër, dhe jemi këtu gjithmonë bashk. Shumë faleminderit mishin që na ndoqët sonte. Ne do rikthehemi përsëri në javën tjetër me She's on Top Club, me më shumë të reja, me më shumë drama të bukura që vajza do na sjellin, gjithashtu edhe momente kazmore pa tjetër dhe ju uroj. Dhe ne vim përsëri të premten në orën 18. Ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe miru pafshim.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.